Med denne sangen om det gamle bedehuset sunget av Fiskarlaget, så du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dette ett av to program hvor vi har satt en overskrift, glemte klassikere. Enten det fra bedehuset, eller fra pinsevennen sitt lokale, eller Frelsesarméhuset, eller den norske kirke. Vi skal rett og slett I to program finne fram klassikere fra sangarv så vi kan kalle det for bedehussang for å si det sånn, og derfor vi begynte med denne sangen, som kanskje ikke brukt så mye som det var før, og som kanskje litt glemt, og så skal vi få hvor vi havna hen. Og Fiskarlaget, jeg prøvde å google opp dem, da fikk jeg opp veldig mye informasjon om Norges Fiskarlag, men når jeg lette litt, så var det to karer, Jan Lystad og Arild Borøy, som bodde henholdsvis I Halden og på Nesodden, mulig de bor der fremdeles, som sammen med en del musikere reiste rundt på Østlandet og sang, men det mange år siden, så langt de klarer å finne ut, siden de var I aktivitet, men dette opptaket har vi I alle fall. Du finner det jo på YouTube da, denne sangen fra den. Så egentlig en off-kvekfon av den amerikanske sangen The Old Mountain Church. Vi skal altså finne fram sanger som jeg tror var sunget mer I både bedehus og frikirkeland tidligere og I kirke og jo kanskje, enn det I dag, og om de glemt eller ikke, det får være opp til den enkelte å avgjøre. Klassikere tror jeg mange vil kunne si at det og så vil det jo ikke være til å komme forbi at min egen oppvekst, som var sterkt preget av et aktivt bedehusmiljø, hvor min mor tok meg med fra jeg var helt liten, og ikke minst veldig, veldig, veldig mange ganger på leir på henholdsvis Maihaugen Leifte, som lå I Gjemnes kommune, ikke så langt fra Kristiansund, som Nordmøre krets av det Vestlandske Indremisjonsforbund hadde. Dit reiste på leir første gangen før jeg var fullt 7 år, og jeg husker det ennå hva det betydde. Og så var jeg

veldig mye på Solhøgdaløyfte, Misjonssambandet sitt løyfte I Olvenfjord på Nordmøre. Fra jeg var knapt 7 år og til jeg var 18, så var det en ekstremt stor del av livet mitt, og jeg ble på leir mange ganger senere, som både leder og som taler. Og den arven vil nok sette litt sin preg på de sangene som jeg har funnet frem, men jeg tror dette sang altså som det kanskje lenge siden du har hørt det, og det kan jo være at dette programmet passer best for dem som på min alder og oppover, men det du yngre enn det, og det det jo noen ser, så kan du nok være med da. Vi skal begynne I Ørsta med Sigvart Engeseth, sangeren og ikke minst frikirkeforstanderen som var 40 år forstander I Aker, Østre Aker frikirke I Oslo. Han har skrevet mange sanger, og en av dem som jeg lærte på leir, og som jeg av og til var sunget på bedehuset, men ikke så ofte, for han går nok så fort, og det kan sies om min barndoms bedehus. Trøorglet der, det var ikke beregnet på sanger som gikk så fort som dette. Derfor var det så herlig når jeg lærte denne sangen, og de spilte gitar leilederen. Sigvart Engeseth sin sang Jesus har sett meg inn I barnekåret sitt, og Terje Landro skal få lov å synge den, og uten å snakke stygt om noen altså. Dem som trakterte trøorglet på min barndomsbedehus, de kleit litt med denne tempoet her.

Terje Landro tona ut der altså med Jesus har sett meg inn I barnekåret sitt. Navnet Jesus blekner aldri jo den sangen som offisielt blitt kåret både til århundrets bedehussang og århundrets salme og hva det nå enn for noe. Hadde jo sitt 100-årsjubileum da I 2023. Men det mange andre sanger som har vært viktige, og den sangen vi nå skal få høre, nå skal vi få høre den på svensk da. Vi skal ta et opptak fra minst sangen. Vi må prøve å ha I bredde I opptaket I et sånt program som dette her her, men det var en sang som ble mye sunget til før I tida, og jeg husker når jeg gikk på bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen, det begynner å bli en del offia det, så hadde vi en vikarlærer, han var blitt pensjonist, eller han var timelærer. Han var pensjonist, så han var ikke fast på bibelskolen lenger. Men en del av dere som hører på har hørt navnet Mikael Landro, sønn hans for øvrig generalsekretær I Indremisjonsforbundet nå. Men Mikael Landro, han var rektor ved bibelskolen først inne I Bergen og så på bildet I det første året han var der ute. Mange vet hvem han Han hadde vi som timelærer I Efeserbrev, han hadde jo en pedagogikk som var interessant da og hadde vært enda mer interessant I dag, men han hadde veldig mye bibelkunnskap og var en veldig hyggelig kar. Og husker han sa at han mente at den sangen vi nå skal få høre, det var den sangen som burde vært kåret til kristenfolkets nasjonalsang. På norsk heter han «Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem». Det en sang som handler om det underlige fellesskapet som finnes mellom kristne mennesker. På tvøff av både alder og nasjonalitet og interesse og kirkesamfunn og teologi, så det et bånd som knytter folk sammen når han har en felles tro på Jesus. Og denne sangen handler altså om det. Hvor deilig det å møte andre som har den samme tro. Det som en kvegende luftning som Herren oss sender ned. Dette en eldre sang med et eldre språk. Nå skal vi altså høre han på svensk da. En av de klassikerne som var sunget mye før og som mange ikke hører på I dag.

0: Vi skal bevege oss fra Sverige og minstusongen og sørover til Ryfylke, der bor Asbjørn Sivertsen. Han vel en mann I 60-årene, vil I tippe, som har brukt mye av livet sitt på å synge og spille kristne sanger, både I rockefanger og I andre sangfanger. Nå skal han få synge en sang som I husker var sitert av og til på vittnemøter på bedehuset I min barndom, men jeg vet ikke om jeg kan huske at han ble sunget, og det veldig få innspilling av han, men Asbjørn Sivertsen har gjort en veldig god innspilling av denne sangen. Den heter Sangen om blodet, og en sang som da handler om en sang som har strukket seg fra evighet og vil strekke seg til evighet. Den ble sunget I himmelen før verden ble skapt, står det I et av F-a. Den ble sunget den dagen synda kom inn I verden, den ga Adam et håp den dag slekten gikk tapt, og den ble sunget I ensomhet, sunget I kor, og den syng tross hån over hele vår jord. En sang om sangen om Jesus og sangen om Jesu blod, som jo uttrykket Bibelen bruker om Jesu frelse. Og så avsluttes han sånn: har du lært denne sangen på jorden og fikk du den kjær, skal du synge den evig I himmelens hær. Jeg husker at dette ble sitert ofte, men han ble kanskje sunget også, men det jo en rolig sang på en rolig melodi, og på trøorgelet på Bedehusheim så ble det kanskje sånn at de ikke helt fulgte med, men Asbjørn Sivertsen har en veldig, veldig fin versjon av denne sangen, og den skal vi få høre nå.
1: Det ble sunget en sang av en foldig små. Jeg lærte, jeg nekta å høre og sjå. Jeg ble sunget I dag som det sång den I går. Sången som lærdomen aldri forstår. Jeg ble skriven I himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp

Glemte klassikere har vi altså satt som overskrift av dagens Han min sang og min glede, det første av to program hvor vi rett og slett hentet fram sanger fra bedehusland og andre land, for å si det sånn, som kanskje ikke blir sunget lenger, men som var klassikere for en del ti år siden, og jeg har levd så lenge jo at i en del ti år siden så var jeg tenåring og barn, og en del av de sangene som jeg husker fra Bedehusheimet, som kanskje ikke vi synger så ofte lenger. Vi hadde en sang i stad, Jesus har sett meg inn i barnekåret sitt, skrevet av Sigvart Engeseth fra Øfta. Han skal få bidra med en sang til han. Han skrev mange sanger, og en del av dem var litt sånn spesielle også. Den sangen vi skal høre nå, den tror jeg felden har vært brukt som allsang, men det var en del sangpredikanter og sangevangelister og musikklager kanskje, så sang denne sangen om han som har fått jobb som visergutt i verdens beste forretning. Og dette jo en sang som skrevet den tid hvor at fikk du post i forretning, så var det jo disponenten som var fefen, og så gjorde du sånn som fefen sa. Ikke helt sikker på hvor tid Sigvart Engeseth skrev denne sangen, men skal jeg tippe så var det en gang før 2. verdenskrig i alle fall. Gerhard Fjelde heter han, han som skal synge han. Han ble ingen gammel mann, han var en av mange som ble tatt av krefta, for å si det sånn. Men Gerhard Fjelde reiste i flere ti år, han rakk det som sanger og predikant for Norsk-Luthersk Misjonssamband rundt omkring. Kanskje aller mest kjent, i hvert fall for min generasjon, for at han da på slutten av 70-tallet spilte inn to kassetter, skråstrekk LP-plater, Gerhard og barna synger om Jesus, og Gerhard og barna synger mer om Jesus. Og mange av de barnesangene som var populære for 50-årfia, 40-årfia og så videre, sang Gerhard Fjelde inn den gangen. Men nå skal han få lov å synge til oss om visergutten, han som har fått seg tidenes beste jobb i verdens beste forretning.

Den neste sangen vi skal høre I dette programmet, hvor vi altså tar fram sanger som jeg mener glemte klassikere. Det en sang som jeg vet min mormor, I alle fall min nesten mormor, min mormor døde når min mor var 12, så hun har jeg naturligvis aldri møtt, men min mormor, som da var andre kona til min morfar, hun var veldig glad I denne sangen her. Han betydde veldig mye for henne. Jeg husker når hun var 80 år, tror jeg hun var, da var jeg ikke så fole gammel, så var det en av mine onkler som leste denne sangen til henne I bursdagen henne, og husker at hun gråt og var rørt av det. Senere så har jeg vel forstått litt mer hva dette handlet om da, og min mor, hun nå en godt voksen dame, det må jeg lov å si, hun snart I midten av 80-årene, hun leser fremdeles fantomet av alle ting, jeg veldig glad I det, men hun har en bibel som veldig, veldig preget av bruk, og som har vært viktig gjennom et langt liv, og hun har testamentet etter si more da, som arvegods som hun tar vare på. Og da finner noen av dere kanskje hva sang jeg vil frem til, som eller vi skal høre, av Martin Alvsen og en gruppe som kaller seg Bedehuslandsangerne, og som har gitt ut en plate med litt av disse sangene her. Da. Inga bok har meg så kjær som min moders bibel En sang som rett og slett handler om hva mor sin bibel har betydd både for mor og for andre av oss, og lykkelig dem av oss som hadde en mor som både lærte oss å lese I bibelen, og som lærte oss å bli glad I Jesus større gave I livet, det vel kanskje for vanskelig å få. Så da skal de få synge denne sangen som jeg vet en del av dere veldig glad I, og som andre kanskje har glemt, og som noen kanskje ikke har hørt før.

Den neste sangen av klassikere som er i ferd med å gå i glemmeboka en sang som vi lærte som guttunge på leir på Maihaugen, som jeg nevnte innledningsvis da Leif DT. Nordmøre krets av det vestlandske Indremyfonsforbund heter den gangen i dag, heter det Nordmøre og Romsdal Indremyfon. Og Maihaugen er overtatt av andre, og så solgte de Maihaugen og kjøpte Frænaby Myfonsenter for den som har vært der. Men Maihaugen var altså min barndoms leirparadis, da jeg må være lov å si det. Og der lærte vi sanger. Vi brukte ikke den blå bedehus-sangboka den gangen, men vi brukte ei røde som heter Hyrderøsten, hvis du husker den. Det skaper kanskje noe til. Og en av de sangene som sto der den sangen vi skal høre nå. Så det jo mitt privilegium da, når de sitter her og lager sånne program og presenterer sanger, at de kan få lov å velge de sangene de vil, og de kan få lov å fortelle det de vil. Og hvis du har mye på hjertet og har lyst til å komme i studio og fortelle om dine sanger, så du hjertelig velkommen til det, da det bare å ta kontakt med meg. Men denne sangen, Liljen i dalen, heter han vel egentlig. Han Liljen nede i dalen, han morgenstjern klar, som begynner med dette her, alle burde kjenne til. Og så sang vi i kano, så det heter. Alle burde kjenne til, alle burde kjenne til. Hvem Jesus er, hvem Jesus er. Og så kommer da refrenget. Denne innspillingen du nå skal få høre, den, jeg vet aldri om at denne har sunget på bedehuset i min barndom i alle fall, men han var sunget veldig mye på leir. Og derfor så skal vi ta han med i dag. Det er en sang som fortjener å bli husket en stund til. Hele kyrkan synger er det et svensk konsept. Mange av dere husker kanskje Rune Larsen. Du husker fortsatt Rune Larsen, men Rune Larsen hadde et program på TV, hva tid var det da, 80-tallet. Hele menigheten synger, og dette var altså den svenske utgave av det. Hele kyrkan synger. Når vi har hørt den sangen, så skal du få en sang ifra min leirtid som barn eller guttunge.

Vi skal være på leir en liten stund til vi, for hvis du ikke har vært på leir, så bør du melde deg som leder på leir, og hvis du barn eller ungdom, så bør du melde deg på leir. Vi har vært mer på leir enn de fleste tror, ikke minst gjennom barndom og ungdomstiden min, og så var jeg en del år ungdomssekretær, som det heter den gangen. I dag heter det ungleder i det som da heter Romsdal Indre Misjon, og som nå heter Nordmøre og Romsdal Indre Misjon. Og ja, jeg vil våge å påstå at jeg nesten bodde 5 år på, gjorde jo ikke det da, men det føltes nesten sånn, på både godt og ondt, på Visthus Leifte inne I Romsdalen, og var med og arrangerte masse leir der. Og en av de sangene som jeg husker fra leirlivet, det sangen vi nå skal få høre, Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se korsets tegn. En kampsang som oppbildna oss som kristne tenåringer. Vi ville være med og folde det gamle merket ut, la det lyse over Norges ungdomsflokk. Korsmerke og korset som da Jesus døde på. Så bør jeg jo kanskje ikke fortelle det på radio da, men jeg har en god venn som heter Folde til etternavn, og han sier jo at dette min sang, Fold det gamle merket ut, og hvis du hører på noe så får du tilgi meg at jeg forteller den hemmeligheten på radioen, men vi jo blant venner, og da kan vi jo tillate oss det. Det enda en gang fra CD-en Bedehusland som synger denne sangen, som I alle fall for meg en form for sånn inspirasjons- og kampsang til fremdeles å være med I kristent arbeid.

I 1990 så ble jeg ansatt altså som ungdomssekretær I Romsdal Indre Misjon, og I tillegg til å være masse på Visthus på leir, som bestod yrket mitt av å reise rundt på lagsbesøk, og så ble jeg brukt som predikant nok så mye. Og da var jeg av og til I Tresfjorden, det en fin plass I Romsdal, det mange av dere vet hvor det hen, og vi har lyttet til Radio Sunnmøre der, og I Tresfjorden litt lengre ut I fjorden så ligger jeg Daugstad Bedehus, og den gangen, altså da på 90-tallet, så var det tre karer der som hadde en trio og de sang sammen. Kåre Lislien, han spilte trekspill, og så var det Arne Rypdal, og så var det Jostein Sætre. Og disse tre karene, de drev og sang sammen I mange, mange år. Nå de for lengst hjemme hos Herren, alle tre, men de hadde en egen måte å synge på som gjorde at de ikke bare sto der og sang, men de fortelte en historie, og det gjorde noe med meg, husker jeg første gangen jeg hørte dem sang, og de satt alltid pris på når de sang på sin enkle og greie måte da. Og den sangen de sang som jeg husker aller best, det den sangen vi skal høre gruppa Frihals fra Flekkerøya synge til oss nå. Det navnet jeg kviskrer når morgonen gryr og tekte på tunga mens timene flyr, Anna Jesus er Jesus. Og så husker jeg de gjorde sånn inntrykk på med det siste verset. Det navnet skal være mitt siste på jord, det første jeg kviskrer I himmelens kor. Og jeg har alltid tenkt at der kunne det vært gjort en endring I tekstet hvis de hadde blitt spurt til råds. Det ble jo selvsagt ikke. Men det kunne stått det navnet skal være mitt siste på jord, det første jeg jubler I himmelens kor. Jeg tror nok det hadde vært enda mer precis. Men det en sang som altså handler om det å ta Jesus med seg gjennom hverdagen sin. Og nå skal Frihals få lov å synge en sang som jeg altså forbinder med Kåre Lisliens trio fra Tresfjord. Men vi har alle våre preferanser, vi har alle våre minner, og dem skal vi ta vare på.

Den siste sangen vi skal ha med I dette programmet, og så skal vi lage et te, og så får vi få kort tid vi sender det om klassikere som I ferd med å gå I glemmeboka. Det sangen jeg så en Kristi pilgrim, som I alle fall mange av oss som har hatt et forhold til Romsdalen, og jo et forhold til det vestlandske Indremisjonsforbund, det som I dag heter IMF, eller Indremisjonsforbundet, først og fremst forbind med tidligere generalsekretær Ole Abel Sveen. Men det andre som har sunget den sangen, og vi skal avslutte med en versjon sunget inn av fire søsken fra Verma, som nå bor både I Sogn og I Bergen og her på Sunnmøre, men de var I studio for et tid tilbake, og sangene noen sanger sammen, og en av de sangene var sangen «Jeg så en Kristi pilgrim». De skal få lov å avslutte dette programmet for oss, og så tar vi jo alltid mot tips da, for det mange sanger og klassikere som noen av oss husker fra tidligere tider, som ikke blir sunget så mye I dag. Og så det jo sannelig mange nye klassikere. Det ikke alt gammelt som godt, og det ikke alt nytt som dårlig. Det veldig mye bra av de nye sangene som skrevet. Men av og til det jo kjekt da, å dvele ved det som var bare ikke vi henger oss alt for mye opp. I fortiden. Og det å være en kristig pilgrim, det å få fremover både I livet og få fremover inn I evigheten. Så da takker jeg for denne gangen.

Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det er forskjell på stort og smått. Noen er veldig redde for å gå glipp av et TV-program, men det bekymrer dem ikke at de ikke har noe håp foran evigheten. Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det Gamle Testamentet synes jeg personlig er Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det er døde i gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien i 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal om at en må høre etter. I 2. Kongebok 21 så leser vi, «Derfor sier Herren Israels Gud, nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det.» I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavlig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås.

Da du velkommen til et nytt program i serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Sølvi Helene Hopland som, ja, skal vi si, hun satte fokus inn på det som dagens tema, og som alle sangene våre denne neste timen på en eller annen måte skal handle om. Vær et fyrlys, og fyrlys eller fyrlykt skal være gjennomgangstonen denne timen. Det står jo ingenting om fyrlys I Bibelen, I alle fall ikke I vesentlig stor grad, men det har likevel blitt brukt I mange sammenhenger som et symbol på Jesus Kristus og det å tro på han. Det står mye om lys I Bibelen, og blant annet så sa Jesus følgende, «Jeg verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men se livsens lys.» Og når Jesus ble født, så står det jo at det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og lyset finner I mørket, men mørket tok ikke imot det. Og det vet alle som har vært på havet, eller på sjøen I alle fall, og I alle fall den som har hatt ansvar for å føre båten, at du trenger lyspunkt eller holdepunkt I fyrlykte og andre ting, for å finne veien I alle fall, hvis du mangler både radar og mer moderne hjelpemiddel. Og I den sangen vi skal høre nå, som mannssambandet skal synge, så jo dette uttrykket brukt, og ikke minst derifra har det jo ofte blitt brukt I sammenheng, mange kristne sammenhenger. Midt I nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn, og vær hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Det først sagt sangen «Navnet Jesus».

Langs Norskekysten så det cirka 2000 små og store fyrlykter som satt opp for å lede den som på sjøen trygt fram dit han skal. De aller fleste av disse satt opp som det som kalles for sektorlys. Det betyr at de lyser litt I ulik retning, kan de lyse kvitt, rødt og grønt. Og så har hvert eneste fyr sin egen kode, om vi skal si det sånn. Hvis du sjømann, så smiler du kanskje litt av meg nå, men jeg en skikkelig landkrabbe I så forstand. Men hvert lys har en kode på den måten at den som virkelig kan ta, han kan vite hva fyr han ser, utifra hvordan lyset blinker og hvor lenge de I hver sektor. Seiler du I kvit sektor og ser det kvite lyset, så det stort sett rent farvann, og du kan seile nokså trygt. Seiler du I grønt sektor, så kan det være noe ureint, og du bør ta det litt med ro, så vi snart skal høre litt om. Og seiler du I rød sektor, da du inne I en sektor med mange både skjær og farer som truer og lurer underveis. De fleste fyrer langs Norskekysten altså sånne sektorlys, og gjennom mange hundre år så har disse fyrer vært med og ledet sjøfarende skip og båter, trygt på havet og trygt inn til havn. Og disse fyrer har altså som sagt en viktig oppgave, og så det jo et fint bilde på Jesus Kristus, nemlig dette at han lyser mennesket og leder som lys igjennom livet. Nå skal Sølvi Helen Hopland få synge til oss. Hun skal få synge to ganger til oss denne neste timen. Hun vel Norges eneste fyrvokter, tror jeg I dag. Hun driver sitt eget fyr, Ulvesund fyr utenfor Måløy. Hun driver ikke som fyrvokter, men hun driver det mer som et sted hvor du kan komme både og finne ro, og du kan vel kjøpe deg mat der og mange sånne fine ting. Og det var hun som innledde denne sendingen. Hun skal nå få synge kvit sektor.

Sølvi Helene Hopland altså for andre og siste gang I dagens I fokus kvit sektor. Og fyrlyser langs kysten vår, de har ulik funksjon. Du har de store kystfyra, om du vil si det sånn, så ofte store, kraftige bygninger. Vi kan jo nevne både Alnes fyr og Ona fyr og Lista fyr og så videre, som har som funksjon å lyse langt, langt ut I havet, ofte opp til 20 nautiske mil. Så har du andre fyr som vel også store, men har en litt annen funksjon. De skal lede kysten de farene langs kysten ifra havet og inn I fjordene og I den indre leia. Det blir ofte kalt for innseilingsfyr, og så har du det som heter havnefyr. De fleste havne har ofte et fyr eller to på en molo eller noe, og det det I Ålesund blant annet, som viser at akkurat her må du seile hvis du skal komme inn I selve havna. De har hatt ulike oppgaver, disse fyra. De har lyst opp kysten vår helt siden tidlig på 1600-tallet og har vært med og ledet mange mennesker trygt I havn. På engelsk så heter fyr, det som vi kaller for fyr, det heter et lighthouse, altså et lyshus. Og nå skal en gruppe som heter The Brotherly Love, de skal få lov å synge om Jesus som lyshuset. Og så stiller de spørsmålet, hvis det ikke var for dette fyret, hvis det ikke var for han som verdens lys, hvor? I all verden hadde I våre hen I dag da. Og det kan vel mange sjøfarende lure på om. Hvor hadde vi havnet hen hvis ikke vi hadde et lys å peile etter? Og sånn det jo I livet. Og Jesus, han verdens lys.

0: I sin tid så var det mange, mange som var ansatt for å holde fyra langs norskekysten ved like. Fyrvoktere var det på så å si de aller fleste fyr, og de hadde jo ansvar da for å holde fyrlykta I orden, og ikke minst at hun skulle brenne. I dag det ingen fyrvoktere igjen I Norge, den siste han gikk av med pensjon på Lista fyr for en 3-4 år siden. Det automatisert, og så det kystverket som har ansvaret for å holde dette ved like. Men tidligere så hadde fyrvokteren ofte med seg familien sine, og det kunne være noen små samfunn ute på de mest nakne holmene, hvor fyrvokteren og kona og barna levde og strevde for å finne både sikkert det de trengte til mat og drikke og til andre ting, men hvor alt redde som en ting, at fyret det måtte for alt I verden ikke slokne. Og så ble de ofte bygd av fyrvokterboligen på en sånn plass at fyrvokteren fra et vindu I huset hele tiden kunne holde øye med om fyrlykta lyste. Nå skal vi høre en veldig fin sang som kanskje strengt at ikke en kristen sang, men det en veldig god sang. Ola Bremnes skal få synge. Tror det han som skrevet sangen også. Har du fyr? Og det en viktig ting. Vi begynte med Sølvi Helene Hopland som sang at alle trenger et fyrlys. Og alle trenger et fyr, et punkt som gir signal om riktig vei. Det vel kanskje en setning og to I denne sangen som ikke hadde holdt I teologisk embedseksamen, men vi skal ikke opp til teologisk embedseksamen I dag, I alle fall skal ikke det, og jeg tror ikke du skal det heller. Så nå skal vi nyte denne fine sangen til Ola Bremnes, Har du fyr?
1: Ytterst I vest kan hende du seile de skute kan hende du seile tilfeldig som gjest kan hende du går her I rute uansett treng du et punkt som fast der du frakter de skjøre last det nok at det står der og brenn en trofast gammel venn

signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var til, la det bli lys, og det ble det. Så sette han

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av,

0: signal om riktig lei. Hei lampe som gløde i mørket, og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Vi snakket om fyr i programmet I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Fyr I langs kysten som sjøfolk kan navigere etter, og Jesus som det lys som et menneske kan finne veien sammen med. Jesus han sa at han var verdens lys, men så sa han også følgende. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle I huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far I himmelen. Det et kall til den som tror på Jesus at du skal være et lys I verden. Den sangen vi skal høre nå, den det Odd Dubland som skal synge, den heter «Tenn meg I Jesus», og der det ikke nevnt fyr. Men I tar han med fordi at han handlet om det samme, og så skal jeg fortelle deg om litt av fortelling I rundt han også. For over 30 år siden, når jeg var helt ung for kynner, så var jeg I Øygarn ytterst på Sotra, og hadde møte I en liten bygd, og der bodde det en gammel fisker. Og han var så forarget på denne sangen her. For her står det «Gjør meg til et lys I tåken som kan lede andre frem». Og han mente at det ingen som ser et lys når det tåke eller skodde. Så når den sangen ble sunget flere ganger den vek og jeg var der og talte på en møteveke, så sang han høyt og tydelig den ene setningen, eller for den sang han ikke så mye, «Gjør meg til en røst I tåken som kan lede andre frem». Og det vet vi har lydbøye år langs kysten, for I skodde så ser du ikke lyset, men nå skal vi høre denne sangen «Tenn meg Jesus». «Gjør meg til et lys I tåken som kan lede andre hjem».

Litt historie må vi jo ha om fyrvesenet og fyrlyktene si utvikling. De første fyr verdenshistorien vet om, de var reist I henholdsvis Libya og Egypt, altså på nordkysten av Afrika, cirka 900 år før Jesu fødsel. Og likadan så var det fyrlyset ved innløpet til Svartehavet, 600 år før Jesu fødsel. Og så ble de etter hvert bygd, og de to mest kjente fra riktig gammel tid var jo det enorme fyrtårnet I Alexandria I Egypt og på Rodos. Og på Rodos var jo fyrtårnet bygd, du har kanskje hørt om kolossen på Rodos. Det var bygd som en stor kjempe I bronse som stod og holdt en lykt som altså var vedfyrt. Den kolossen har stått der, stod riktig nok bare I knappe 100 år før et jordskjelv ødela han, men han var en av oldtidas 7 underverk, blir det sagt. Og fyrtårnet I Alexandria det stod I over 1200 år til det ble ødelagt av et jordskjelv på 1200-tallet. Og så det bygd fyr langs I Romerike og langs Norskekysten og de aller fleste. De første var jo naturlig nok vedfyrt, og så ble de oljefyrt, og senere så ble de elektrifisert, så det heter. Nå skal vi ha et markant stilskifte I sang og musikk. Philip Hanna skal få lov å synge You Are My Lighthouse, Du mi fyrlykt, en sang om Jesus som vårt lys. Det en annen måte å synge på enn det Odd Dubland gjorde, og når hun har sunget så skal vi ha et nytt stilskifte, for da skal vi høre på Giske Mannskor.

Giskemanns kor skal få lov å synge en sang som kort og godt heter Fyr. Og det skrev en del sanger om ulike fyr. Skudefyr det en sang om, og de fleste rundt omkring har sikkert en sang om sitt lokale fyr. Det ikke sikkert det, men det jo mange markante fyr langs kysten vår. For mange av oss jo Ona fyr og Alnes fyr, to av dem som vi i alle fall i Møre og Romsdal kjenner veldig godt, men det mange, mange andre. Giske Mannskog skal få synge en sånn hyldningssang til de mange fyrlykter langs norske kysten, og du kan jo få med litt mer informasjon da, du synes kanskje det blir i meste laget, men per dato så drifter Kystverket ca. 5500 små og store lykter og lanterner og fyr og lysbøyer langs kysten av Fastlands-Norge og på Svalbard. Ca. 5500 ulike lyspunkter.

Vi er ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Arvid Pettersen skal få lov å avslutte med en salme som veldig kjær for veldig mange. Og I den står det følgende, men ofte ensom I brått og brann I uvaffnetter jeg seiler, når ingen kjenning jeg har av land og intet fyrtårn jeg peiler. Sangen heter naturlig nok «Jeg en seiler på livets hav». Og kanskje har du det sånn akkurat nå at du synes det mørkt I livet. Da skal du I hvert fall vite det at det en som ønsker å være lyset ditt, uansett hvordan du måtte ha det akkurat nå. Og den som kan seile gjennom livet sammen med Jesus, han på riktig vei, har riktig kurs, uansett om det medvind eller motvind, og det det denne sangen handler om. Så da skal Arvid Pettersen få lov å avslutte dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på fyr og fyrlys.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Han var fransk og het Jean-Dominique Bobin. Han var redaktør for motebladet Elle da han ble rammet av slag I desember 1995. Da kunne han hverken snakke eller røre på seg. Det eneste han kunne var å blunke med venstre øyelokk. Han lærte seg å kommunisere ved at et signal betydde ja og et annet nei. En hjelper kunne peke på alfabetet, og han sa ja eller nei. På den måten formet han ord og setninger. I løpet av de to årene som gikk før han døde, laget han en bok som solgte I over 100 000 eksemplarer den første uken. Bobin brukte de evnene han hadde med stor

stor utholdenhet. Vi har også fått forskjellige evner og muligheter, enten de store eller små. Det gjelder å være villige ja-mennesker. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det er Herren og ikke mennesker dere tjener.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De fleste ønsker å bestemme over sitt eget liv og sin egen eiendom, og vil ha minst mulig innblanding av andre. Vi vil være herrer i eget hus. Uttrykket møter vi i det første kapitlet i Esters bok. Dronning Vashti i det medisk-persiske riket hadde nektet å etterkomme en ordre fra kong Xerxes. Dette var uhørt i den tidens strengt patriarkalske samfunn. Xerxes rådførte seg derfor med sine rådgivere. De fryktet nok at dronningens ordrenekk skulle inspirere til et feministisk opprør, og derfor bestemte de at dronningverdigheten skulle fratas Vashti og gis til en annen kvinne. I tillegg skulle følgende beskjed sendes ut til provinsene. Hver mann skulle være herre i eget hus og snakke språket til sitt eget folk. Ved å slå handa av noen nekter vi å strekke ut en hjelpende hånd for å bistå når noen ber oss om hjelp. Ofte vil det være mennesker vi tidligere har støttet. Det er omtrent det samme som å vende ryggen til noen. Da israelittene under Josvas ledelse holdt på å innta Kanaans land, sluttet innbyggerne i Gibeon fred med israelittene. Dette likte ikke kongen i Jerusalem, for Gibeon var en stor by. Han allierte seg derfor med fire andre amorittkonger, og disse gikk samlet til krig mot Gibeon. Da folkene i Gibeon så det, sendte de bud til Josva og ba om hjelp. «Slå ikke handa av tjenerne dine. Skynd deg opp. Berg oss og hjelp oss, for alle amorittene som bor i fjellene har slått seg sammen mot oss.» Josva svarte positivt på gibeonenes bønn og strakk ut en hjelpende hånd, slik at amorittkongene måtte flykte. Dersom noen ber om hjelp til noe vi mener vi ikke moralsk kan stå inne for, kan det hende at vi som kristne må slå handa av noen i den betydning å ikke støtte deres sak. Da er det viktig å lære seg den viktige kunsten å skille mellom sak og person. Paulus uttrykker det veldig fint i prinsippet å være tro mot sannheten i kjærlighet. I vår jakt på uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale, har vi nå kommet til veis ende i Det gamle testamentet. I neste del vil vi begynne med å se på uttrykk fra Det nye testamentet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt er ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vitt. Gud over alt, edelt, rent og rett.

nyhetene. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk er i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vore til hjelp og trøyst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det òg vore for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre. Han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Når det kristne møter, kan enkelte predikanter spørre etter at de har talt, det noen som ønsker at vi ber til Gud om noe spesielt? Så kommer enkelte med ønsker av forskjellig slag, og predikanten ber. Det var et møte for unge, og taleren inviterte til forbønn. En jente våget seg fram, hun syntes hvis ikke det var så lett, men så kom hun med det. Be om at jeg blir snill hjemme. Det gjorde inntrykk. Jeg sikker på at hun fikk hjelp da så mange ba for henne. Kanskje vi kan be om ikke å være bare passive og lunkne, men virkelig blir glad i foreldre og søsken og gjøre gode ting som de liker. Gud sa en gang om folket sitt, «Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, av hele mitt hjerte og av hele min sjel.»

0: Det Kjell Furnes fra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så det her med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til. Og det en som står I samme boka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tidlig mor mi. Hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med ni barn fra 2 til 20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har hun vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte, den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, og et fra gravfara til mor, for mange år siden.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg får ikke til å være en kristen. Det så mange lover og bud I Bibelen som jeg ikke makter å holde. Jeg tror snart jeg gir opp hele det her Jesus-greiene. Kanskje har du hørt noen sukke og si noe som ligner det her? Eller kanskje har disse tankene streifet deg selv også? Du har prøvd å få til et kristenliv som du håper Gud vil være fornøyd med. Du ønsker så å imponere Gud med et liv som han kan si, «Slike gutter og jenter, det vil gamle Norge ha». Vel, jeg håper virkelig du misslykkes med prosjektet å få til å være en kristen. Hva for noe? Misslykkes? Ja, nettopp. For om du skulle føle og tenke at du fikk til kristenlivet ditt, da har du faktisk, uten å være klar over det, bevist for deg selv at du egentlig ikke trenger Jesus som din frelser, som ditt liv. Kristenliv går dypest sett ikke ut på å få til å leve etter Guds bud. Kristenliv handler om å ha en å gå til. Det du ikke klart å prestere, det presterte Jesus 100% for deg. Dine mislykkede gjerninger og feiltrinn som du ikke klarte å ordne opp I, de ordnet Jesus opp da han ble spikret til korset også for dine synder. Uansett hvor mye og hvor lenge du måtte klare å be til Gud, les I Bibelen, gjør gode gjerninger mot de neste, eller elske Gud av all din kraft. Så sorry, du vil aldri klare å nå opp til Guds standarder for et perfekt og hellig liv. Så bare gi opp og få til å leve kristelig. Kristendom var aldri fra Guds side tenkt å være noe vi skulle få til. Nei, kristenliv I stedet at vi har en å gå til, frelseren Jesus. For han fikk til det livet du ikke fiksa, da han gikk til korset I ditt sted. Derfor kan vi gjøre Paulus sine ord om det nye livet til våre egne. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterne 2:20 Jeg trenger ikke lenger å få til å imponere Gud med mitt liv. Jeg trenger ikke få til å være en kristen. Nei, nå vil jeg I stedet la Jesus være mitt liv. I troa på Jesus lever hans perfekte liv nå I meg. Da har jeg I stedet lyktes med å ha en å gå til.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, 16. juli, vi kom til, og vi skal lære litt om dagens dato I dag, og vi skal I trusevitamina få høre om frihet, mer enn politikk og flagg. Nå synger Adam Cliff, Rooted in You.

Just like a branch on a tree. Hvis du har reist med ferge over Sognefjorden litt inn I Sognefjorden der så det heter Vangsnes, så har du sett en svær statue, en såkalte Fridtjof-statue, som 12 meter høy og veier 14 tonn. Den sverdet alene 6 meter høy. Den var gitt som gave til kongen og dronninga I Norge av den tyske keiser Wilhelm I 1913, som jo var veldig begeistret for Norge. Fridtjof-statua den en kuriositet av norske attraksjoner, må det vel være lov å si. Og den ble altså gitt og satt opp da den 16. juli, eller ble gitt den 16. juli. I 1913, og det der vi I dag på kalenderen, tok det vel litt lengre tid kanskje å få opp. Det var noe annet sak. Susanna og Susanne og Sanna, dere har navnedag I dag. Navnet ditt betyr kort og godt lilje I hebraisk. Susanne, Susanna og Sanna. Gratulerer med navnedagen. Johan von Goethe har sagt, den som vil forstå en dikter må bevege seg til dikterens land. Ja, kan være noe I det. Den som vil forstå en dikter må bevege seg til dikterens land. Hvis du står I Eikesdalen, innerst I Romsdalen og ser de høye fjellene, så skjønner du kanskje litt mer hva dikteren Bjørnstjerne Bjørnson tenkte på når han sto der og skrev, eller satt der og skrev. Undres meg på hva jeg får å se over de høye fjellene. Ja, vi skal ikke ha noe foredrag om diktere, for det ikke kompetent til å gjøre. Islamsk tidsregning markerer starten sin denne dagen, 16. juli, for det var da etter sigen I år 622 at profeten Muhammed flykta fra Mekka til Medina, og den begivenheten altså starten på islams tidsregning. I 1872 så ble Roald Amundsen født, og han skrev seg jo inn I Norges historie som først og fremst som polarforsker, og var førstemann til Sydpolen og førstemann mange plasser, og døde sannsynligvis I et flystyrt på ja, nord på Svalbard eller en eller annen plass, da han skulle prøve å berge en av sine konkurrenter som var kommet I nød der oppe. Han døde I 1928, men han var født denne dagen I 1872. Norges Fiskarlag ble grunnlagt I 1926, og de har fremdeles held det gående fremdeles, og I 1936 så ble 7-årig folkeskole innført ved lov overalt I Norge. Det var en viktig ting. I 1938 så tegneserien Smørbukk lyset for første gang, så da kan vi jo gratulere Smørbukk da med dagen I dag. Det mange av oss som har lest Smørbukk opp igjennom tida. I 1942 så ble 20 000 jøder internert I Frankrike denne dagen. Senere ble de sendt videre østover til konsentrasjonsleiren. Og året etterpå så kritiserte biskopen I Württemberg Hitler sterkt I et åpent brev på vegne av kirken. Det står ingenting hva som skjedde med han, men han hadde sannsynligvis ikke så mange dager igjen å leve.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I løpet av en måneds tid, I mai og juni hvert år, så feirer vi I Norge ikke mindre enn tre frihetsdager. 8. mai, det markerer frigjøringsdagen og slutten på en andre verdenskrig I 1945. 17. mai, ja, det jo som kjent Norges grunnlovsdag fra 1814, og markerer slutten på cirka 400 år med dansk styre. Og til slutt så feirer vi 7. juni. Som markerer unionsoppløsningen fra Sverige I 1905. 8. mai og 7. juni kommer jo naturlig nok fort I skyggen av 17. mai. Med musikkorps og barnetog og norske flagg, så feires jo denne dagen på en måte som nesten bare vi I Norge kan feire den. Av ulike historiske årsaker så markerer disse tre datoene frihet. Norge fri fra okkupanter og det å være underlagt andre statsmakter. Nå har vi egne lover, regjering og storting. Hva virkelig frihet og innebærer, det tror jeg vi først skjønner når friheten blir tatt fra oss. Den som har vært en fange, slave eller opplevd krig, vet best å sette pris på en gjenvunnet frihet. En gang Jesus diskuterte med farisere og de skriftlærde, så kom han med følgende påstand. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det står I Johannes 8,36. De jødiske religiøse lederne og Jesus dem kom I heftig diskusjon, ganske ofte. Fariserene og de skriftlærde kunne ikke skjønne at de ikke var frie. Så sinnet ble de at de tok opp steiner og ville kaste dem på Jesus. Tenke seg til å hevde at de ikke var fri. Nei, det skulle de ha seg frabedt. Kristendom og frihet. Noen synes at de to ordene liksom ikke hører sammen. Mange tenker nok heller at det å være en kristen handler om å være bundet til regler og alt det man må gjøre som en kristen. For mange så blir dette ordet kristendom synonymt med bud og regler og religiøse plikter. Ordet synd en slik religiøs ord som mange ikke liker. I den kristne troa handler ikke synd først og fremst om at jeg et dårlig menneske hvis jeg gjør noe galt. Synd, det beskriver mitt forhold til Gud. Og fordi jeg har brutt Guds bud, så står jeg igjen med skyld overfor han. Kjører jeg for fort, ja, da får jeg fartsbot. Uavhengig om jeg ser på meg selv som, eller andre ser på meg som et godt eller dårlig menneske. Synda har ikke bare skyld med seg, men synd også en makt I våre liv. Egoismen styrer mine valg, ja, mer enn jeg liker å innrømme. Meg selv først, ja, slik vi mennesker anlagt. Synd. Du blir ikke akkurat oppmuntret av å høre det ordet, langt mindre av det som ofte følger med synda. Heldigvis har den kristne tro et annet sentrum. Jesu kors endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med min sekk full av synd. En sekk som tyngre enn jeg trodde den skulle være. Ved korset legger jeg ned syndesekken. Bekjenner det som oppi, tar imot tilgivelse og lar synda bli liggende ved korset. Ved korset, frihetens symbol, har jeg to valg. Enten kan jeg gå bort fra korset, men da begynner jeg å samle synd igjen I en sekk med nye og flere synder oppi. Eller, jeg kan bli værende ved Jesu kors, og da får jeg også en ny sekk, men med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at de kan oppleve den friheten Jesus har og gir. Jeg velger altså hva slags sekk jeg skal bære I livet. Frihet handler ikke om å slippe å bære noe byrde I livet. Frihet å bære den gode byrden og del troa på Jesus. Som kristen jeg fri fra syndens skyld, straff og makt. Jesus setter meg fri fra syndebyrden. Og samtidig legger han en ny og god byrde inn I livet mitt. Det å være med og dele troa på ham til nye mennesker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Då får vi snart nyheterna för det Amy Grant, Rock of Ages.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

for meg, fordi den gir meg trygghet, både for ditt livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Rufsete liv. Vi lever i en røff og rufsete verden. Livet trøblete. Oppveksten kan ha gitt sår. Kolleger, slag. Venner, lite raushet. Man kan føle seg verdiløs. Ingen bryr seg. Å leve med et frynsete selvbilde gjør at den sklir inn i offerrollen, selvmedlidenheten, sårheten, bitterheten, ensomheten. Å undertrykke angst og smerte gjør at livsgleden fordunster. Dette overføres ofte til ens nærmeste og til neste generasjon. Derfor, man må få hjelp. Noen må lytte, sortere. Noe så konstitusjonelt låst fast i personligheten at man klarer ikke å løse problemet alene. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23 leser vi: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det undertrykte kan forløses. Det man bruker så mye energi på ikke å snakke om, må fram i lyset. Låste følelser må slippes løs. Nedbrytende reaksjonsmønstre som går på autopilot må justeres. I Kristusbekjennelsens landskap løsner det. Det sprenger på, kommer ut. Så la oss oppgløde hverandre. Til å snakke sant om livet. Til kjærlighet og gode gjerninger. For ingen så sterk at den kan bære alt alene. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi går mot slutten av denne timen, og det gjør vi med Frihals, en gruppe fra Flekkerøya som synger til oss «La oss vandre I lyset». Jeg ønsker deg en god dag fortsatt, og god sommer. La

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øststatsadvokatembetet. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I går så snakket vi om Paulus I Bibelpraten, og I dag skal vi snakke om Paulus sin misjonsreise. Nå først synger Rebecca St. James, Go and Sin No More.

Mr. Gerald Wolf.

0: Vi får følge Paulus på disse misjonsreisene, både ei, to og tre misjonsreiser som I alle fall nevnt I apostelgjerningene. Og slik jeg forstår det, så reiser han først på ei reise, og på de andre reisene så får han tilbake igjen for å følge opp. Har jeg forstått det da riktig, eller det noe annet han bør forstå ut fra disse reisene?
1: Det nok litt på det også, for Paulus hadde jo tre, fire sannsynligvis med den siste reisen til Roma, hvor han, det jo fascinerende, bare hvis vi kan ta tid, altså Israel, Libanon, Syria, Jordan, Hellas, Kypros, Kreta, Rhodos, Italia, Spania, vet vi I alle fall han var inne I, det jo enormt stort mange land. Og noen plasser var han flere ganger, sånn si Galatia, Galatermenigheten, der var han innom flere ganger, noen plasser var han veldig lenge, han kunne være et år enkelte plasser og noen plasser var han nok bare en gang men så var det en del plasser han måtte tilbake til og vi ser det jo I en del av Paulus sine brev at han har planer om å reise tilbake han har tanker om å reise tilbake noen ganger lykkes det og noen ganger rakk han det ikke
0: og på disse reisene her så får jeg også Paulus opplevd det å bli prøvd
2: da står han Paulus at Gud sier om han at jeg skal vise denne mannen hvor mye jeg skal lide opplever motstand for mitt navns skyld. Så det kan virke som om at når Saulus ble Paulus, og Gud kalte han inn I den store tjenesten han fikk, så viste Gud han allerede da gav han kunnskap om at det livsløpet nå har lagt for deg, det blir sin dans på roser. Det blir motstand, det blir forfølgelse, det blir lidelse. Og Paulus rekner jo opp I et av sine brev hvor mye lidelse han har erfart. Så det var ingen dans på roser men som jeg sa tidligere det var både en kraft gjennom den hellige ånd I Paulus sitt liv og en drev at uansett og de advarer jo Paulus blant annet når han går opp til Jerusalem når han blir fengslet at du må ikke reise Paulus fordi at det stor sjanse for de teker deg men han sier det skal ikke indre meg helt at mitt liv akter ikke et ord verdt bare kan fullføre seg han den gjerne jeg har fått av Gud
1: Og Paulus, han ender jo sine dager I Roma sannsynligvis, mens keiser Nero regjerer der. Og rakk jo veldig mye egentlig. Du tenker på at han, ja, ikke sikkert, men 25 år kanskje, han var I virksomhet. Så rakk han utrolig mye.
0: Hvem det som kan lære av Paulus I dag? Må han jobbe I misjonen for å lære av han? Eller ta lære av det som han gjorde? Eller gjelder det alle kristne?
1: Jeg tror alle har noe å lære av Paulus, ikke minst det så den frimodighet han har til å løfte fram evangeliet på en enkel måte. Igjen og igjen og igjen så det Paulus bringer fram. Jesus død, korsfestet død, begravd og oppstått for mye skyld. Han kunne imponere med talekunst og den frimodighet av Paulus har på å ha tillit til at det enkle budskapet om Jesu død og oppstandelse faktisk det som frelser folk og som held I liv og død og evighet, det tror jeg vi kan veldig mye å lære av han. Og så det klart, han jo et forbilde for mange av oss, vi som forkynnere og sånn, når det gjelder å I hvert fall prøve å tilgjenge oss litt av den kunnskapen han hadde, om ikke vi når han helt opp.
0: Men med tanke på det vi har snakket om tidligere, at det en forskjell på å være disippel og på å være apostel, så var det bare enkelte som ble utvalgt til å være apostel, men vi som kristne og troende I dag, vi skal se på oss selv som disipler.
2: Ja, det det ene vi skal se på oss som, og... Det bare å understreke at la oss ta med den lærdom som Paulus har gitt oss I gjennom den brevlitteraturen, store deler av Nye Testamentet, cirka halvparten faktisk, det Paulus har ført I penn. Han sier om seg selv at jeg kom ikke til dere I kunnskap I tale. En kan jo med første øyekast tenke at dette var en meget veltalende mann. Det var en lærde mann. Men det virker som han sier, jeg var ikke den som var best å snakke. Men allikevel så klarte han gjennom det han formidlet og gjør det. Og så skal ikke noen av oss være apostelen Paulus. Det skal vi ikke være. Men som disipler og med den tjeneste nådegave vi har fått, så kan vi gjøre oss bruk både av eksempler når det gjelder hvordan han virker, men allermest det han har lært oss kan vi skal formidle til vår samtid.
0: Det var Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Da skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal i Bibelsk ord og uttrykk lære om kreve hodet på et fat. Nå synger Josefine Pettersen Smilet.

Bli med meg nesten 300 år tilbake I tiden, til byen Leipzig I Tyskland. Byrådet der var I 1722 opptatt av å ansette en ny kantor, en ny organist til St. Thomas kirken. De var interessert I å finne den rette, og de ansatte en som de trodde var best. Men tre uker senere trakk han seg fra stillingen. Dermed kontaktet de andre valget, men også han sa nei takk. De besluttet da, som et medlem av byrådet senere skrev, at siden de beste menn ikke kunne ansettes, at de måtte godta en middels kandidat. Dette tredje valget som de ansatte, den middels kandidaten var Johann Sebastian Bach. Noen mener at han må regnes som den aller største av verdens komponister. Musikken hans ble sagt å representere det femte evangelium. Selv skrev Bach, «All musikk bør ikke ha noe annet mål og mening enn å gi ære til Gud og forfriskning for sjelen. Når en ikke husker på dette, finnes det ingen virkelig musikk, men bare djevelsk hurlumhei.» Øverst på notarkene sine skrev Bach bokstavene J-J, Jesus Juva, som betyr «Jesus, hjelp meg». Og nederst skrev han S-D-G, Soli Dei Gloria, som betyr «Gud alene skal ha æren». Kanskje vi kan antyde at nettopp Bachs ydmyke innstilling gjorde ham så stor. Han ba om hjelp fra Jesus og ga ære til Jesus da han lyktes. En annen som passerte flere andre kandidater var David I Bibelen. Da Samuel skulle finne en ny konge for folket, ble han ledet til familien til en mann som het Isai. Han hadde 7 sønner, og Isai presenterte dem for Samuel I tur og orden. Først Eliab, som gjorde et godt inntrykk. Men Samuel fikk høre en stille røst fra Gud som sa, «Se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Dermed trådte neste mann fram, Abinadab. Men det var ikke ham heller, og de ble avvist I tur og orden. Faren hadde ikke tenkt på yngstemann som var ute og gjette de minste husdyra. Samuel sa, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Han var det som skulle bli Israels store konge. For far Isai var han 7. kandidat, men for Herren var han den fremste. Og hva særpreget David gjennom et langt liv? Mye forskjellig, han var ikke fullkommen, men han sa I en av salmene sine, «Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes.» Han holdt seg nær til Gud, og der har vi samme hemmeligheten som ved Bach. Han satte alltid Herren foran seg og ba om hans hjelp. For at dette ikke skal bli bare historier om fremragende menn, vil jeg nevne en kvinne også. Dronning Ester, som fikk en hedret posisjon I det gamle perserriket, et rike som strakk seg fra India til Etiopia. Ester var en fattig jødisk pike, adoptert av en onkel. Hun var vakker og dertil gudfryktig. Av sikkert mange tusen kandidater ble hun utvalgt til å bli dronning for kong Ahasverus, og Esters bok I Bibelen forteller hennes historie. Her skal bare tas med en replikk fra fosterfaren hennes. «Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Ester fikk bety noe helt spesielt nettopp for sin samtid. Jeg har nevnt 3 personer, Johann Sebastian Bach, David og Ester. Mennesker hadde ikke spesielt tro på dem, men det hadde Gud. De ga ære til Gud, og Gud æret dem og brukte dem. Ha ikke små tanker om deg selv. Du kan bety noe nettopp I en tid som denne. Gjør som Bach, sett Jesus Juva, Jesus hjelp meg på toppen av arbeidet ditt, og sett Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren nederst, så det en stor glede for Gud å bruke deg.
til akkurat den lille eller store gjerningen Gud har utvalgt deg til.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra Det nye testamentet. Det er ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke er ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes' hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espen.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffe i Sunnmøre Indremisjon helga 13. 14. juni, og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt før, lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i dem og sånn som opplever noe veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det må jo være sånn greit for dere som på Årneset, hvis dette du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sant?

0: Det er jo litt sånn da.
1: Du kjenner
0: det igjen. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
1: Ja. Ja, fortell oss litt, Arnbjørge, hvor ligger Årenes? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det er helt selvsagt for en del av oss.
0: Ja, det er ikke alle som synes det er så selvsagt akkurat det, nei. For det er jo klart vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da. Vi ligger jo inn på fjellet liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp i svingene her, så går det jo en vei inn til Fausa, og da står det også Årenes på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
1: Ja, og så ligger dere...
0: Det er ikke så vanskelig å finne da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
1: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet blant, ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
0: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten ja. Som Årenes er utenfor veggene også.
1: Beskriv det beste med Årenes, sommer og vinter, høst og vår, Arnbjørge. 4 årstider på en gang her. Hva kan en gi her, ja. Og hva er det beste?
0: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra på vinter, så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
1: Høst, akkurat.
0: Tidlig høst.
1: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her. Du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Arnbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
0: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka. Og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Vi tar jo mye plass her, så det er vi nå glad for. Og så er det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit. Mm. Alle IMF sine skoler er jo her i løpet av året. Men
1: ja.
0: Det er også andre skoler, både kommune- og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september er det mange som spør på det.
1: Mm. Er det da klass, er det midt i veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet.
0: Ja, ja, ja. Da er det midt i uka. Så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden. Så det
1: ja, det første med kirke og frikirke der, det er menighetsviken da. Da la det også.
0: Da er det, ja. Ja. Mm. Da er det mest vikene, ja.
1: Ja. Mm. Så bra, og de vil både padle i kajak og fiske og gå på ski når det er snø.
0: Ja. Det vil jeg absolutt.
1: Hvordan er kapasiteten der? Vi må ha litt sånn der oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi er vød der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
0: Ja, det er jo litt opp til hvem som er her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn opp imot 100 når det er sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
1: Ja, ja.
0: Så da er det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, som for eksempel kvinnehelg, så er det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50,
1: ja. Ja, da er det litt eneromstenking og litt sånn.
0: Mange som vil ha enerom, ja. Og kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
1: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn så.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var ikke sånn som når vi var der med hele med barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellige. Ja, men det var litt andre forhold.
0: Altså, vi er flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi er nødt til å respektere hvordan de vil ligge. Ja,
1: ja og så nevner du kvinnehelge her, og det, der er jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
0: Og det er jo de fleste faktisk.
1: Akkurat.
0: Det er så mange som, det er alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå, som når de først har vært der en gang, så er det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
1: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørge Bårnes, har et stort hjerte for lærarbeid generelt, og Årnes spesielt, kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

helt i begynnelsen, når Gud hadde skapt menneske, Adam og Eva, og plassert dem i Edens hage. Så av og til når jeg skal prøve å se for meg hvordan det var da, så havner jeg tilbake igjen i min barndom, når vi besøkte bestemor og bestefar i Hardanger i Nordensund, og du gikk der i frukthagen deres, og du kjenner liksom at sola har begynt å varme, det er sommer, og du kjenner liksom disse luktene, blomstre og frukttre og sånn, du kjenner liksom det er idyll, det er godt å være ute, det er varmt, det er deilig. Sånn ser jeg liksom for meg at det var i Edens hage, og det var det jo, altså det var idyll, det var harmoni, det var fred, det var ingen synd, det var ingen sorg, det var ingen smerte, det var ingen sykdom. Det var fred mellom menneske, altså menneske imellom, og det var fred mellom menneske og Gud. Men midt i hagen så sto det ett tre som vittnet om død, som vittnet om fortvilelse, som vittnet om synd. Så ble det treet, det ble spist av frukten, og idyllen ble brutt. Og så blir det synden kom inn i verden, harmonien blir brutt, krig, elendighet, sykdom, død, sorg, alle disse tingene kom inn i verden. Og sånn er det jo i dag, sant? Nå er det er elendighet. Det er bare å sette på nyhetene, så ser en det. Det er krig, og det er sult, og det er masse forferdelige ting. Men midt i hagen så står det et tre som vitner om liv. Korstreet. Gud har plassert det midt i hagen for å vitne om liv. Jesus hang på det korset. Det finnes håp, det finnes mulighet for at Gud og menneske kan bli forsonet. Det finnes mulighet for å gjenopprette harmonien. Det finnes mulighet hos Gud. Han har plassert et tre midt i hagen som vitner om liv. Ja, Jesus sier jo det selv. Den som tror på meg, den skal leve om han enn dør. Er ikke det godt å tenke på? Like som i Edens hage, så var det plassert et tre som vitnet om døden, så er det nå plassert et tre, et korstre, som vitner om livet. Der er det liv å finne for den enkelte i dag. For deg i dag. For hver og en som vi kjenner og som vi tenker på. Der er det mulig å finne liv. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, sier Jesus.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Vi sender trusvitaminene på Radio Sunnmøre, og det du, Svein Anton Hansen, som har deg, og nå finnes det også I en bok. Men aller først, hva tanken bak disse trusvitaminene?
1: Ja, jeg skriver ulike andagsserier som jobben som I Norea. Det gjerne en betraktning over søndagens tekst og noe tema, men så fant jeg ut også at jeg vil ha noe som småandakt da. Der jeg prøver å ta utgangspunkt I en hverdagshendelse, noe som veldig gjenkjennelig om man kristen eller ikke, og så knytter jeg gjerne et bibelord til det, og så en betraktning over det. En småandakt på en 2-3 minutter som gir folk en sånn liten sånn vitaminpille for hverdagen til å få litt åndelig styrke.
0: Trusvitaminer jo titelen på deg, og vitaminene kan se like ut, men disse ikke alltid like.
1: Nei, det jo 365 av dem I en bok jeg har skrevet, så de jo sånn sett ulike, men de har nok det felles at alle har et bibelord, gjerne bare et vers, og så noen tanker knyttet til det som folk kan kjenne at seg gjerne forhåpentligvis igjen I da.
0: Hva har du hentet inspirasjon ifra?
1: Litt eget liv, men så har jeg den evnen at når jeg sitter og hører andre fortelle, det kan være en tale, men det kan være noen som har et vitnesbyrd på et møte, eller jeg kan lese noe I avis, jeg kan se noe som skjer på TV-en, og så var det en setning jeg bare hørt, og så noterer jeg denne, og så ligger den liksom og godgjør seg litt en stund, og så kommer den opp igjen, og så bruker jeg den da som en sånn, et utgangspunkt for en andakt.
0: Hva tilbakemeldinger har du fått på disse?
1: Jeg får av og til tilbakemelding at folk sier de har hørt meg på radioen, det kan være den radioen du I, eller Petro, eller en annen kristen radio, så har folk hørt det, eller at de har kjøpt boka og lest, og så synes de, dette var kjekt, og det som gleder meg mest, det når folk kommer og sier at jeg bruker, når vi har kvinneforening eller mannsgruppe, så har jeg et ord til åpning, og da bruker jeg alltid den, og leser en liten trosvitamin fra boka di, da tenker jeg, ok, da det til velsignelse for flere.
0: Hvor kan en få tak I boka?
1: Ja, du får neppe vanligvis på bokhandleren. På Norea sin side, norea.no, så har vi også en egen, hva heter det for noe sånn, internettbutikk. Webshop heter det. Der kan man bestille det. Og så det en kristen bokhandlerkjede som heter Bibelbutikken. De har en, eller kanskje kan skaffe en veldig enkelt, men det greier seg nok å bestille den gjennom Norea. Man kan også ringe til kontoret og bestille den der.

gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

0: nyhetene.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hva rolle spiller familien for trua?
1: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes. Vi glade for din støtte.

Jeg skulle ønske at jeg hadde opplevd en sånn radikal omvendelse. Sånn som de som ikke vokser opp i en kristen heim opplever. Eller sånn som de som vokser opp i en kristen heim, men som tok avstand for tro en periode og kan ha opplevd. Jeg skulle ønske at jeg hadde opplevd det samme. For da hadde jeg mer kunnet kjent på forskjellen. Forskjellen på det å være borte fra Gud og på det å være født på ny. Men jeg har liksom aldri hatt denne radikale omvendelsesopplevelsen. Jeg har vokst opp i dette, og sagt at jeg har trodd på Jesus hele livet, men jeg har aldri helt fått oppleve den store forandringen, da å gå ifra mørke til lys. Og når jeg ikke opplever det, kan jeg da vite at jeg er født på nytt? Kan jeg virkelig være en kristen, hvis ikke jeg har erfart at livet mitt har blitt snudd på hovedet, sånn som de som tidligere har vært langt borte fra Jesus vitne om? Sånne tanker som dette her, det har jeg hørt ifra ulike ungdommer og unge voksne som har vokst opp i en kristen familie. Få sier det nok så usminket og direkte som det jeg sa her i innledningen. Men selve tanken kan nok mange kjenne seg igjen i. Opplevelsen av at den aldri har erfart det radikale oppbruddet, men en har erfart at gudstrua bare har modnet gjennom livet. Og for noen så kan dette bli en tung bør å bære, og det gnagende spørsmålet om en faktisk har del i trua, kverner opp igjen og opp igjen, fordi en aldri har opplevd kontrasten til det en nå kjenner. Hvorfor tar jeg opp dette her nå i starten av dette programmet? Jo, fordi min opplevelse er at det kan være en tendens til at vi ikke verdsetter velsignelsen av det å vekse opp i en kristen heim, av da å ha en slekt som også har trodd på Herren. I Ord til liv så har vi nå startet på en ny serie om 2. Timoteus brev. Og i starten av dette brevet så kommer Paulus inn på det som har å gjøre med slekta. Med å henvise til sin egen slekt og Timoteus' slekt, så får han fram et par viktige poeng ved den kristne trua som vi skal bruke tid på i denne episoden.

Vi leser sammen 2. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 3-5. Med takk til Gud, som jeg tjener med rent samvitt slik fedrene mine gjorde, hukser jeg stadig på deg, natt og dag, i bønnene mine. Jeg hukser tårene dine, og jeg lengter etter å få se deg att. Det ville fylle meg med glede. Jeg tek på nytt fram i minnet den ærlige trua di, som først bodde i Louise, mormor di, og i Evnike, mor di. Jeg er viss på at du òg bor i deg. Amen. Det kunne vært ulike moment vi kunne ha stoppet opp for i denne teksten her. Vi kunne ha satt på nærheten mellom Paulus og Timoteus, og om den kontinuerlige bønnetjenesten som Paulus har for Timoteus sitt liv. Men nå er det slekta som er i fokus i dette programmet. Og vi begynner med det som Paulus sier om si slekt. Han sier at han tjener Gud med rent samvitt slik fedrene gjorde. Ordet som ble brukt her da sikter nok ikke bare til mor og faren hans, nei, det sikter til den store slekta som han kommer ifra. Filipperbrevet kapittel 3 og vers 5 forteller oss hvordan Paulus er av Benjamins stamme. Han er en hebreer som har en lang slekt av forfedre som har trodd på Herren, Israels Gud. Nå skriver Paulus om hvordan han nå tjener den samme Gud som forfedre hadde gjort i gammeltestamentlig tid. Dette er viktig at vi har klart for oss. Den kristne trua, altså trua på Jesus, Guds sønn, vår frelser og Herre, det er ikke en ny religion. Jesus er ikke opphevingen, men oppfyllingen av det gamle testamentet. Så når jeg sier at jeg tror på Bibelens Gud, jeg tror på Jesus Kristus, ja, så tror jeg på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Denne kontinuiteten mellom gudstrua i det gamle og det nye testamentet og gjennom historien, den stiller oss som tror på Jesus i dag og inn i en større sammenheng. Jeg tilhører Guds folk, da folket som går gjennom alle tider. Inn i mitt og ditt liv, inn i vår hverdag, så kan dette være aktuelt på ulike måter. Kanskje du kjenner på da at det er ikke den store flokken av Jesus etterfølgere der du bor. Og som vi skal komme inn på senere i dette brevet, så ser det ut som at Paulus kjente på noe av dette her, at det var ganske ensomt i fengselet. Og det kan oppleves ensomt, ja, det kan oppleves som at den er et utskudd om en tror på Jesus i dag også. Men Bibelen plasserer meg og deg inn i en større sammenheng. Om du tror på Jesus, så tilhører du ved trua på han, Guds verdens vide kirke. Og du tilhører også Guds folk som eksisterer gjennom historien, og som i dag finner i himmelen og på jorda. Liturgi er noe som mennesker kan ha litt ulikt forhold til. For mange så er det kanskje en del ord som bare blir ramset opp, og så tenker de ikke så mye over hva som faktisk blir sagt. Men liturgien som blir brukt i gudstjenester rundt omkring, de er ofte bærere av veldig mye viktig teologisk innhold. Et eksempel på dette her, det er fra innledningen til den norske kirke sin nattverdsliturgi. Der er det et ledd som ble kalt for prefasjonen. Det er en lovprisningsbønn til Gud for den han er og det han har gjort. Gjennom kirkeåret så endrer denne bønnen seg litt, men grunnretningen på den er noe av det samme. At den setter ord på den store sammenhengen som du, jeg og Paulus forstår i ved trua på Jesus Kristus. For tida mellom jul og faste, som ble kalt åpenbaringstida, så lyder den bønnen sånn. I sanning, verdig og rett er det at vi alltid og alle stader takker deg, allmektige Gud, evige Far, ved Jesus Kristus, vår Herre. Han som åpenbærer din herligdom for verden, så den som følger han, ikke skal vandre i mørket, men ha lys og evig liv. Ved han lovsyng englene din herligdom, og de kyrkje i himmelen og på jorda
priser namnet ditt med samrøysta lovsong. Med deg vil vi og blande våre røyster, og tilbederne synge. Og så kommer det, heilag, heilag, heilag, Herren Sebaot, og så videre. Guds kirke, i himmelen og på jorda, for sammen med englene, lovpriser Herren for den han og for det han har gjort. Du står i en større sammenheng. Selv om stemmer de ikke høres stort, fatt mot, stemmer de, den blander seg med hele himmelherren. Du som tror på Jesus, du har del i det samme som alle de som døde i trua på Herren har del i. Du har del i evig liv ved Jesus Kristus. Men det jeg sier til ved slekta, som jeg tenker vi skal merke oss fra dagens tekst. Det det som står om den true som bodde i mora og mormora til Timoteus, og som Paulus også var overbevist om at Timoteus hadde. Timoteus han vokste opp i en blandet heim. Apostlenes gjerninger kapittel 16 forteller oss om at mora, Eunike, hun var en truende jøde, men faren han var en greker. Og utifra det som står i teksten, så ser det ikke ut til at han delte Eunike sitt tro. Som en konsekvens av dette her, så var heller ikke Timoteus omskåren som et guttebarn, sånn som jødiske guttebarn i utgangspunktet vart. Vi vet ikke noe mer om hvordan dette har vært, hva hans far har tenkt om at Timoteus kom til tro og valgte å via livet sitt til misjonstjenester. Men det vi vet, det at Timoteus sin mor, vært dratt fram både i apostelgjerningene og i 2. Timoteus brev, som en truende jødisk kvinne. Det er tydelig at hennes tro også har vært avgjørende for Timoteus i tro. Han har vokst opp med å høre om Bibelens Gud, fra mora og fra mormora si. Han har lært av dem, og det ser ut til at han har kommet til tro på Gud gjennom deres ord. I starten av dagens program, så sa jeg noe om hvordan det kan være å vokse opp i en kristen heim, at det kan gi noen litt særegne utfordringer. Uansett hva tanken kan kjempe med i sitt liv, så håper jeg at denne teksten kan få være med å minne deg om at vi ikke må glemme at det er et stort privilegium å lære Gud å kjenne i familien gjennom oppveksten. For Guds ord, det er levende og virkekraftig, så gjennom andaktstunde, høytlesning fra barnebibler, kveldsbønne og andre drypp, så har dette levende ordet fått kommet med stadige påminnere om hvem Jesus er og hva han sier til oss. Hadde det vært bedre å ikke høre dette her? Å leve i uvitenhet før en plutselig en dag får høre om Jesus? Nei, absolutt ikke. Trua kommer ved å høre budskap om Jesus, og du som har vokst opp i en kristen heim, du har dag etter dag etter dag fått møtt ord om han. Og det er faktisk noe å være takknemlig for. Kanskje du ikke har tenkt over hvor stort et privilegium dette her faktisk er? Benytt gjerne anledningen i dag til å takke Gud for deg som har pekt på Jesus for deg, og som stadig mater deg med hans ord gjennom oppveksten. Hvis du er så heldig at du har fått oppleve dette. Men om du selv i en situasjon, at du har små barn eller barnebarn, så håper jeg at denne teksten også om Louise og Eunike kan få være til inspirasjon og til oppmuntring for deg. Deres liv med Herren ble betydningsfullt også for Timoteus. Du også skal få være med å lære opp dine eventuelle barn og barnebarn i trua på Jesus. Og kanskje er det noen som hører dette her og som opplever at de må stå litt alene i akkurat dette. At ektefellen rett og slett ikke er så opptatt av at barnet skal få høre om Jesus. Da kan du også få ha Eunike som et forbilde. Hun var gift med en greker, en som ikke delte henne tru. Men hun fikk være et trufast vitne, og hennes tjeneste, den bar frukt. Ingen av oss kan bestemme over noen andre menneskes tro. Om det er våre barn
eller våre barnebarn. Men det vi kan, det at vi kan få ta deg med til Jesus i bønn, og vi kan ta Jesus med til deg gjennom ordene og livene våre. Må Herren velsigne deg i denne oppgaven i ditt liv.

takk for at du hørte på Ord til liv med radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P20 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P20s fremtidige drift, så takknemlig for din støtte.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek si tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakna utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tingene i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne er en god gave vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gaver og oppgaver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og juble. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter. Og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg er nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal. Det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus.

0: Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att det kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg det i dina händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalma av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsjuggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godt og miskunnhet skal følge meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. I dag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsskyggens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer, at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her, at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså, det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet, det er «For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøste, det var at han var med, og så hadde han, altså, hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot villdyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene, men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at det har vi noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer. For den kommer. Den kommer og frister oss, og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanker, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss, og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og det er vel en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata. Og det er en god plass, og der står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der er en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så er altså det som skjedde på korset, det er vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det er jo sånn med sauene, og det er sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da er det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om, at det er godt å være i den troende flokken. Det er godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så er det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så er det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi kommer helt fram. Det er sånn at vi som han sauer, vi trenger hjelp på veien. Og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscell I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket I historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg I trofasthet. Til en gruppe I gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres I denne lange tiden, like til denne dag, men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann er dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg er mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 er et overgangsår, og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hvis du har reist med ferge over Sognefjorden litt inn I Sognefjorden der, så det heter Vangsnes, så har du sett en svær statue, den såkalte Fridtjof-statuen, som 12 meter høy og veier 14 tonn. Den sverdet er alene 6 meter høy. Den var gitt som gave til kongen og dronninga I Norge av den tyske keiser Wilhelm I 1913, som jo var veldig begeistret for Norge. Fridtjof-statua den en kuriositet av norske attraksjoner, må det vel være lov å si. Og den ble altså gitt og satt opp da den 16. juli, eller ble gitt den 16. juli. I 1913, og det der vi I dag på kalenderen, tok det vel litt lengre tid kanskje å få opp. Det var noe annen sak. Susanne og Susanne og Sanna, dere har navnedag I dag. Navnet ditt betyr kort og godt lilje I hebraisk. Susanne, Susanne og Sanna. Gratulerer med navnedagen. Johan von Goethe har sagt, den som vil forstå en dikter må bevege seg til dikterens land. Ja, kan være noe I det. Den som vil forstå en dikter må bevege seg til dikterens land. Hvis du står I Eikesdalen I innerst I Romsdalen og ser de høye fjellene, så skjønner du kanskje litt mer hva dikteren Bjørnstjerne Bjørnson tenkte på når han sto der og skrev, eller satt der og skrev. Undres meg på hva jeg får å se over de høye fjellene. Ja, vi skal ikke ha noe foredrag om diktere, for det ikke kompetent til å gjøre. Islamsk tidsregning markerer starten sin denne dagen, 16. juli, for det var da etter sigen I år 622 at profeten Muhammed flykta fra Mekka til Medina, og den begivenheten altså starten på islams tidsregning. I 1872 så ble Roald Amundsen født, og han skrev seg jo inn I Norges historie som først og fremst som polarforsker, og var førstemann til Sydpolen og førstemann mange plasser, og døde sannsynligvis I et flystyrt på, ja, nord på Svalbard eller en eller annen plass, da han skulle prøve å berge en av sine konkurrenter som var kommet I nød der oppe. Han døde I 1928, men han var født denne dagen I 1872. Norges Fiskarlag ble grunnlagt I 1926, og de har fremdeles heldegående fremdeles, og I 1936 så ble 7-årig folkeskole innført ved lov overalt I Norge. Det var en viktig ting. I 1938 så tegneserien Smørbukk lyset for første gang, så da kan vi jo gratulere Smørbukk da med dagen I dag. Det mange av oss som har lest Smørbukk opp igjennom tida. I 1942 så ble 20 000 jøder internert I Frankrike denne dagen. Senere ble de

sendt videre østover til konsentrasjonsleiren. Og året etterpå så kritiserte biskopen I Württemberg Hitler sterkt I et åpent brev på vegne av kirken. Det står ingenting hva som skjedde med han, men han hadde sannsynligvis ikke så mange dager igjen å leve når han da gikk til åpen kritikk av føreren selv. I 1945 så detonerte USA sin første atombombe denne dagen I ørkenområdet I New Mexico. Krigen var jo ikke over I Stillehavet. Japaneserne de fortsette jo 2. verdenskrig helt til de to atombombene ble sluppet ut på høsten 1945. Noe langt hyggeligere født I 1949 ga Riksteatret sin første forestilling, og I 1953 så ble det bestemt at på Mattoppen utenfor Bergen det skulle han bygge en ny base for sjøforsvaret. I stedet for Horten så hadde våre da Karl Johans Vern hadde stedet I Hortenhet, og Håkons Vern fikk da navnet I Bergen. Han la altså sjøforsvaret sin nye base til Vestlandet. Saddam Hussein ble president I Irak I 1979, og satte han ble styrtet av amerikanske soldater en del år senere, og han styrte med hard hånd og gikk ikke av veien for å ta livet av dem som måtte komme I veien for han. Og I 2005 så kom den femte boka I Harry Potter-serien, nei, unnskyld, den sjette boka. Det betyr kanskje ikke all verden, men den sjette boka I Harry Potter-serien kom denne dagen. Da vet du litt om den 16. juli, og jeg har allerede pratet alt for lenge.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Det blitt meg fortalt at det kommet en mann til bygda, som ikke har gått I sinne. Denne mannen en brutal stortjuv. Ja, det sies at han ikke engang går av veien for å ta liv av folk. Det var lekpredikanten Per Nordsletten som sa dette en gang, på et husmøte et sted oppe I Sør-Trøndelag. Og det som siden skjedde, skal du få høre mer om nå I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og der lese om noe som skjedde etter at Jesus en dag drev ut en ond ånd av en besatt mann. Mange undret seg over det som skjedde, og det oppstod snart en heftig diskusjon. Dette ble anledningen for Jesus til å si litt om seg selv og sin makt over det onde. Dette det tredje programmet I bibelundervisningsserien Nistepakka, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 11, og vi skal lese vers 14-28. Jeg har kalt dagens program «Den kalde krigen». Jesus drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Men noen av dem sa, «Det ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.» Andre igjen fristet Jesus og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som kommer I strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Men om nå Satan kommet I strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det ved Beelsebul jeg driver de onde ånder ut. Men det ved Beelsebul jeg driver de onde ånder ut, ved hvem det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. Men det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da jo Guds rike kommet til dere. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være I fred. Men når en som sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Den som ikke med meg, han imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Når den urene ånd fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av.» Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Som Jesus hadde sagt dette, skjedde det at en kvinne I mengden ropte til ham, «Salig det mors liv som har båret deg og det bryst som du har diet.» Men han sa, «Ja, salig de som hører Guds ord og tar vare på det.»

fleste av oss kjenner sikkert uttrykket «den kalde krigen», og mange vet sikkert også noe om hva dette uttrykket står for. Vi bruker dette uttrykket om den situasjonen som i mange år preget det politiske livet både i Europa og i verden for øvrig. «Den kalde krigen» hadde å gjøre med spenningen og konflikten mellom de to store maktblokkene i verden på denne tiden. På den ene siden USA og de allierte innenfor NATO, og på den andre siden Sovjetunionen og de landene som var knyttet sammen i det som ble kalt Warszawapakten. I mange år lå denne konflikten og murret som en stadig trussel og en uro. Den kalde krigen var virkelig en trussel mot verdensfreden, og noen ganger var forholdet så spent at mulighetene for ny storkrig nesten virket uunngåelig. I dag er situasjonen en helt annen. Den kalde krigen er avblåst, og det er helt andre krefter og strømninger som i dag preger verden enn på andre delen av 1900-tallet. Fred, avspenning, sikkerhet og demokrati. Og jeg tror vel ikke det er noen som lengter tilbake til disse spenningsfulle tiårene, preget av angst og usikkerhet. Det finnes derimot en annen verdensomspennende konflikt som ikke er avblåst. En konflikt der spenningene og motsetningene fortsatt er like intense, og der menneskene, som resultat av konflikten, ofte opplever livet fylt av frykt og angst, mørke og usikkerhet. Det er den storkonflikten som preger det åndelige området, der gode og vonde krefter tørner sammen i kampen om verdensherredømme og kontrollen over menneskehjertene. Også denne konflikten kan vi med rette beskrive som «den kalde krigen». Det er denne konflikten, kampen mellom det vonde og det gode, som vi på flere måter leser om i det bibelavsnittet vi har foran oss nå i dag. Hva var det egentlig vi leste? Ja, for det første leste vi om et menneske som var besatt av en ond ånd. Dette betydde at mennesket var behersket av en demon, en av djevelens mange håndlangere. Men så en dag møtte dette mennesket Jesus. Og så står det, Jesus drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Slik sto det i begynnelsen av det vi leste. Vi møter kampen mellom Gud og Satan, mellom det gode og det onde, i det vi her leser om et enkelt menneske. Og så hører vi videre Jesus fortelle om en gård, eller en eiendom. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Dette er akkurat samme sak. Den sterke, det er djevelen. Og hans gård, det er et annet ord for denne verden. Det er derfor djevelen kalles for denne verdens fyrste eller denne verdens gud. Dette sitt bytte tok djevelen på syndefallets dag, og siden den dagen er det han som har styrt, dominert og herjet i denne verden. Den som er sterkere, det er Jesus selv, Guds sønn, eller i sin ytterste konsekvens, Gud. Jesus kom til verden, utsendt av sin egen far, for nå å ta tilbake dette som djevelen hadde ranet til seg på fallets dag. Men det skjer ikke uten kamp. Den sterke gir ikke fra seg sitt bytte, uten at han beseires av en som er sterkere. Dette er altså det første vi nå skal merke oss i møte med det vi her har lest. Det raser åndskamp i denne verden. Det andre vi nå skal nevne, det må være dette. Det finnes mange i dag som synes det er vanskelig å forholde seg til dette, med gode krefter og vonde krefter
som kjemper her I verden. En ting at de synes det vanskelig dette med Gud, men enda vanskeligere synes de det å forholde seg til dette med Satan og det vonde. En liten historie fra gamle dager nok så betegnende, synes jeg. Det fortelles om Per Nordsletten, en meget original lekpredikant fra Lesja I Gudbrandsdalen, at han en dag sto I en stor vekkelse I bygda Horg I Sør-Trøndelag. Det Gunnar Deli som forteller dette I en biografi om Per Nordsletten fra 1928. Det var politisk sett en svært opprevet tid, med mye uro I folket, fortelles det her. Og så var det palmesøndag I året 1855. Per Nordsletten skulle tale på et husmøte på en av de store gårdene I denne bygda. Men før han leste fra Bibelen, så fortalte Per Nordsletten følgende. Det blitt meg fortalt at I kveld vil komme en mann hit til bygda som ikke har gått I sinne. Og da ville det være forferdelig av meg som har fått høre om dette, om jeg ikke sa ifra, så alle nå kan ta sine forholdsregler og avverge faren. Denne mannen en brutal stortjuv, og det sies at han ikke går av veien for å ta liv av folk. Det ble urolig, nesten panikk I stuene, fortelles det, da folket hørte dette som Per Nordsletten sa, og flere prøvde å komme seg ut og hjem. Men da Per Nordsletten så begynte å tale over teksten, forsto folket hva han mente, og det ble ro igjen. Et par uker senere, på et møte I en annen trøndelagsbygd, fortalte Per Nordsletten om denne opplevelsen, og så sa han, Det ble urolig bland folk da de fikk høre om denne stortjuven og morderen som skulle komme til bygda. Men da de så forsto at det var Satan som var kommet, da gikk det et lettelsens sukk igjennom forsamlingen. Jeg synes dette ganske typisk, også I dag. Det mange ting vi frykter for og redd for. Men når det gjelder Satan og de vonde kreftene, ja, da det som det liksom ikke har gått opp for folk, hva vi her har med å gjøre. Alle vet at det mye vondt I verden, og likevel klarer de ikke å forholde seg at det en som kalles den onde, en djevel. En merker de vonde og nedbrytende kreftene som virker både på mennesker og på samfunn, men en klarer ikke å forholde seg til at det foregår en åndskamp. Men det dette Jesus vil minne deg og meg om I dag. Det foregår en åndskamp I verden mellom det vonde og det gode. Og midt I denne kampen står også du. Hva vil du gjøre med det? Dermed vi over på det tredje her. I denne åndskampen kan ingen være nøytral. Enten står du på den ene siden, ellers står du på den andre. Det finnes ingen nøytrale zoner og ingen nøytrale mennesker. Jesus sier dette rett ut. Den som ikke med meg, han imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Klarere tror jeg ikke det kan sies. Det finnes bare to posisjoner. Enten du med Jesus, klart og tydelig, ellers du imot. Enten samler du og arbeider for Guds sak, ellers du med og sprer. Dette synes jeg du skal tenke igjennom nå I dag. Hvor står jeg I denne åndskampen som foregår I verden, og også I mitt eget liv? Nå Bibelen full av eksempler på mennesker som prøvde å være nøytrale, og som forsøkte å finne en eller annen nøytralitetszone. Jeg tenker på israelittene på Josvas tid. Velg I dag hvem dere vil tjene, roper Josva ut på slutten av livet sitt. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Eller jeg tenker på Israels folket, på profeten Elias' tid. Hvor lenge vil dere halte til begge sider, spør profeten. Dersom Herren Gud, så følg han. Men dersom Baal det, så følg han. Det finnes altså ingen nøytralitetszone.
Det finnes ingen nøytrale mennesker. Vi hørte for en del år siden ganske mye om det norske hus. Uttrykket ble brukt om landet vårt, om det samfunnet som vi har forsøkt å skape her i Norge gjennom mange, mange år. Og så dette skal vi tenke litt på, i forbindelse med noe Jesus her taler om. For Jesus sier, etter at han hadde satt fri den besatte mannen, Jesus sier noe om et hus. Hør på dette. Når den urene ånd fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg får ut av.» Og når den kommer hit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for dette menneske blir det siste verre enn det første. Dette synes jeg ganske tankevekkende. For dette sant, ikke bare når det gjelder et enkelt menneske. Dette gjelder like mye for et land eller et samfunn. Og la oss tenke nå et lite øyeblikk på det norske hus. For 1000 år siden skjedde noe utrolig viktig, også i vårt land. Dikteren sier det slik, «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strømde.» Evangeliets lys flommet inn over vårt folk. Hjertene ble berørt, og samfunnet forandret. Bibelske tanker og kristne grunnverdier begynte å gjennomsyre folk og land, og har gjort det siden gjennom hundrevis av år. Dette en av de viktigste årsakene til Norge i dag er et kristent land. Men hva i ferd med å skje nå? Jo, nå vil stadig flere tømme dette landet for kristne livsholdninger og kristne grunnverdier. Norge skal ikke lenger være et kristent land, men et nøytralt, flerkulturelt og flerreligiøst land. En vil sidestille alle religioner. Og så vil en ha et nøytralt samfunn. Men dette en illusion. Ikke ett menneske og ikke ett samfunn kan være nøytralt. Tømmer vi det for noe, ja da blir det straks fylt av noe annet. Kaster vi ut det gode, blir det fylt opp av det vonde. Akkurat som Jesus fortalte det i det vi nettopp siterte. Og hør nå, det siste blir verre enn det første. Som jeg skulle ønske at vi virkelig våknet opp i Norge i dag, for det som i ferd med å skje. Bibelen og kristne grunnverdier selve grunnmuren i det norske hus. Hvordan kan noen være så naiv og tro at et hus blir stående like godt, selv om du river bort hele grunnmuren? Sprekker de grunnmuren, blir huset skjevt, og prøver du å ta grunnmuren bort, ja, så raser hele huset. Jeg så redd for at det dette som nå i ferd med å skje med det norske hus. Her det litt å tenke på, mye å arbeide med, og mye å be for. Det altså konflikten mellom den sterke og en som sterkere det handler om i dag. Og denne konflikten pågår fremdeles. Men det betyr ikke at utfallet av konflikten usikkert. Tvert imot, utfallet gitt. Den sterke beseiret av en som sterkere. Det betyr at den som fremdeles hører til i den sterkes leir, i djevelens leir, han dømt til nederlag og undergang. Djevelen som den sterke jo selv beseiret av en som sterkere, Jesus, Guds sønn. På mange måter utfallet av denne kalde krigen tegnet tydelig for oss i Bibelen. Du skal få noen få glimt. Kong Herodes den store var djevelens håndlanger som forsøkte å rydde barnet Jesus av veien etter han var født. Han mislyktes. Djevelen selv angrep Jesus 3 ganger etter at Jesus hadde fastet i ødemarken i 40 døgn. Men djevelen tapte. De onde åndene ble drevet ut av menneskene, akkurat slik vi leste om det i dag. Ingen kunne stå seg mot Guds ord og Guds sønn.
I Getsemanehagen stormet djevelen løs på Jesus med hele sin hær. Men Jesus bøyer seg i fortsatt lydighet mot sin himmelske fars vilje. Og så, oppe på Golgata, der står det endelige slaget mellom den sterke og en som var sterkere. Hør nå hva Paulus skriver. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserbrevet i kapittel 2 og vers 15. Golgata er ikke nederlagets sted, slik det så ut den gangen. Golgata er seierens sted. Og langfredag er ikke nederlagets dag, slik noen sier. Langfredag er den store seierens dag. Konflikten pågår nok fremdeles. Den kalde krigen er ikke avblåst, men utfallet, det er gitt. Jesus er den sterkeste. Så var det kanskje en merkelig avslutning på det bibelavsnittet vi leste sammen i dag. Jeg vet ikke om du la merke til hva det siste var som skjedde. Som Jesus hadde sagt dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham: «Salig er det morsliv som har båret deg og det bryst som du har diet.» Det var nok både underet Jesus gjorde og de ordene Jesus siden hadde talt, som fikk kvinnen til å si det hun gjorde, og vi forstår henne godt. Men så sier Jesus: «Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Dermed setter Jesus hele saken på plass. Han gir oss det rette perspektivet på det vi nå har snakket sammen om. Vi har hørt om seierherren. Den sterke er blitt beseiret av en som er sterkere. Jesus er sterkere enn Satan. Og så får vi altså til slutt høre om seiersvåpenet, det du og jeg skal gripe til, når det er vi som står midt i åndskampen, og det er vårt liv det kjempes om herredøm om. Seiersvåpenet, sier Jesus. Seiersvåpenet, det er Guds ord. Det var dette våpenet Jesus brukte da han i ørkenen ble angrepet av djevelen. Han møtte Satans angrep med Guds ord. Og det samme skal også du og jeg gjøre når djevelen frister og angriper oss. Vi skal gjøre bruk av det lyset og den kraften som finnes bare i Guds ord. Guds ord er seiersvåpenet. Ja, salige, sier Jesus, er den som hører Guds ord og tar vare på det.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Skjelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Skibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Skibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Skibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringer vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen altså til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Robert Tjomli som sang til oss lengte ut om å være på fisketur, blant annet I Sirdalsheiene, for det der Robert Tjomli fra, og I dag så Robert her I studio, og hele denne timen så skal vi bli kjent med det. Velkommen I studio, Robert.
1: Nei, tusen takk. Det veldig stas å få være her.
0: Dette altså en sang om å gå med fiskestang, og jeg vil tro at det handler da om din, ditt barndomsparadis Sirdal.
1: Ja, det gjør det. Det jo sånn at det stedet en vokser opp på, det jo, vil alltid ha med seg, uansett hvor lenge en bor andre plasser. Og selv om det ikke så mye at livet mitt egentlig bodd der, det jo en noen år, men ikke sånn, jeg bodd mye lenger på Sunnmøre faktisk enn jeg gjort på Sørlandet. Og da, men jeg, det liksom der, en del av hjertet der, og minnene fra barndom og alt vi fant på, det ligger jo I Sirdal.
0: Og hver sommer så vet du reiser sørover og der en akre uke, og da fiskestangen med.
1: Den alltid med. Og hvis, det, hvis jeg trenger å få på en måte lufta ut noen ting, jeg trenger å få hove litt fullt av tanker, så dette med å gå med en fiskestang og gå opp I heia, gjerne helt alene, det på en måte toppen av av idyll for min del. Da kan jeg gå av og til tenke ikke på noen ting. Det jeg ganske god på. Og av og til så snakker jeg litt med Gud, og så kan jeg legge frem frustrasjoner og ting jeg glad for. Men av og til så bare fisker jeg.
0: I løpet av denne timen, Robert, så skal vi prate litt, og vi skal høre en del av sangene du har skrevet, og du skal få lese litt av dikta dine, men du ble født I Afrika, du?
1: Ja, I 1971 så ble jeg født I en liten landsby I Zambia som heter Namwala. Så far min han hadde reist ut et par år tidligere som jobbet som lærer og skulle studere flaggermus faktisk, siden han biolog. Så han reiste dit, og så reiste mor mi fra, omtrent samtidig så reiste hun fra England, hun engelsk, kom fra London. Så hun reiste ut fra en engelsk organisasjon som heter Voluntary Service Overseas, altså frivillig arbeid utenlands. Og hun kom til samme skolen, og der møttes de, og som far min sier, så ble mor min sammen med han etter hvert, for han var den eneste som hadde bil. Så det trengte de, og nei, de hadde, han hadde skrevet noen bøker om dette, og det er fascinerende lesning. Og så gifte de seg da, etter et års tid, og et år etterpå det så ble jeg født.
0: Så det betyr at det meste av barndommen din da, tildrakte du I Afrika?
1: Ja, I hvert fall bortimot 7 år av barn- og ungdomstid har jeg hatt I Zambia, Tanzania og Kenya. Mm.
0: Det betyr at du har opplevd det som kanskje mange av våre nye landsmenn opplever I dag, at du hadde en annen hudfarge og en annen bakgrunn enn klassekammeratene dine. Hvordan var det?
1: Nei, altså jeg tenkte veldig lite på det. Altså når du vokser opp med en ting, og du vokser opp med de folkene du har rundt deg, så tar du det som helt naturlig. Så særlig når jeg bodde I Tanzania fra jeg var 3 til jeg var 5 år gammel, da sprang jeg rundt med venner mine, jeg hadde en stor sånn guttegjeng der alle var tanzanianske gutter, og sprang ut om morgenen, og så hadde jeg beskjed for foreldrene mine om at jeg måtte være tilbake igjen før sola gikk ned. Og det klarte jeg vel sånn stort sett, men der var det alltid masse gutter som passet på meg. Men det var den eneste kvite, ja. Kritt-kvitt hår, skilte meg veldig ut, alltid solbrent. Men jeg tenkte egentlig sjelden på at det var annerledes, tror jeg. Det store overgangen ble jeg gjorde hver gang vi kom tilbake til Norge, da følte jeg meg litt annerledes.
0: Så du opplevde det var vanskeligere å komme til Norge enn å være der ute?
1: Ja, jeg gjorde det. Og kanskje særlig da jeg kom tilbake igjen etter vi hadde vært I Kenya, da jeg var 16 år gammel, da hadde vi hatt 2 år I Kenya, og som den så far min, han så biolog, og vi brukte, jeg tror vi reiste hver helg omtrent, da reiste vi til forskjellige nasjonalparker, og hadde det veldig stas I lag. For rundt og så på dyr, fugler, og overnatte ut I telt, og nei, det var et utrolig spennende liv. Mange farlige ting som skjedde, men det gikk på et eller annet vis gikk det alltid bra. Så da jeg kom tilbake til Sirdal og alle venner mine på en måte var opptatt av mopeder og slalomski og slengbukser, og det var liksom ikke min verden lenger, så jeg kjente meg veldig annerledes ganske lenge da.
0: Du har jo et veldig sterkt engasjement, det skal vi komme tilbake til, for dem som faller utenfor og har det vanskelig. Er dette noe av grunn til at du er så sterkt engasjert i sosial urettferdighet?
1: Ja, det tror jeg. Foreldrene mine har alltid vært veldig engasjerte. Etter vi kom tilbake til Sirdal, så når jeg kom hjem fra skolen, så var det veldig ofte jeg kom hjem, og da var det flyktninger, forskjellige innvandrere, det var folk av forskjellige som ikke snakket språk vi kunne kommunisere på i det hele tatt, som var inne i stua vår, og som hadde kommet til middag, og som mamma hadde hjulpet med forskjellige papir og økonomiske ting, og pappa var kjørelærer for forskjellige unge menn ifra mest Somalia og Eritrea og forskjellig. Så jeg visste liksom aldri helt når jeg kom hjem fra skolen hvem jeg skulle møte på i huset, for de var veldig engasjerte i å hjelpe folk fra andre kulturer.
0: Vi må høre en ny sang, Robert. Cantarella, hasselnøtter og moltebær. Det er en spennstig titel for en sang.
1: Når jeg skal spille den ute på denne her lista mi, der jeg skriver ned sangtitler, så står det alltid bare Cantarella. For jeg kan ikke skrive, det blir for langt å skrive hele til sangtitlen. Neida, det er en sang om å det er noen ting i verden, noen ting i livet, der en liksom må jobbe litt ekstra for å få tak i det. Men så er det virkelig verdt det når du får tak i det. Jeg tenker Cantarella. Du reiser rundt i fjellet kanskje, eller går rundt i skogene, og så plutselig ser du et felt med Cantarella, og da er det som å finne gull. Hasselnøtter, da må du jobbe litt, du må opp i trærne, og moltebær, ikke sant? Molte, det er mye enklere grunn til å plukke blåbær, men det er noe ekstra stas med å finne disse her moltebærene, og sånn er det livet også. Det er mange ting som er verdt å kjempe for, men som du må offre litt ekstra for å få tak i.

0: Du lytter altså til programmet I fokus, og det var Robert Tjomli med sin egen sang Kantarella, Hasselnøtter og Moltebær, og I dag Robert her I studio, vi skal bruke hele denne timen til å prate og høre mer om din musikk, Robert, og du har fortalt oss litt om oppveksten din, blant annet I Afrika og I Sirdal. Den kristne tru, fikk du den inn med morsmelka?
1: Ja, jeg gjorde det. Dette med å å vokse opp I forskjellige afrikanske land, det har gitt meg en stor rikdom også når det gjelder tro. Det lett å tenke at den plassen jeg vokser opp på, om det på Vestlandet, om det på Sørlandet, så det på en måte den eneste rette måten å se ting på. Foreldrene mine, de tok oss med I ulike menigheter. Vi var innom, jeg var til og med innom katolske menigheter, men vi var innom alt mulig. Der over 800 I hvert fall registrerte menigheter bare I Kenya. Vi var inne mange plasser. Noen plasser var det ganske fine kirker. De fleste plasser der var det bare et bølgeblikkskur. Der vi var inne, og det var få folk. Og det var, men det var jo fantastisk musikk, og all sang og flerstem sang I alle mulige sammenhenger. Men det gjorde at jeg fikk et bilde av en stor Gud. En Gud som glad I alle. En Gud som så stor at jeg tenker at han har plass til oss alle. Og det var fint.
0: Tror du at vi som kristne av og til gjør gjerne for at himmelriket litt for smalt og at vi har litt lett for å dømme mennesker som ikke passer inn I vårt A4-system?
1: Ja, det tror jeg. For vi vet jo alle, vi kjenner alle på at vi gjør ting som galt, vi gjør ting som ikke bra. Og så har Gud sagt at det, når Jesus sa det, at det jo ikke det kommer an på. Vi gjør feil ting, og så reiser vi oss opp igjen. Men det hans nåde, det han har gjort for oss, det er det som bærer. Og det han gjort for mennesker, så jeg tror kanskje ikke vi tenker at han har gjort det for alltid. Så jeg tror nok, av og til tenker jeg, at vi nok kommer til å bli litt overrasket over hvem som vi skal møte I himmelen en dag. Jeg tror det mange ting som bor I folk, som vi ikke ser på utsida, og tanker som folk Så jeg tror vi må ha tro på hverandre. Jeg tror vi må ha tro på at Gud har kontroll, og at han har stort fang og lange armer som holder oss inn til seg.
0: Du skriver jo også dikt, Robert, og det det noe du har drevet med fra du var liten?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke gjort. Jeg begynte egentlig med å skrive sanger, for jeg lærte å spille gitar da jeg bodde I Kenya da jeg var 14 år. Da begynte jeg å spille kassegitar og hadde mye glede av det, og begynte å skrive tekster til det nesten med en gang. Så det var sangtekster til å begynne med. Og så etter hvert så for en kanskje en ja, det vanskelig å si, kanskje en 10-12 år siden, da begynte jeg for sånn på skikkelig å begynne å skrive dikt. Og etter hvert så begynte jeg å opprette en sånn diktside på Facebook, og der det en, jeg vet ikke, rundt 4500 som følger den siden der, og så etter hvert så fant jeg ut at eller det var mange som spurte om de kan få det I bokformat, så da tok jeg en del dikt og satt inn der. Rundt 100 dikt I den første boka mi Så smilte du, og så ble det 100 nye som kom I den neste som heter Nå nærmer vi oss.
0: Og jeg har lest en del av dikta dine, og det jo alltid fra små humoristiske perler til djupe ting. Hva det, altså, nå skal jeg spørre dumt, men hvordan skriver han et dikt, for å si det sånn?
1: Ja, jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, for det ofte, det mange ganger jeg sitter og ikke føler jeg får inspirasjon I det hele tatt, og det kan gå 14 dager og ikke komme på noen ting, og også I andre situasjoner, så plutselig kan det komme 5-6 dikt på løpende bånd. Av en eller annen grunn, og det datteren min, hun litt sånn, hun sier det når jeg ikke får til å skrive en ny dikt, så sier hun at da det på tide med å ta en flytur, sier hun. For alltid når jeg sitter på fly, det akkurat som jeg får ekstra inspirasjon. Så av og til når jeg på flytur, altså på en times flytur, så kan det komme tre nye små dikt, så kanskje jeg blir inspirert når jeg litt høyere oppe, nærmere Gud, kanskje. Nei, det jeg vet ikke, det av og til så noen av diktene kommer når jeg overtrøtt, andre dikt kommer når jeg har sovet godt ut, jeg vet ikke. Det bare, det kommer et eller annet stikkord ofte, og så begynner jeg å jobbe med det. Så noen av diktene jo lange og har tatt veldig masse tid å jobbe med, andre de har kommet på 5 minutter.
0: Nå sitter du her og har diktbøkene dine foran deg, og før vi skal høre neste sang, den heter for øvrig Fel. Hva vil du si om den for å ta det først?
1: Sangen Sjel, den handler altså da om å være ekte, å være den som Gud har skapt til å være. Jeg synger I sangen at det ofte vanskelig å være den samme inni som utenpå. At du liksom viser at du tør å være tro mot deg selv, og at du tør å være den som du har skapt til å være. Det vanskelig, for vi har jo så mange forventninger rundt oss, og så mange som ønsker at vi skal være på, ja, være sånn og sånn. Og så det lett å la seg forme etter det som andre vil. Og så har du egentlig to du egentlig bør forholde deg til når det gjelder det hva Gud sier du skal gjøre, og så det hva en føler å være seg selv og være ekte som seg selv.
0: Før vi hører den sangen Fel, altså, så du da har skrevet både tekst og melodi til, kan du ikke lese et dikt til oss?
1: Jeg slo opp her nå på et dikt som heter Det nye, og jeg tror kanskje noen kan kjenne seg igjen I det. Det nye. Det nye alltid litt skummelt, som en fremmed som banker på vinduet, sent på kvelden, og som ikke svarer meg en gang hva han vil. Men det nye jo oftest noe fint, som en nabo som bare spør forsiktig om å låne sukker til en kake han skal bake til en bursdag. Han lurer på om du vil komme. Det nye kan være fint, akkurat som nye folk som kommer inn I livet, sent på kvelden, uanmeldt.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus, og vi har besøk av Robert Tjomli I studio, og det var sangen Fel det, Robert, og vi snakket om dikta dine før vi hørte den, og du skriver altså alltid fra veldig alvorlige og djupe ting om urettferdighet og andre ting I verden til, ja, du har et dikt som heter Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, altså det mye humor I dette, og hva betyr humor I livet ditt?
1: Nei, det kjempeviktig. Av og til kan jeg nok være litt for mye ironisk, og, men jeg liker å leke med ord, så mye av humoren det kan være at jeg har et ord som jeg synes morsomt, som jeg kan snu litt rundt på og lage litt ablegøyer med, og så blir det humor ut av det, og det blir jo noen av disse korteste diktene blir jo gjerne til på den måten.
0: Og så har du, ja, det siste år eller to kanskje, jeg opplevde at en del av disse små, skal vi kalle det visdomsord og humoristiske sitater dine de begynner ja, det de trykt på koppa og på filt og sånne ting og blir solgt I butikker fortell oss litt om den biten
1: ja det første var at det en veldig fin organisasjon som jeg har fått samarbeidet litt med nå som heter Fair and Square en organisasjon som har sitt trykkeri som lager altså de trykker på t-skjorter og lage masse klær, men det gjør de I Kina, og da det poenget at de lager ting under rettferdige forhold, sånn at de som jobber der, de skal ha en 37-timers arbeidsuke, de har rettigheter, det fødselsrettigheter, det fri helgen og sånn, I motsetning til mange andre som jobber I Kina der, I klesindustrien, som gjerne kan ha opp I mellom 60 og 90 timers arbeidsuke. Og derfor være med å støtte en sånn type rettferdig handel, så har de tatt et par av min dikt, og så trykker de deg på t-skjorte. Og det også har også solgt veldig bra. Og alt overskuddet går jo til disse arbeiderne, og også en del til organisasjonen Dråpen I Havet, som hjelper flyktninger over Middelhavet. Men så var det en annen bedrift, som heter Børskompaniet, som tok kontakt med meg, at jeg ønsket å lage skilt, og sånn som du sier, skilt og kopper og sånne brikker til å sette glass på, og servietter. Og nå har de begynt å komme ut I butikkene rundt omkring, så nå får jeg stadig meldinger fra folk, der de sender et bilde av at de har kommet over disse I butikkene, og så at de har kjøpt inn og gitt etter gaver I firma forskjellig, og det er jo kjempegøy det.
0: Ja, det må være litt stas det, ikke det?
1: Jo, det det. Så jeg husker det var litt som første gangen jeg hørte en av sangene mine på radio når jeg kjørte bil, og fikk litt sjokk å høre min egen stemme, lurte på hvem det var. Så litt det samme når jeg kom inn på butikk på Moa, og så henger det sånne skilt rett frem for nasen på meg. Det var, ja, det av og til så virker litt fjernt, men det er veldig gøy også. Det er det.
0: Har du et par eksempel på sånne sitat som trykt på disse tingene der?
1: Ja, altså det som har gått mye igjen, det som liksom det startet med, det var bare sånn kjempekort dikt som jeg lagde en sen nattestid, og det går bare sånn, et hjerte som slår for andre, slår aldri feil. Og så det jo, ja, jeg kan ta et par sånne korte her. Det heter medfødt. Jeg ikke min feil, jeg medfødt. Det jo en liten tullesak. Eller kaffe. All søvn kan ikke erstattes av kaffe. Eller litt sånn mer sånn koselig. Et sette vårtegn. Ditt smil er mitt sikreste vårtegn. Ja, det litt I den stilen der da. Så det sånne ting som skal være til trøst, og så skal det være litt humor. Et litt mer alvorlig sånn kortet, et sette fjell, som bare andre må være daler for at du skal være fjell.
0: Men så har du I andre enda disse dikta som ja, de har et veldig djupt alvor, noen av dem.
1: Ja, noen av de kan gå på ting som har med ja, flyktningesituasjon for eksempel, og noen har med Guds relasjon å gjøre, som ofte kan være, ikke sant? Det jo, som sagt, far min, han biolog, så jeg vokste opp med et veldig sånn vitenskapelig syn på livet egentlig og kanskje slitt litt med det av og til at jeg tenker at det var en del ting Gud kunne gjort som kunne gjort det litt enklere for oss men så igjen så havner jeg tilbake igjen på at men Gud Gud, og hvis jeg hadde forstått alt med Gud, så hadde han på en måte ikke vært Gud. Hva er vitsen med å tro på noen som ikke på en måte lagde ting mer vanskelig å forstå enn det jeg kan forstå? Så det er, nei, Gud Gud, om alle mann var døde, så det er liksom det faller tilbake på.
0: Har du et siste dikt du kan lese som mer av den typen?
1: Ja, jeg tenkte jeg har et dikt som egentlig er skrevet som et, liksom i parentes under titel er Brev fra Gud. Og det handler litt om at måten jeg tror Gud ser på meg, måten han ser på deg, måten han ser på alle sine barn. Og diktet heter bare Mitt barn. Kjære barn av kjærlighet, her er mitt håp, min bønn. Hva enn du måtte finne på, så er du min datter og min sønn. Fremtidsbarn, nysgjerrig, åpen, du er djupt i hjertet mitt. Jeg planla, da jeg skapte alt, at du skulle få løpe fritt. Ser du våren, barnet mitt, liv trenger seg fram i alt. Det levende og spirende skal trenge vekk alt kaldt. Spring ut og lek i skog og fjell, svøm i hav og elv. For våren bringer solnedganger på min og din himmelvelv. Når regnet faller i ditt liv, se rundt deg hvordan det gro. Ikke la vonde krefter i verden få vingeklippe din tro. Jeg er din pappa, mitt hjertebarn, og det vil jeg alltid være. Kryp opp i mitt fang når det blir tøft, og du trenger en far som ser. Så kjære barn av kjærlighet, her er mitt håp, min bønn. Hva enn du måtte finne på, så er du min datter og min sønn. For alltid din pappa.

0: Det var sangen Løft meg, det Robert Kjomli. Du fremdeles her I studio hos oss I Fokus I dag. Og hva vil du si om den sangen?
1: Det en trøstesang. Det en sang som, som handler også om hvem jeg tenker at, at Gud At han en som har lyst til å, å ha meg som, som sitt barn. Og som en venn. Og som en som man kan kommunisere med. En jeg kan komme med det liksom med alt. Alle problemer. Når jeg glad, når jeg lei meg. Og der vil han ta meg opp på fanget, og han vil løfte meg opp, og han vil holde meg fast.
0: Vi må jo snakke litt om sangen og musikken I Robert Kjomli sitt liv. Nå har vi hørt fire av sangene dine, og vi skal høre to til. Du fortalte I sted at du begynte å spille kassegitar som 10-åring I Afrika, som 14-åring. Hva vokste du opp med av sang og musikk, og hva hørte du på, og hva formet det der, og så videre, og så videre?
1: Ja, nei, det startet jo som for veldig mange andre som har drevet med musikk, så startet det nok med The Beatles. Og hørte på masse, ja, det gikk veldig mye The Beatles. Mor mi, hun var på Beatles-konserten, og hun var rundt 16 år gammel, og det har jeg alltid vært veldig misunnelig på, at hun fikk gå opp og oppleve det da. Og så etter hvert så begynte jeg å høre på mange andre kristne artister, og fikk mye glede av, ja, det var jo Roland Utbult, og det var en del I sånne, amerikanske band, og etter hvert når jeg begynte å bli litt voksnere, så, så kom det en del artister inn I livet mitt, som Michael W. Smith og Stephen Curtis Chapman og Amy Grant, så jeg hørte veldig mye på. Men det klart, jeg hørte på andre ting også. Etter hvert så var det jo, det var jo aha, og det var alt sånt, men det var mye pop, og det ble etter hvert litt jazz, og det var, ja, så jeg var veldig alt etende på mange måter på musikkfronten. Så jeg tror egentlig ikke at det musikksjanger, jeg tror ikke det noe på en måte som en kristen musikksjanger, og noe som ikke det, jeg tror alt av musikk kan brukes på både, til både godt og vondt.
0: Nå har vi hørt tre av sangene dine hvor du synger mye godt alene sammen med gitaren din, og så hørte vi nå Løft meg, og vi skal høre to sanger til hvor du har band med deg. Hva, hva stor forfell det på å synge alene og synge sammen med andre?
1: Når jeg spiller live, så det klart at det veldig behagelig å ha et band I ryggen. Da kan jeg slappe litt mer av, og det ikke så synlig om jeg skal spille litt feil på gitar og sånne ting. Og det veldig gøy, for du får den sosiale settingen I det hele, og du, du liksom flere, og du blir et lag som spiller sammen. Når jeg spiller alene, så, så det litt mer, kanskje litt mer alvorstungt og sånn, men det også dette med å gå I studio og gå sammen med et band, og det mange som som skal være med og med tenke forskjellige melodier, en melodi til, til elgitar, en til bassgitar, en til piano, en til cello, en til fiolin. Det klart det, det veldig stas, jeg synes det veldig gøy. Men jeg trives godt alene med kassegitaren også, og det blir jo, de fleste konserter jeg har nå for tiden, de mest alene med gitar.
0: Ja, for du har tatt et steg. Vi skal komme kanskje tilbake til det, og du jobber jo som lærer I ungdomsskolen til daglig, og nå har du tatt et steg høsten 2021 og gått litt ned I stilling og satsa litt mer på sangen og musikken. Fortell om det.
1: Ja, nei, bare, jeg fikk en følelse at det var litt ting som var ikke, jeg var litt uoppgjort enda I forhold til dette med musikk, at jeg fått mange fine kommentarer rundt omkring og mange som sier at jeg burde bruke det mye mer og så så har jeg ikke helt turt liksom å slippe tak I dette her at en må liksom ha 100% jobb en må tjene inn til familie og sånn og, men så tenkte jeg at jeg kan I hvert fall redusere en dag I uka så nå bruker jeg liksom en dag I uka til å være kreativ og så har jeg reist rundt og hatt mye konserter det siste og skal ha ganske mange konserter rundt omkring spille I forskjellige lag eller I ja, folk som har forskjellige høytidsstunder og sånn, men også egne, helt egne konserter og det gjerne sånn det man kaller liksom sang- og poesiaften sånn at jeg har både litt dikt og litt sanger
0: Den neste sangen du skal synge til oss, den heter I denne stunde, det vel et dialektord I denne stund?
1: Ja, det det I denne stund, ja, I denne stunde den handler om at vi står I sånn daglig kaos ofte. Det så mange ting som skjer, og det så mange ting som krever ting av oss, og det så mange vi føler forpliktelser for, og så mye vi tenker at dette må vi få gjort innan en viss klokkeslett, innan en viss dato. Og så det på en måte som å stå I en storm, det som å stå I en orkan, syklon, Og så vet man det at inni disse her så det et litt sånn det vi kaller for stormens øye, der det alt virvler rundt, men akkurat midt inni der, der det helt stilt. Og der tenker jeg av og til at når det på sitt mest kaotiske, da kan det være greit å ta seg en liten timeout og trekke seg litt til side, så bare være sammen med Gud, og så du på en måte, så har han kontrollen, og så bare lar du storme litt rundt deg, og så tar du litt en rolig samtale med Jesus, og det i den her stormens øye.
0: Da skal vi høre den sangen, og så skal vi prate mer med Robert Tjomli etterpå.

0: dagens I fokus ikke riktig ved veisende, men det nærmeste vi har plass til en sang til. Det sangen Gjemmested, skrevet av Robert Tjomli, og det var kjekt å ha det I studio, Robert, og vi skal prate litt mer før vi gir oss. Den sangen, hva, har du noe å si om den?
1: Jeg jobbet I mange år, I 12-13 år, så jobbet på folkehøyskolen, på Ålesund Folkehøyskole, som da heter Borget Folkehøyskole før. Og 8 av de årene da reiste jeg til Sør-Amerika sammen med en musikk, nei ikke musikkklasse, med en på en måte en Sør-Amerika-klasse, men det var mye musikk involvert. Og nå det vanskeligste vi opplevde, og som jeg også bodde et halvt år I Bolivia, og nå det vanskeligste det å se gatebarn. Og jeg reiste mye og bodde I La Paz I Bolivia, så nesten 4000 meter over havet. Det kaldt, det tynn luft, det utrolig vanskelige forhold. Og det å se barn da som av forskjellige grunner har måttet enten reist eller flykta fra familien sin, eller mista familien sin, det brutalt. Noen av de kom jo på barnehjem og sånn, men ganske mange de lever på gata. Og denne sangen Gjemmested, den handler om barn og ungdommer som jeg har møtt, som rett og slett har måttet gjemt seg fra politiet. De jo ikke ønsket I bysentrum, folk vil ikke se dem, så de må komme seg vekk. Og det å være med der var jeg en del med Misjonsalliansen, som jobber der, fantastisk arbeid I La Paz. Og da møtte vi barn for eksempel tidlig på morgenen, gikk ut for å se barn som har bundet seg fast oppe I trærne I parken, sånn at ikke politiet skal finne dem, og hvis de sovner så må de ikke falle ned, så derfor har de måttet bunne seg fast, og så fort det lysner dag, så stikker de av igjen og lever gjerne som skopussere, eller står på sånne minibusser og roper ut gjennom vinduet hvor henne denne bussen går til, så navn på alle stedene de skal stoppe stedene. Andre barn, de har jeg til og med møtt for det at det når de har gravplasser, gjerne rikere folk, de har sånne murer, og inni murene der setter de inn disse kistene, så de setter inn, altså rett inn I sånne sementmurer. Så det laget til åpninger, så du kan sette inn kistene inn I. Mange av disse står jo tomme, det ikke kommet folk inn, det ikke kommet lik inn I der enda. Og der, inni der, der legger barn seg til for å sove om natta, for der kan de ligge trygt inn I disse her gravene, eller ja, gravkapslene på en måte. Og det utrolig brutalt å se. Så dette gjemmestedet som jeg synger om her, det disse gjemmeplassene som barn som ikke ønsker I verden, ikke ønsker av samfunnet, ikke noen har lyst til å se egentlig, for det skaper så mange vanskelige følelser hos folk. Det liksom de plassene som de trekker seg tilbake igjen til når ikke de skal bli oppdaget.
0: Vi har jo opplevd I Norge de senere årene at det sitter tiggere utenfor butikken når vi skal handle og sånn, så jeg kommer til Norge og så forteller du dette her og mange av oss går bare forbi. Hva? Du har et sterkt engang for mange for dette.
1: Ja, jeg brenner for det, men tiggere I Norge, så det også, altså det vanskelig. Vi vet jo ikke alt I bakgrunnen, vi vet ikke alt som skjer, men uansett hva en gjør, så tenker jeg at altså om du gir litt grann penger, så vil ikke det på en måte ha noen stor negativ effekt hvis de pengene går til rus, så man kan gjerne være litt røse. Du kan jo heller gå inn igjen og kjøpe litt mat og gi. Og en kan også I hvert fall gi et smil, ikke late som ingenting, for det verste for mennesker det på en måte å bli oversett, at de blir behandlet som luft, at ingen ser dem. Det å gi et smil når du går ut, det tror jeg I hvert fall det minste en kan gjøre.
0: Du har altså jobbet både som folkehøgskolelærer og nå du lærer I ungdomsskolen, og dagens ungdom jo et uttrykk. Du har sagt I et av dikta dine at du har tro på dagens ungdom, fordi at du ser hvor rotet det I det engelske underhuset. La oss ta med det.
1: Ja, det var bare sånn en tanke jeg hadde for en tid tilbake. Jeg så på underhuset, og speakeren, han som leder på en måte, det jo på en måte et slags stor ting, ikke sant, I London, og hvordan han må rope order, order, og alle snakker I munnen på hverandre, og det fullt kaos og nesten håndgemeng. Så tenker jeg, når voksne folk som valgt inn som representanter kan sitte og oppføre seg sånn, så tenker jeg at ungdommer I et klasserom, det fine folk, det klarer seg veldig bra. Og jeg har veldig tro på ungdommen. Når jeg var ungdom selv, og klassen jeg gikk I på ungdomsskolen, Det ble sagt mye mer, hva skal jeg si, både stygge ord og rasistiske ting. Det var jo mye vi ikke visste bedre, selvfølgelig. Men dagens ungdom vet mye. De kan mye om klima. De kan, altså det, jeg tror på ungdommen, men jeg tror i de i min alder, vi må virkelig skjerpe oss. Det vi som skaper kaos i sånne kommentarfelt i aviser og på nettet og sånn. Så jeg tror vi har mye å lære av dagens ungdom.
0: Robert Tjomli, takk for at du kom i studio. Kan vi glede oss til flere diktbøker og mer sang og musikk fra din hånd?
1: Det blir i hvert fall skrevet dikt på løpende bånd, og så jeg tenker nok det kommer nok en diktbok til om ikke alt for lenge. Og hvis det noen som har lyst til å ha besøk, at jeg skal ta med gitaren og komme på et eller annet opplegg, så er det bare å ta kontakt.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hei, navnet mitt Karl Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris, og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Skjelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I går så snakket vi om Paulus I Bibelpraten, og I dag skal vi snakke om Paulus sin misjonsreise. Nå først synger Rebecca St. James, Go and Sin No More.

Mr. Gerald Wolf.

0: Vi får følge Paulus på disse misjonsreisene, både en, to og tre misjonsreiser som I alle fall nevnt I apostelgjerningene. Og slik jeg forstår det, så reiser han først på en reise, og på de andre reisene så får han tilbake igjen for å følge opp. Har jeg forstått det da riktig, eller det noe annet han bør forstå utifra disse reisene?
1: Det nok litt på det også, for Paulus hadde jo tre, fire sannsynligvis med den siste reisen til Roma, hvor han, det jo fascinerende, bare hvis vi kan ta tid, altså Israel, Libanon, Syria, Jordan, Hellas, Kypros, Kreta, Rhodos, Italia, Spania, vet vi I alle fall han var inne I, det jo enormt stort mange land. Og noen plasser var han flere ganger, så han sier Galatia, Galatermenigheten, der var han innom flere ganger, noen plasser var han veldig lenge, han kunne være et år enkelte plasser og noen plasser var han nok bare en gang men så var det en del plasser han måtte tilbake til og vi ser det jo I en del av Paulus sine brev at han har planer om å reise tilbake han har tanker om å reise tilbake noen ganger lykkes det og noen ganger rakk han det ikke
0: og på disse reisene her så får også Paulus oppleve det å bli prøvd
2: da står han Paulus at Gud sier om han at jeg skal vise denne mannen hvor mye jeg skal lide opplever motstand for mitt navns skyld. Så det kan virke som om at når Saulus ble Paulus, og Gud kalte han inn I den store tjenesten som han fikk, så viste Gud han allerede da ga han kunnskap om at det livsløpet nå har lagt for deg, det blir ikke en dans på roser. Det blir motstand, det blir forfølgelse, det blir lidelse. Og Paulus rekner jo opp I et av sine brev hvor mye lidelse han har erfart. Så det var ingen dans på roser men som jeg sa tidligere det var både en kraft gjennom den hellige ånd I Paulus sitt liv og en drive at uansett og de advarer jo Paulus blant annet når han går opp til Jerusalem når han blir fengslet at du må ikke reise Paulus fordi at det stor sjanse for de teker deg men han sier det skal ikke hindre meg helt at mitt liv akter ikke et ord verdt bare kan fullføre seg han den hjerne jeg har fått av Gud
1: Og Paulus, han ender jo sine dager I Roma, sannsynligvis, mens keiser Nero regjerer der. Og rakk jo veldig mye, egentlig. Du tenker på at han, ja, ikke sikker, men 25 år kanskje, han var I virksomhet. Så rakk han utrolig mye.
0: Hvem det som kan lære av Paulus I dag? Må han jobbe I misjonen for å lære av han? Eller ta lære av det som han gjorde? Eller gjelder det alle kristne?
1: Jeg tror alle har noe å lære av Paulus, ikke minst det så den frimodighet han har til å løfte fram evangeliet på en enkel måte. Igjen og igjen og igjen så det Paulus bringer fram. Jesus død, korsfestet død, begravd og oppstått for mye skyld. Han kunne imponere med talekunst og den frimodighet av Paulus har på å ha tillit til at det enkle budskapet om Jesu død og oppstandelse faktisk det som frelser folk og som held I liv og død og evighet, det tror jeg vi har veldig mye å lære av han. Og så det klart, han jo et forbilde for mange av oss, jo vi som forkynnere og sånn, når det gjelder å I hvert fall prøve å tilgjenge oss litt av den kunnskapen han hadde om ikke vi når han helt opp.
0: Men med tanke på det vi har snakket om tidligere, at det en forskjell på å være disippel og på å være apostel, så var det bare enkelte som ble utvalgt til å være apostel, men vi som kristne og troende I dag, vi skal se på oss selv som disipler.
2: Ja, det det ene vi skal se på oss som, og... Det bare å understreke at la oss ta med den lærdom som Paulus har gitt oss I gjennom den brevlitteraturen store deler av Nye Testamentet cirka halvparten faktisk det Paulus har ført I penn han sier om seg selv at jeg kom ikke til dere I kunnskap I tale en kan jo med første øynekast tenke at dette var en meget veltalende mann det var en lærde mann men det virker som han sier jeg var ikke den som var best å snakke men allikevel så klarte han gjennom det han formidlet og gjør det og så skal ikke noen av oss være apostelen Paulus det skal vi ikke være men som disipler og med den tjeneste og nådegave vi har fått så kan vi gjøre oss bruk både av eksempler når det gjelder hvordan han virker men allermest det han har lært oss kan vi skal formidle til vår samtid
3: Musikk
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendris og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Da skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal i Bibelsk ord og uttrykk lære om kreve hodet på et fat. Nå synger Josefine Pettersen Smile.

Bli med meg nesten 300 år tilbake I tiden, til byen Leipzig I Tyskland. Byrådet der var I 1722 opptatt av å ansette en ny kantor, en ny organist til St. Thomas-kirken. De var interessert I å finne den rette, og de ansatte en som de trodde var best. Men tre uker senere trakk han seg fra stillingen. Dermed kontaktet de andre valget, men også han sa nei takk. De besluttet da, som et medlem av byrådet senere skrev, at siden de beste menn ikke kunne ansettes, at de måtte godta en middels kandidat. Dette tredje valget som de ansatte, den middels kandidaten var Johann Sebastian Bach. Noen mener at han må regnes som den aller største av verdens komponister. Musikken hans ble sagt å representere det femte evangelium. Selv skrev Bach, «All musikk bør ikke ha noe annet mål og mening enn å gi ære til Gud og forfriskning for sjelen. Når en ikke husker på dette, finnes det ingen virkelig musikk, men bare djevelsk hurlumhei.» Øverst på notarkene sine skrev Bach bokstavene J-J, Jesus Juva, som betyr «Jesus, hjelp meg». Og nederst skrev han S-D-G, Soli Dei Gloria, som betyr «Gud alene skal ha æren». Kanskje vi kan antyde at nettopp Bachs ydmyke innstilling gjorde ham så stor. Han ba om hjelp fra Jesus og ga ære til Jesus da han lyktes. En annen som passerte flere andre kandidater var David I Bibelen. Da Samuel skulle finne en ny konge for folket, ble han ledet til familien til en mann som het Isai. Han hadde 7 sønner, og Isai presenterte dem for Samuel I tur og orden. Først Eliab, som gjorde et godt inntrykk. Men Samuel fikk høre en stille røst fra Gud som sa, «Se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Dermed trådte neste mann fram, Abinadab. Men det var ikke ham heller, og de ble avvist I tur og orden. Faren hadde ikke tenkt på yngstemann som var ute og gjette de minste husdyra. Samuel sa, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Han var det som skulle bli Israels store konge. For far Isai var han 7. Kandidat, men for Herren var han den fremste. Og hva særpreget David gjennom et langt liv? Mye forskjellig, han var ikke fullkommen, men han sa I en av salmene sine, «Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes.» Han holdt seg nær til Gud, og der har vi samme hemmeligheten som ved Bach. Han satte alltid Herren foran seg og ba om hans hjelp. For at dette ikke skal bli bare historier om fremragende menn, vil jeg nevne en kvinne også. Dronning Esther, som fikk en hedret posisjon I det gamle perserrike, et rike som strakk seg fra India til Etiopia. Esther var en fattig jødisk pike, adoptert av en onkel. Hun var vakker og dertil gudfryktig. Av sikkert mange tusen kandidater ble hun utvalgt til å bli dronning for kong Ahasverus, og Esters bok I Bibelen forteller hennes historie. Her skal bare tas med en replikk fra fosterfaren hennes. «Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Esther fikk bety noe helt spesielt nettopp for sin samtid. Jeg har nevnt 3 personer, Johann Sebastian Bach, David og Esther. Mennesker hadde ikke spesiell tro på dem, men det hadde Gud. De ga ære til Gud, og Gud æret dem og brukte dem. Ha ikke små tanker om deg selv. Du kan bety noe nettopp I en tid som denne. Gjør som Bach, sett Jesus Juva, Jesus hjelp meg på toppen av arbeidet ditt, og sett Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren nederst, så det en stor glede for Gud å bruke deg.
til akkurat den lille eller store gjerningen Gud har utført.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra Det nye testamentet. Det er ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt, og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke er ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, 16. juli vi kom til, og vi skal lære litt om dagens dato I dag, og vi skal I trusevitamina få høre om frihet mer enn politikk og flagg. Nå synger Adam Cliff Rooted in You.

Just like a branch on a tree. Hvis du har reist med ferge over Sognefjorden litt inn I Sognefjorden der så det heter Vangsnes, så har du sett en svær statue, en såkalte Fridtjof-statue, som 12 meter høy og veier 14 tonn. Den sverdet alene 6 meter høy, den var gitt som gave til kongen og dronninga I Norge av den tyske keiser Wilhelm I 1913 som jo var veldig begeistret for Norge. Fridtjofs statua den en kuriositet av norske attraksjoner må det vel være lov å si. Og den ble altså gitt og satt opp da den 16. juli eller ble gitt den 16. juli I 1913 og det der vi I dag på kalenderen tok det vel litt lengre tid kanskje å få opp Det var en annen sak. Susanna og Susanne og Sanna, dere har navnedag I dag. Navnet ditt betyr kort og godt lilje I hebraisk. Susanne, Susanna og Sanna. Gratulerer med navnedagen. Johan von Goethe har sagt, den som vil forstå en dikter må bevege seg til dikterens land. Ja, kan være noe I det. Den som vil forstå en dikter må bevege seg til dikterens land. Hvis du står I Eikesdalen I innerst I Romsdalen og ser de høye fjellene, så skjønner du kanskje litt mer hva dikteren Bjørnstjerne Bjørnson tenkte på når han sto der og skrev, eller satt der og skrev. Undres meg på hva jeg får å se over de høye fjellene. Ja, vi skal ikke ha noe foredrag om diktere, for det ikke jeg kompetent til å gjøre. Islamsk tidsregning markerer starten sin denne dagen, 16. juli, for det var da etter sigen I år 622 at profeten Muhammed flykta fra Mekka til Medina, og den begivenheten altså starten på islams tidsregning. I 1872 så ble Roald Amundsen født, og han skrev seg jo inn I Norges historie som først og fremst som polarforsker, og var førstemann til Sydpolen og førstemann mange plasser, og døde sannsynligvis I et flystyrt på ja, nord på Svalbard eller en eller annen plass, da han skulle prøve å berge en av sine konkurrenter som var kommet I nød der oppe. Han døde I 1928, men han var født denne dagen I 1872. Norges Fiskarlag ble grunnlagt I 1926, og de har fremdeles heldig gående fremdeles, og I 1936 så ble 7-årig folkeskole innført ved lov overalt I Norge. Det var en viktig ting. I 1938 så tegneserien Smørbukk lyset for første gang, så da kan vi jo gratulere Smørbukk da med dagen I dag. Det mange av oss som har lest Smørbukk opp igjennom tida. I 1942 så ble 20 000 jøder internert I Frankrike denne dagen, senere ble de sendt videre østover til konsentrasjonsleiren, og året etterpå så kritiserte

Noe lang tidligere, født I 1949, da ga Riksteatret sin første forestilling, og I 1953 så ble det bestemt at på Mattoppen utenfor Bergen det skulle han bygge en ny base for Sjøforsvaret. I stedet for Horten så hadde vært da Karl Johans Vern hadde stedet I Horten het, og Håkons Vern fikk da navnet I Bergen. Han la altså Sjøforsvaret sin nye base til Vestlandet. Saddam Hussein ble president I Irak I Irak I 1979, og satt til han ble styrtet av amerikanske soldater en del år senere, og han styrte med hard hånd og gikk ikke av veien for å ta liv av dem som måtte komme I veien for han. Og I 2005 så kom den femte boka I Harry Potter-serien, nei, unnskyld, den sjette boka. Det betyr kanskje ikke all verden, men den sjette boka I Harry Potter-serien kom denne dagen. Da vet du litt om den 16. juli, og jeg har allerede pratet alt for lenge.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I løpet av en måneds tid, I mai og juni hvert år, så feirer vi I Norge ikke mindre enn tre frihetsdager. 8. mai, det markerer frigjøringsdagen og slutten på en andre verdenskrig I 1945. 17. mai, ja, det jo som kjent Norges grunnlovsdag fra 1814, og markerer slutten på cirka 400 år med dansk styre. Og til slutt så feirer vi 7. juni, som markerer unionsoppløsningen fra Sverige I 1905. 8. mai og 7. juni kommer jo naturlig nok fort I skyggen av 17. mai. Med musikkorps og barnetog og norske flagg, så feires jo denne dagen på en måte som nesten bare vi I Norge kan feire den. Av ulike historiske årsaker så markerer disse tre datoene frihet. Norge fri fra okkupanter og det å være underlagt andre statsmakter. Nå har vi egne lover, regjering og storting. Hva virkelig frihet og innebærer, det tror jeg vi først skjønner når friheten blir tatt fra oss. Den som har vært en fange, slave eller opplevd krig, vet best å sette pris på en gjenvunnet frihet. En gang Jesus diskuterte med farisere og de skriftlærde, så kom han med følgende påstand. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det står I Johannes 8,36. De jødiske religiøse lederne og Jesus de kom I heftig diskusjon, ganske ofte. Fariserene og de skriftlærde kunne ikke skjønne at de ikke var frie. Så sinna ble de at de tok opp steiner og ville kaste dem på Jesus. Tenke seg til å hevde at de ikke var fri. Nei, det skulle de ha seg frabedt. Kristendom og frihet. Noen synes at de to ordene liksom ikke hører sammen. Mange tenker nok heller at det å være en kristen handler om å være bundet til regler og alt det man må gjøre som en kristen. For mange så blir dette ordet kristendom synonymt med bud og regler og religiøse plikter. Ordet synd en slik religiøs ord som mange ikke liker. I den kristne troa handler ikke synd først og fremst om at jeg et dårlig menneske hvis jeg gjør noe galt. Synd, det beskriver mitt forhold til Gud. Og fordi jeg har brutt Guds bud, så står jeg igjen med skyld overfor han. Kjører jeg for fort, ja, da får jeg fartsbot. Uavhengig om jeg ser på meg selv som, eller andre ser på meg som et godt eller dårlig menneske. Synda har ikke bare skyld med seg, men synd også en makt I våre liv. Egoismen styrer mine valg, ja, mer enn jeg liker å innrømme. Meg selv først, ja, slik vi menneske anlagt. Synd. Du blir ikke akkurat oppmuntret av å høre det ordet, langt mindre av det som ofte følger med synda. Heldigvis har den kristne tro et annet sentrum. Jesu kors endestasjonen for synda mi. Jeg kunne komme til korset med min sekk full av synd. En sekk som tyngre enn jeg trodde den skulle være. Ved korset legger jeg ned syndesekken. Bekjenner det som oppi, tar imot tilgivelser og lar synda bli liggende ved korset. Ved korset, frihetens symbol, har jeg to valg. Enten kan jeg gå bort fra korset, men da begynner jeg å samle synd igjen I en sekk med nye og flere synder oppi. Eller jeg kan bli værende ved Jesu kors, og da får jeg også en ny sekk, men med en annerledes byrde oppi. Nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at de kan oppleve den friheten Jesus har og gir. Jeg velger altså hva slags sekk jeg skal bære I livet. Frihet handler ikke om å slippe å bære noe byrde I livet. Frihet å bære den gode byrden og dele troa på Jesus. Som kristen jeg fri fra syndens skyld, straff og makt. Jesus setter meg fri fra syndebyrden. Og samtidig legger han en ny og god byrde inn I livet mitt, det å være med å dele troa på ham til nye mennesker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Då får vi snart nyheterna för det Amy Grant Rock of Ages.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen føler tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Rufsete liv. Vi lever i en røff og rufsete verden. Livet trøblete. Oppveksten kan ha gitt sår. Kolleger, slag. Venner, lite raushet. Man kan føle seg verdiløs. Ingen bryr seg. Å leve med et frynsete selvbilde gjør at den sklir inn i offerrollen, selvmedlidenheten, sårheten, bitterheten, ensomheten. Å undertrykke angst og smerte gjør at livsgleden fordunster. Dette overføres ofte til ens nærmeste og til neste generasjon. Derfor, man må få hjelp. Noen må lytte, sortere. Noe så konstitusjonelt låst fast i personligheten at man klarer ikke å løse problemet alene. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23 leser vi: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Det undertrykte kan forløses. Det man bruker så mye energi på ikke å snakke om, må fram i lyset. Låste følelser må slippes løs. Nedbrytende reaksjonsmønstre som går på autopilot må justeres. I Kristusbekjennelsens landskap løsner det. Det sprenger på, kommer ut. Så la oss oppgløde hverandre. Til å snakke sant om livet. Til kjærlighet og gode gjerninger. For ingen så sterk at den kan bære alt alene. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi går mot slutten av denne timen, og det gjør vi med Frihals, en gruppe fra Flekkerøya som synger til oss «La oss vandre I lyset». Jeg ønsker deg en god dag fortsatt, og god sommer. La

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen føler tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13-14. Juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne da? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt før, lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den ytre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart, den får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramma, og sånn som den opplever den, og veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der, det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, det må jo være sånn greit for dere som på Årneset, da, hvis dette, du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sånn?
1: Ja, sant. Det jo litt sånn, da.
0: Du kjente det igjen,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det ikke alle som synes det så selvsagt akkurat det, nei. For det noe klart, vi ligger jo litt utenfor allfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra sykkelven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står det også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet blant, ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gjøre, ja, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra, på vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober. Høst, akkurat. Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her, du blir sånn egentlig skikkelig personist, men det klarer jo ikke sånne

0: Ja, og familieopplegget i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi nå glad for. Og så er det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
1: Mm.
0: Alle IMF sine skoler er jo her i løpet av året. Men
1: ja.
0: Det er også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september er det mange som spør på det.
1: Mm. Det dere, er det midt i veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet?
0: Ja, da er det midt i uka, så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
1: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, da alle det også...
0: Det,
1: ja.
0: Ja. Mm. Da er det mest vikene, ja.
1: Ja? Mm. Så bra, og de vil både padle kajak og fiske og gå på ski når det snø?
0: Ja, det vil de absolutt.
1: Hvordan er kapasiteten der? Vi må ha litt sånn oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi er vød der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
0: Ja, det er jo litt opp til hvem som er her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det er sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
1: Ja, ja.
0: Så da er det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, sånn for eksempel kvinnehelg, så er det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50.
1: Ja, ja da er det litt eneromstenking og litt sånn.
0: Mange som vil ha enerom, ja, kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
1: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Hemlem. Vi lå under kanoa og litt forskjellig.
0: Ja, men
1: det var litt andre forhold.
0: Vi er flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi er nødt til å respektere hva de vil ligge. Ja,
1: ja, og så nevner du kvinnehelg her, og der er jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
0: Og det er jo de fleste faktisk.
1: Akkurat.
0: Det er så mange som, det er alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så er det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
1: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørge Bårnes, har et stort hjerte for lærarbeid generelt, og Årnes spesielt, kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

helt, helt i begynnelsen, når Gud hadde skapt mennesket, Adam og Eva, og plassert dem i Edens hage. Så av og til når jeg skal prøve å se for meg hvordan det var da, så havner jeg tilbake igjen i min barndom, når vi besøkte bestemor og bestefar i Hardanger i Norheimsund, og du gikk der i frukthagen deres, og du kjenner liksom at solen har begynt å varme, det er sommer, og du kjenner liksom disse luktene, blomstre og frukttre og sånn, du kjenner liksom det er idyll, det er godt å være ute, det er varmt, det er deilig. Sånn ser jeg liksom for meg at det var i Edens hage. Og det var det jo, altså det var idyll, det var harmoni, det var fred, det var ingen synd, det var ingen sorg, det var ingen smerte, det var ingen sykdom. Det var fred mellom menneske, altså menneske imellom, og det var fred mellom menneske og Gud. Men midt i hagen så sto det ett tre som vittnet om død, som vittnet om fortvilelse, som vittnet om synd. Så ble det treet, det ble spist av frukten, og idyllen ble brutt. Og så blir det, synden kom inn i verden, harmonien blir brutt, krig, elendighet, sykdom, død, sorg, alle disse tingene kom inn i verden. Og sånn er det jo i dag, sant? Nå er det er elendighet. Det er bare å sette på nyhetene, så ser en det. Det er krig, og det er sult, og det er masse forferdelige ting. Men midt i hagen, så står det et tre som vitner om liv. Korstreet. Gud har plassert det midt i hagen for å vitne om liv. Jesus hang på det korset. Det finnes håp, det finnes mulighet for at Gud og menneske kan bli forsonet. Det finnes mulighet for å gjenopprette harmonien. Det finnes mulighet hos Gud. Han har plassert et tre midt i hagen som vitner om liv. Ja, Jesus sier jo det selv. Den som tror på meg, den skal leve om han enn dør. Er ikke det godt å tenke på? Likesom i Edens hage, så var det plassert et tre som vittnet om døden, så er det nå plassert et tre, et korstre, som vittner om livet. Der er det liv å finne for den enkelte i dag. For deg i dag. For hver og en som vi kjenner og som vi tenker på. Der er det mulig å finne liv. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, sier Jesus.

gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

vi ikke dør av, vokser vi på, har en klok mann sagt. Og det kan være godt å tenke litt på når vonde ting skjer, og du kjenner på hjelpeløshet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I et tidligere program så fortalte jeg om filmen War Room, krigsrommet. Og det er store og tragiske ting som rammer når en familie går i oppløsning, når brutte relasjoner rammer med full kraft. Men alt håp er ikke ute. Jesus har omsorg for deg uansett hva livssituasjon du er i. Og Bibelen er dagsaktuelt når den forteller oss om mennesker som opplever brudd med familie, onde rykter som tar knekken på helsen, eller sykdom som rammer, slik at livet blir totalt omsnudd. Der er mye livsvisdom å hente fra den gamle boken. I dette kvarteret vil jeg peke på hvordan Herren ordner opp i den brutte relasjonen mellom han og menneskebarnet hans. Da han skapte oss, så var vi hans flotteste skaperverk. I sitt bilde skapte han oss, og våre to første foreldre, Adam og Eva, var lykkelige sammen med vår himmelske far. Relasjonene var nære, fortrolige og kjærlige. De fikk nyte alt Gud har skapt, både av frukter og bær, av mat fra sjø og land, av naturen og med hverandre. Men djevelen, slangen, var også i Guds hage, og serverte en løgn som ødela og knuste relasjonen mellom dem. Ja, i dette fallet, dette bruddet, ble både sykdom, synd og død en ond gjest i hvert menneskes liv. Og Guds hjerte sørget dypt. Det var hans kjærlighet som lei. Og Davids profetiske ord om hvordan Jesus kjente det da han ble korsfestet, leser vi blant annet i Salme 69,21. Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk. Jeg ventet på medynk, men det var ingen. På trøstere, men jeg fant ikke noen. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Vil du vite om Gud virkelig elsker deg, så betrakt det som skjedde på Golgata. Hvem offrer livet sitt for å redde en venn? Det er kjærlighet. Men når en offrer livet for en fiende, en som ikke vil høre, ikke vil tro, men elsker fiendskapet, synden, ulydigheten mer, ja, da er det en kjærlighet som går langt ut over vår forstand. En guddommelig kjærlighet. Vi hører sangen «Det går et skille gjennom historien». Arild Berstad er forfatter, og Marit og jeg synger «Det går et skille gjennom historien».

Vi skal få leve på grunn av en naglet hånd, sang vi her. Jesus er vår stedfortreder. Han tok straffen for oss. Han stilte seg opp som et skjold mot Guds vrede over vår og all verdens synd. Arne Prøy sier det så talende. Vår situasjon var overtredelser, misgjerninger. Han ble både såret og knust. Vi fikk fred, for han tok straffen. Vi fikk livet, fikk det gitt. Hva fikk han som betalt? Ja, Gud gjenopprettet det bruddet, og så går han enda et steg. I 2. Korinterbrevet 5,19, der leser vi, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Han tilregner deg ikke din synd, for den ble lagt på Jesus. Hans viktigste oppgave nå er på alle måter han kan å fortelle oss om forlikelsen. Og der står et herlig ord i 2. Timoteus 1,9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Han frelste oss på Golgata. Siden har han kalt oss inn til å ta imot denne store gaven. Er du frelst? Ja, du ble frelst av Jesus på Golgata. Men det store poenget er om du har tatt imot denne frelsen eller ikke. I 1. kapittel i Matteus evangeliet, der leser vi, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ikke noen navn i verden har betydd så mye for så mange. I alle verdensdeler legger mennesker seg til hvile med det navnet på sine lepper. Og under hver soloppgang rundt den vide jord slår mennesker sine øyne opp med navnet Jesus på sine lepper. Og når mennesker drar sitt siste sukk, er det millioner som har Jesu navn på sine lepper. Den vakreste musikk som er skapt, er til ære for hans navn. Og verdens største diakoni og hjelpearbeid hadde sin begynnelse i hjertet til mennesker som elsket Jesus, og ønsket å elske og hjelpe sin neste som han. Han kalles fredsfyrste, håpets og trøstens Gud. Hans hånd er utdrakt dag og natt for å hjelpe sine barn til sin rett, står det i boken om han. Jesus er seiersnavnet over alle navn. Han seiret over synd og død. Jesu kors er seiersmerket som synd og djevel må vike for. Kjærlighet og offerviljen er gullskriften over hans og hans barns liv. Og dette, det er Guds seier. Og lønningsdagen blir på den andre siden i evigheten, der vi ser hvilken stor lønn hvert eneste offer ga og betydde. Og størst blir Jesus sin lønn når han ser den enorme frelste skaren han reddet hjem til himmelen ved sitt offer på Golgata. Gled deg i Jesus. Han er kristendommens kjerne. Han er hos deg når du roper hans navn. Gled deg i hans fred og hvile. Og kjenn kraften og styrken i hans ledelse. Så avslutter vi kvarteret med sangen Rune Vidar og Sveinung Fjelle synger Jublende skare. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Jeg fortsetter nå den serien som jeg har begynt på om Hebreerbrevet. Dette brevet som handler om den enestående Jesus, han som bærer, han som større. Vi skal nå i dagens episode se på hvordan starten av Hebreerbrevet bruker det gamle testamentet. Jeg håper at denne episoden kan være nyttig for deg når det gjelder hvordan vi også kan forstå mer av bruken av Bibelen. Og kanskje kan dette her inspirere deg til å studere Guds ord litt mer. Få med deg flere program av Ord til liv eller andre produksjoner for P7 ved å gå inn i P7-appen eller på p7.no. Nå er det tid for dagens episode. Når vi nå i Ord til liv holder på å gå gjennom Hebreerbrevet, så vasser vi egentlig i gammeltestamentlig tankegods. Tematikker, personer og sitat fra det gamle testamentet dukker opp i vers etter vers og gjennomsyrer egentlig hele dette brevet her. Og det blir veldig tydelig når vi kommer til vers 5 i det første kapitlet. For da kommer vi til en lang kjede av gammeltestamentlig sitat. Det er sånn at Hebreerbrevet sin forfatter nå introduserer 7 gammeltestamentlige sitat for å bygge opp under det faktum at Guds sønns navn er så mye større og bedre enn englene sitt navn. Det forrige programmet av Ord til liv, det handler om dette forholdet mellom englene og Guds sønn. Og jeg sa da at vi skulle komme tilbake til hvordan forfatteren her bruker disse gammeltestamentlige tekstene. For veldig mange av oss bibellesere, så er det nok sånn at vi i første rekke bare ser på den teksten vi har framfor oss. Så når vi leser i Nyttestamentet, så tenker vi ikke så mye over at det kan være en gammeltestamentlig bakgrunn her. Kanskje vi har en bibeløversettelse der det er kursivskrift der det er gammeltestamentlig sitat. Men vi tenker nok kanskje ikke så mye over det. Og jeg tror vi kan gjøre klokt i av og til å stoppe opp for å tenke over hva gammeltestamentlig tekst er det som blir tatt fram her? Hvorfor blir de tatt fram? Og kan bakgrunnen i det gamle testamentet hjelpe meg til å forstå den nytestamentlige teksten bedre også? Ja, jeg tror i noen tilfeller gjelder i alle fall da. I jødedommen på Jesu tid, så var det ikke uvanlig å koble flere bibelvers sammen, og da kunne en blant annet gjøre det gjennom stikkord som dukket opp i ulike tekster. Og gjennom dette så kunne da rabbien bygge opp en kjede av bibelsitat som var med å argumentere for den saken han ville løfte fram. Og her i Hebreerbrevet kapittel 1, ja så kan vi se at det er det som skjer. Det er noen stikkord som binder versene sammen, og de bygger opp under argumentet for at Guds sønn, han bedre og større enn englene. De 7 sitatene de gruppert 2 og 2, da de 2 første tekstene er linket i lag, de 2 neste er linket i lag, deretter de 2 neste, og så kulminerer alt da i den 7. gammeltestamentlige henvisningen til Salme 110, om han som skulle være en øverste prest på Melkisedeks vis. Og den Salme 110 kommer til å komme tilbake til senere i løpet av denne serien om Hebreerbrevet, men nå skal vi i dag fokusere på de 2 første sitatene. Alt er ikke sagt med dette her, men jeg håper i alle fall at gjennom disse 2 første sitatene, så kan vi få en nøkkel til hvordan vi kan forstå litt mer av bruken av Gamletestamentet i Hebreerbrevet. Men la oss nå lese det som er dagens tekst, med disse 7 gammeltestamentlige sitatene ifra Hebreerbrevet kapittel 1. For aldri har Gud sagt til noen engel, du er sønnen min. Jeg har født deg i dag. Eller som det også står, jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Og når han på nytt fører den første fødde inn i verden, sier han, alle Guds engler skal tilbe han. Og om englene, sier han gir englene sine til vinder, tjenerne sine til lågande eld. Men om sønnen, din kongstol Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdsstav.
Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner med gledesolje. Og videre, du Herre, grunnla i opphavet jorda, og himmelen et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du blir verende. De skal alle eldes som klede. Du ruller deg sammen som en kappe, de blir utskiftet som klede. Men du den samme. Åra dine tek aldri slutt. Men har han noen gang sagt til en av englene, «Set deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Er de ikke alle ånder som tjener Gud og blir utsendte for å hjelpe deg som skal få frelse i arv?»

Ja, det er mye som kunne være sagt om det som dagens tekst og bruken av gamle testamentet I den. Men jeg skal nå fokusere på de to første gammeltestamentlige sitatene. Det to tekster der Gud I det gamle testamentet omtaler en skikkelse som sin sønn. Det stod først at du sønn min, jeg født deg I dag, og deretter jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Jeg vil begynne med dette siste sitatet. Jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Det hentet fra 2. Samuels bok, kapittel 7 og vers 14. Det var kong David som fikk høre dette her den første gangen. Kong David han hadde store ambisjoner og planer om at han ville bygge et hus for Herren. Men profeten Nathan han kom til David og beskriver at det det motsatte som skal skje. Det ikke David som skal bygge Herrens hus. Nei, det Herren som skal bygge Davids hus og Davids kongedømme. Herren skal sørge for at det ikke går med David som det gjorde med hans forgjenger Saul. For Saul sin sønn, han satt jo aldri på trona, men her var det gitt løfte til David om at hans slekt skulle være kongsslekta I Israel, og at hans sønn skulle være en som var Guds sønn og som Gud var far for. Og denne sønnen, han står da om I 2. Samuel kapittel 7, at han også skulle komme til å bygge et hus for Herren. Så hvem sikter da denne profetien mot? Jo, den ser jo ut I første omgang til å sikte på Salomo, David sin biologiske sønn som overtok kongsepteret etter David. Og Salomo, han skulle være Guds sønn, I dag at han skulle være Guds viseregent og håndheve Guds vilje her på jorda. Så da var den andre av tekstene. Går vi til den første teksten som ble sitert, «Du sønn min, jeg født deg I dag», så den hentet fra salme 2, som en salme som også spiller på denne kongetematikken. Den handler om hvordan Herren innsetter sin konge på Sion, og at denne kongen da får beskjed av Herren ved innsettelsen, «Du sønn min, jeg født deg I dag». Mange har hevdet, og jeg vil si med god grunn, at dette her kan ha vært en sånn tronstikingssalme, altså en salme som kan ha blitt brukt når konger av Davids ett ble innsatt som regenter over Guds folk I Jerusalem. Men, samtidig som begge disse tekstene her ser ut til å henvise til å ha en klangbunn I samtida, så sprenger begge tekstene rammene for hva de gammeltestamentlige kongene kunne oppfylle. Det som om disse tekstene har noen ulike lag. For til David så ble det sagt at hans hus og hans kongstol skulle stå fast til evig tid. Men både Salomo og alle hans etterkommere som konger I Jerusalem I gammeltestamentlig tid, de døde før eller senere. Og til slutt skjedde jo da også at kongen I Jerusalem ble detronisert når babylonerne kom og knuste byen. Og I salme 2 der også noe som sprenger rammene for en hver konge som ble innsatt på Sion I gammeltestamentlig tid. For da ble det fortalt om hvordan Gud ville gi sin sønn hele jorda I eie. Men det var ingen jødisk konge som ble hersket for et verdensomspennende imperium. Ingen, før den store kongen kom, han som kongenes konge og herrenes herre, han som kom for å samle seg et folk fra alle folkeslag og nasjoner. Med disse tekstene her, så ble det dannet det jeg vil kalle et typologisk spor. Typologi, det noe vi kommer til å komme tilbake til senere I Hebreerbrevet, for det dukker opp stadig vekk. Men vi kan merke oss at typologi, det handler om et historiesyn, der nytestamentlige forfattere ser at gjennom den rollen og funksjonen de spiller, så forespegler gammeltestamentlige personer, institusjoner og hendelser Guds endelige inngripen I Jesus Kristus. Og I de to tekstene jeg siterte,
ja, så ser det ut til å være et sånt type typologisk spor. Det sikter til personer i samtida, men samtidig peker det forbi det som skjer i samtida, mot en framtid da han en dag skulle komme. Så langt som jeg da kan forstå det, så ser det ut som at det naturlig for forfatteren av Hebreabrevet å bruke disse tekstene på Jesus, fordi Jesus kongenes konge. Han den endelige kongen som alle forventningene og håpene knyttet til hvordan en konge skulle være nå finner sin endelige fylde og oppfyllelse i. Han den nye David, men han den bedre David. Han den nye Salomo, men han den fullkomne Salomo. Ja, det kunne sies om mange konger, du sønnen min, jeg har født deg i dag. Men det kan sies på et endelig og fullkomment vis om han som Guds enbårne sønn, når han stiger opp på trona og setter seg ved majestetens høyre hånd etter sin soningsdød, sånn som starten av Hebreabrevet har understrekt for oss at Jesus har gjort. Dette langt ifra det eneste vi kan si om bruken av Gammeltestamentet i Hebreabrevet eller Nytestamentet generelt. Bruken mangefasettert, den kreativ, og den kan til tider være ganske uforståelig. Og derfor må vi nærme oss dette her temaet med en viss ydmykhet og undring og nysgjerrighet for å prøve å forstå litt mer av hva som foregår. Og hvis vi hadde fortsatt gjennom resten av sitatene her fra Hebreabrevet kapittel 1, så hadde vi sett at det ikke sånn at denne nøkkelen her med dette typologiske sporet ville hjelpt oss til å låse opp alle tekstene. Men jeg vil i alle fall si at det en viktig nøkkel for å forstå hvorfor Hebreabrevet og Nytestamentet forstår å bruke Gammeltestamentet sånn som de gjør. Ofte så kan det være sånn at det tekster som når vi leser i det gamle testamentet, ikke ved første øyekast tenker at har et veldig tydelig messiansk budskap. Men i Nytestamentet så blir disse tekstene anvendt på Jesus. Og da kan ofte nøkkelen være disse typologiske sporene. At det noen spor gjennom historien, der gammeltestamentlige personer, som en Moses, som en David, som en Melkisedek, som vi skal komme innom litt etter hvert, eller institusjoner, som tabernakle, som tempelet, eller hendelser, som utgangen av Egypt, eller påsken. At dette her hendelser, institusjoner og personer, som forespegler Guds handlinger i Jesus Kristus. Det nye testamentet sine forfattere, de tar det gamle testamentet på alvor. Det oser av henvisninger og allusjoner til det gamle testamentet, og forfatterne de lever i og de forstår sin virkelighet utifra en fortolkingsramme som gjennomsyret av gammeltestamentet i tankegods. Men samtidig tar de på alvor at Gud historiens Gud, og at Guds endelige og fullkomne inngripen i verden, den en realitet. Guds sønn Jesus har blitt født inn i verden. Og dermed, når denne fullkomne inngripen en realitet, så kan en ikke unngå å se alle Guds historiske inngripene gjennom konger, profeter, hendelser og institusjoner i lys av han som den endelige inngriperen. For å dra dette her tilbake til tematikken som denne teksten handler om i Hebreabrevet 1, så det sånn at når disse 7 tekstene ble sitert for oss, så ble de sitert for oss i lys av at Jesus Messias, Guds sønn. Og gjennom det så understreker da disse tekstene den enorme forskjellen mellom Jesus og englene. Det milevis forskjell mellom han som den endelige oppfyllelsen av alle gammeltestamentlige lengsler og løfter, og englene, som ikke noe annet enn Guds tjenere og Guds budbærere. Så når sønnen har kommet, og når han taler, da gjør vi klokt i å høre på han. Og dette kommer til å være tema i neste episode av Ord til liv.

Tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Hvis du ønsker å være med og støtte det mediemisjonsarbeidet som I P7 engasjert I, du hjertelig velkommen til å gi en gave. Og da kan du gjøre det ved hjelp av VIPS og bruke nummer 547-767. Vi fortsetter neste gang med å gå inn I kapittel 2 I Hebreerbrevet, der vi skal stoppe opp for viktigheten av og alvorligheten av å høre Jesu ord. Men da kommer vi til å komme tilbake til I det neste programmet. Inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen, slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld, en anerkjennelse på jobben, en klem fra en du glad I, et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi venter ei sol på den andre siden.

Der møter vi han som var med hele tiden, og så feirer vi bryllup I sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen, og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen, slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet, og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Utenfor en kirke I USA det satt opp en mur med et maleri på. Motivet viser det som skjedde langfredag, at Jesus døde på korset I Jerusalem for 2000 år siden. Rundt korset står politikerne, soldatene, prestene, en kokende menneskemasse og noen motløse disipler. Det som gjør maleriet så uvanlig at medlemmer av menigheten har stått modell for ansiktene I bildet. Where you there when they crucified my Lord, spørres det I sangen. Ja, på en måte var vi alle med da Jesus led på korset. For han døde som en soning for våre synder. I sin store kjærlighet ga han dem som tror rett til å bli Guds barn. Bibelen sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnet.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Du är välkommen till ett nytt program i serien I fokus här på Radio Sunnmøre. Och det var ungdomskoret Respons från Emblem Bedehus utanför Ålesund, eller I Ålesund kommune då, Indre Bydel för att vara nöjaktig för den som är lokalkänt, som satte fokus för idag med sangen The Blessing of Abraham, eller Abrahams välsignelse. Hvis du hører fast på disse programmene, så kan det hende du har fått med det at vi har hatt et program om Abraham. Patriarken Abraham, som vi leser om helt I begynnelsen av bibelhistorien. Og Abraham fikk et løfte at I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og han fikk et løfte om at han skulle få en stor etterslekt. Og han ble stamfar både til det jødiske folk og også til det arabiske folk Abraham. Og det at han skulle bli til velsignelse for alle folk var jo en profeti om at en dag så skulle en av hans etterkommere bli født han som het Jesus Kristus og skulle bli verdens frelser. I dette programmet så skal vi følge generasjon 2 og generasjon 3 av Abrahams sine etterkommere, for vi sier jo ofte det, og det et uttrykk som brukt mange ganger I Bibelen, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og Abraham fikk sønnen Isak, og Isak han fikk tvillingene Esau og Jakob. Og de tre karene skal være I fokus denne timen. Abraham han hadde jo blitt bedt av Gud om å reise fra heimplassen sin, der han var vokst opp, en plass I det som I dag Iran og Irak. Og så skulle han reise vestover til det som I dag Israel, det landet skulle han få til odel og eie. Når da Isaks sønn, som han fikk når han var 100 år gammel, var I, ja, det var for sagt, gifteklar alder, så var jo fikken den gangen litt annerledes enn I dag. Foreldre hadde mye å si, og for Abraham var det viktig at Isak ble gift med ei jente ifra hans egen heimplass. Så sender han tjeneren sin, Eliezer het han, ut på en lang reise til det gamle heimlandet for å se om det var mulig å finne en jente som ville være med og reise til et land langt borte og gifte seg med en mann som hun aldri hadde hverken sett eller hørt om. Eliezer var jo han som ble sendt ut I det fremmede landet for å finne en brud til løftesønnen. Og den indre femmannsmifon har jo kalt opp båten sin etter Eliezer fordi at båten Eliezer skal vinne mennefot til å komme til tro på Jesus Kristus, og Bibelen kaller det for Kristi brud. Det var en parentes. Nå skal Tim Kvekken fra CD-serien Singing the Bible få lov å synge en liten vise på engelsk om hvordan han forestiller seg at Eliezer hadde det ute på denne reisen sin.

Jakob han var yngst, så vi hørte, og han var en luring. Det skulle prege store deler av livet hans. Og så visste han at det å være eldst og få velsignelsen og odelsretten og være få førstefødselsvelsignelsen, det betydde veldig mye. Og så lukket han, eller lurte han egentlig Brofinn til å gi dette fra seg I bytte med en skål med suppe, og I Guds øye så gjorde da Esau noe som var galt. Han forakta sin førstefødselsrett og ga han bort fra seg for en slik og ingenting. Esau var sannsynligvis en mann med kraftig hårvekst på kroppen, for når Jakob da skulle ta neste steg I sin plan og gå til sin far Isak, som nå var en aldrende mann og hadde mistet synet, så visste han at Isak kom til å ta hånda hans og kjenne på den, og Jakob hadde sannsynligvis lite hår på hånda si. Så han tar da en fin bit fra et dyr og surrer rundt hånda, og på den måten så lurer han Isak. Og får sin velsignelse. Nå skal noen artister som har sunget inn en del småstubber for Frelsesarmeen, de skal få lov å sette ord på hvor sår og leise Esau var når dette hadde født.

Du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, det andre programmet om patriarkene I Bibelen, Abraham, Isak og Jakob. Og I dag handler det om Isak og Jakob, og tvillingbror til Jakob Esau. En fin og flott og lang og spennende og utfordrende og innholdsrik bibelfortelling, så du kan lese I første Mosebok, anbefaler gjerne det. Ivar Fippervold sang nettopp en liten visestubb om Esau og Jakob, han skal få synge en tem, for når det hadde gått en del år og Jakob var blitt så gammel at han skulle gifte seg, så var det samme forholdet der, så det hadde vært en generasjon før. Isak ønskte heller ikke at Jakob skulle gifte seg med en lokal jente, men at han skulle reise tilbake til landet der far eller bestefaren da Abraham hadde vokst opp og finne seg en kone der. Så reiste Jakob tilbake til morbror sin, altså onkel sin. Han het Laban, og det en grunn til at vi bruker navnet hans som et nesten lite fellesord I vår tid. Laban, han var altså onkel til Jakob og hadde to jenter, Rakel og Lea. Og Jakob han forelsket seg I Rakel, så var den yngste, og så inngikk de en underlig avtale. Laban sier til Jakob, hvis du jobber for meg I 7 år, så skal du få gifte deg med Rakel. Og Jakob sa ja, og det står I Bibelen, da synes de 7 årene bare var som en nokre få dager, så glad var han I Rakel. Så kom bryllupsnatta, og så lurte Laban Jakob og sendte Lea inn til han, og I mørket så så han ikke forskjell, og dermed så var han formelt etter datidens skikka, gift med Lea, og ikke med Rakel, for Laban han var altså en luring, en skikkelig Laban. Så ble de enige om at Jakob skulle fortsette I 7 år til, da skulle han få Rakel, og det fikk han etter 14 år med arbeid for å få gifte seg med ho han var forelsket I, og etter bryllupet så jobbet han enda 7 år for denne luringen av en onkel. Men han gifta seg altså både med Rakel og Lea. Dette jo ting som litt fremmed for oss da, men det var vanlig den gangen for nesten 4000 år siden I Midtøsten. Nå skal Ivar Fippervold få synge litt om Jakob og luringen Laban.

En av de sangene vi lærte på søndagsskolen, noen av oss i alle fall, det er sangen «Liten er jeg nok, men jeg kan nå like opp til himmelen den blå». Det er en barnesang, men du skal få høre han i hadene for sagt i voksendrakt, sunget av Mette og Roger Sørensen, hentet fra episoden med Jakob sin drøm, for himmelstigen den har blitt brukt i kristen tro og tanke i tusenvis av år, som et bilde på den bønneretten et menneske har som tror på Jesus Kristus.

Vi ska spendere på oss to sanger som handler om det å klatre på Jakobsstigen opp til himmelen. Begge to på engelsk, og da heter det Jacob's Ladder, så vet du det. Ann Downing, hun har vært med Bill Gaither og Co. gjennom mange, mange, mange år I de fleste konserten. Ikke så ofte hun synger solo der, hvis du har blant dem som har sett på mye Gaither-DVD, og det det noen av lytterne våre så har. Men når hun synger solo, så synger hun fantastisk. Hun skal nå få gi oss sangen Climbing Jacob's Ladder. Klatre på Jakobsstigen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg. Lørdag 12. September kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. September. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

vi ikke dør av, vokser vi på, har en klok mann sagt. Og det kan være godt å tenke litt på når vonde ting skjer, og du kjenner på hjelpeløshet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. I et tidligere program så fortalte jeg om filmen War Room, krigsrommet. Og det er store og tragiske ting som rammer når en familie går i oppløsning, når brutte relasjoner rammer med full kraft. Men alt håp er ikke ute. Jesus har omsorg for deg uansett hva livssituasjon du er i. Og Bibelen er dagsaktuell når den forteller oss om mennesker som opplever brudd med familie, onde rykter som tar knekken på helsen, eller sykdom som rammer, slik at livet blir totalt omsnudd. Der er mye livsvisdom å hente fra den gamle boken. I dette kvarteret vil jeg peke på hvordan Herren ordner opp i den brutte relasjonen mellom han og menneskebarnet hans. Da han skapte oss, så var vi hans flotteste skaperverk. I sitt bilde skapte han oss, og våre to første foreldre, Adam og Eva, var lykkelige sammen med vår himmelske far. Relasjonene var nære, fortrolige og kjærlige. De fikk nyte alt Gud har skapt, både av frukter og bær, av mat fra sjø og land, av naturen og med hverandre. Men djevelen, slangen, var også i Guds hage, og serverte en løgn som ødela og knuste relasjonen mellom dem. Ja, i dette fallet, dette bruddet, ble både sykdom, synd og død en ond gjest i hvert menneskes liv. Og Guds hjerte sørget dypt. Det var hans kjærlighet som lei. Og Davids profetiske ord om hvordan Jesus kjente det da han ble korsfestet, leser vi blant annet i Salme 69,21. Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk. Jeg ventet på medynk, men det var ingen. På trøstere, men jeg fant ikke noen. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Vil du vite om Gud virkelig elsker deg, så betrakk det som skjedde for Golgata. Hvem offrer livet sitt for å redde en venn? Det er kjærlighet. Men når en offrer livet for en fiende, en som ikke vil høre, ikke vil tro, men elsker fiendskapet, synden, ulydigheten mer, ja, da er det en kjærlighet som går langt ut over vår forstand. En guddommelig kjærlighet. Vi hører sangen «Det går et skille gjennom historien». Arild Berstad er forfatter, og Marit og jeg synger «Det går et skille gjennom historien».

for oss. Han stilte seg opp som et skjold mot Guds frede over vår og all verdens synd. Arne Prøy sier det så talende. Vår situasjon var overtredelser, misgjerninger. Han ble både såret og knust. Vi fikk fred, for han tok straffen. Vi fikk livet, fikk det gitt. Hva fikk han som betalt? Ja, Gud gjenopprettet det bruddet, og så går han enda et steg. I 2. Korinterbrevet 5,19, der leser vi, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Han tilregnet deg ikke din synd, for den ble lagt på Jesus. Hans viktigste oppgave nå er på alle måter han kan å fortelle oss om forlikelsen. Og der står et herlig ord i 2. Timoteus 1,9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Han frelste oss på Golgata. Siden har han kalt oss inn til å ta imot denne store gaven. Er du frelst? Ja, du ble frelst av Jesus på Golgata. Men det store poenget er om du har tatt imot denne frelsen eller ikke. I 1. kapittel i Matteusevangeliet, der leser vi, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ikke noen navn i verden har betydd så mye for så mange. I alle verdensdeler legger mennesker seg til hvile med det navnet på sine lepper. Og under hver soloppgang rundt den vide jord slår mennesker sine øyne opp med navnet Jesus på sine lepper. Og når mennesker drar sitt siste sukk, er det millioner som har Jesu navn på sine lepper. Den vakreste musikk som er skapt, er til ære for hans navn. Og verdens største diakoni og hjelpearbeid hadde sin begynnelse i hjertet til mennesker som elsket Jesus, og ønsket å elske og hjelpe sin neste som han. Han kalles fredsfyrste, håpets og trøstens Gud. Hans hånd er utdrakt dag og natt for å hjelpe sine barn til sin rett, står det i boken om han. Jesus er seiersnavnet over alle navn. Han seiret over synd og død. Jesu kors er seiersmerket som synd og djevel må vike for. Kjærlighet og offerviljen er gullskriften over hans og hans barns liv. Og dette, det er Guds seier. Og lønningsdagen blir på den andre siden i evigheten, der vi ser hvilken stor lønn hvert eneste offer ga og betydde. Og størst blir Jesus sin lønn når han ser den enorme frelste skaren han reddet hjem til himmelen ved sitt offer på Golgata. Gled deg i Jesus. Han er kristendommens kjerne. Han er hos deg når du roper hans navn. Gled deg i hans fred og hvile. Og kjenn kraften og styrken i hans ledelse. Så avslutter vi kvarteret med sangen Rune Vidar og Sveinung Fjellet synger Jublende skare. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetima får du begge dele. God sommer videre til deg.
1: Velkommen til en ny episode av Ord til liv, med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. I dagens episode så fortsetter jeg med den gjennomgangen som jeg har startet på av Hebreerbrevet. Og nå står vi midt oppe I kapittel 2, og I dag så skal vi se på en tekst som viser oss noe av viktigheten. Viktigheten med at Jesus har kjøtt og hud og bein. Viktigheten av at Guds sønn ble menneske for å redde oss mennesker. Vi skal fokusere I dag på vår bror Jesus. Og tenk hvor stort det at Jesus, han den som ikke skjemmes over å kalle oss for brødre og søstre. For med deg dagens episode.

Med få, med sæle få, med broderflokken. For hver mann som gjev sitt blod i dag med meg, skal være bror min. Er han ringast mann, skal denne dagen gi han adelsrang. Dette er ordene som er hentet fra omsetningen av Shakespeares stykke om Henrik den 5. Den britiske hæren, anført av Henrik den 5., de sto nå ansikt til ansikt med de franske troppene under slaget ved Agincourt i år 1415. Den franske hæren den var enorm, og sammenlignet med den så var de britiske styrkene ganske så puslete. Men for å mane troppene til kamp, så skal da Henrik den 5. Ha en tale, og det den vi her får høre i Shakespeares språkdrakt. Og i Shakespeares tale, så blir da et udødelig begrep født. Et begrep som har dukket opp gjennom historien videre også. Et begrep om broderflokken, eller det som på engelsk blir kalt for band of brothers. Det å være et band of brothers, eller en broderflokk eller stridsbrør hvis vi skulle ha et norsk uttrykk. Det handler om noen brødre, noen søsken som har blitt knyttet sammen av noe. Det er ikke biologiske band, men det er band som blir bundet gjennom livstruende situasjoner og strid. Der en er avhengig av hverandre. Der en vet at jeg er avhengig av min stridsbror fra mitt liv, og han er avhengig av meg. Og disse bandene som vært smidd, ja, det kan være band som stikker djupere, det kan være band som varer lenger enn vanlig familiebånd. Og det akkurat denne realiteten Shakespeare med sin fantastiske formulering griper så godt. Den som gjev sitt blod i dag med meg, skal være bror min. Dette brorsbandet, det er også en rød tråd gjennom dagens tekst ifra Hebreerbrevet. Og det er jo egentlig noe av det særegne med den kristne trua. For den kristne trua forholder seg ikke til Gud, bare som en fjern opphøyd Gud, eller som en litt sånn diffus kraft. Nei, Gud han er på en og samme tid en opphøyde, men samtidig er han den som stiger inn i menneskeslekta, som blir en av oss, som tar del i våre kamper. Ja, det er faktisk sånn at han tar vår kamp. Og dette skal vi nå begynne å se på ifra Hebreerbrevet kapittel 2, der vi i dag skal lese vers 10-13. Gud ville føre mange barn til herligdom. For han og ved han er alle ting. Da måtte han la opphavsmannen til frelse nå fullendinger gjennom lidinger. Han som helger og de som blir helger, kommer alle fra den ene. De forskjemmes ikke sånn, jeg kaller deg søsken. Han sier, «Jeg vil forkynne mitt navn for mine brødre. Midt i forsamlinga vil jeg lovprise deg. Og like ens, jeg vil sette min lit til han. Og videre, se jeg og barna som Gud har gitt meg.»

0: tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg har i dag ville minne deg om hvordan opphavsmann til frelse, Jesus Kristus, han er den som er vår bror, som strider for oss, og som ikke skjemmes over å kalle oss sine brødre og søstre. Tenk at en sånn Gud vi får ha med å gjøre. Det er jo egentlig helt utrolig, men det er sant. Få med deg neste episode av Ord til liv om ikke så lenge. Da skal vi fortsette vandringen gjennom dette fantastiske kapitlet i Hebreerbrevet kapittel 2. Inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg. Har du spørsmål eller kommentarer, så kan du ta kontakt med meg på otl@p7.no. Ha en god dag videre.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

På den andre siden er temaet for dagens program, der Ola Bjorland tar opp ting som har med døden å gjøre. Hvordan er det på den andre siden? Hvor gikk de hen, de som allerede er døde? Går det an å få et gløtt inn i det som er på den andre siden, uten å måtte dø? Hva med de såkalte nær-døden-opplevelsene? Kan vi feste noen lit til dem? Hva er det egentlig som foregår mellom himmel og jord, og som vi ikke kan se? Er det noe som foregår i hele tatt? Dette med ånder og engler og sjeler og alt det der, hva sier Bibelen om det? Jo da, det er mye interessant å snakke om her, og det er dette Ola Bjorland tar opp i dag i sitt femte og siste program om døden.

0: I påskeevangeliet eller påskeberetningene hører vi at Jesus viste seg for disiplene etter å ha vært på den andre siden. Jeg må si at jeg holder på å sprikke av nysgjerrighet når jeg tenker på dette. Den som kunne fått møtt et menneske som har vært på den andre siden. Det har jo vært en økende interesse for såkalte out-of-body experiences, som de kalte det på amerikansk, eller som det heter på norsk, nær-døden-opplevelser. Noen mennesker som har vært nesten døde, så langt i døden at de har vært så vidt innom på den andre siden, påstår de. Og de kan fortelle litt om hva de så der. Vi er mange slike vitne, og noen vitenskapsmenn har forsket i dette. Og det er interessant at av alle disse tusenvis av såkalte nær-døden-opplevelser rundt om i verden, så er det visse fellestrekk. For eksempel har en intervjuet folk rett før de dør. Ved såkalt hjertestans, for eksempel, så er det ikke uvanlig at det tar en stund før hjernen dør etter at hjertet har stoppet å fungere. En har samlet en del informasjon ifra utsagn som er kommet fra pasientene disse siste minuttene mellom liv og død. Og noen felles trekk går igjen. For det første, en ubeskrivelig følelse av fred. Og for det andre så oppleves det som om et dekke eller et gardin ble trukket til sides, og plutselig ser en et lys og et liv som en aldri sett før. Og det tredje punktet som ofte går igjen er det som gjerne blir kalt for et flashback, altså at livet på en måte passerer revy. Et slags biografisk lysbildeshow. Og et fjerde fellespunkt er lys og følelse av varme og noen rare lyder som ligner på klokkeringing. Så har vi også vitnesbyrd for de som har vært mer inne i døden, men som av en eller annen grunn har kommet tilbake. La meg sitere fra en amerikansk forsker som skriver i sin bok «Livet etter livet». Til tross for store variasjoner når det gjelder de ytre forhold og når det gjelder selve typene som gjennomgår disse opplevelsene, så står det igjen den sannhet at det er en slående likhet mellom beretningene fra disse som har hatt slike opplevelser. Faktisk er likhetene mellom de mange forskjellige rapporter så store at en kan lett plukke ut omtrent 15 elementer som kommer igjen og igjen i de forskjellige fortellingene jeg har samlet. På basis av disse likhetspunktene vil jeg nå rekonstruere en liten teoretisk historie om hvordan slike opplevelser gjerne går for seg. En mann holder på å dø, og han kommer til det punkt da han hører doktoren si at han faktisk er død. Han begynner å høre en ubehagelig lyd, en sterk ringing, og på samme tid føler han at han blir raskt flyttet gjennom en lang, mørk tunnel. Etter dette finner han seg plutselig på siden av seg selv, utenfor sin egen kropp, og han ser sin egen kropp liksom på avstand, som om han var tilskuer. Etter en stund kommer han liksom til seg selv og begynner å bli litt mer vant med denne merkelige tilstand. Han legger merke til at han fremdeles har en kropp, men en som er svært forskjellig og med forskjellig kraft enn den fysiske kroppen han har etterlatt seg. Snart begynner andre ting å skje. Andre kommer for å møte ham og for å hjelpe ham. Han ser i et glimt åndene av slektinger og venner som allerede er døde, og en kjærlig, varm og vennlig atmosfære som han aldri har møtt før. Så blir det spilt en film over hans liv, men etter en stund føler han at han må gå tilbake til jorden, at tidspunktet for hans død ennå ikke har kommet. Han motsetter seg egentlig dette, for han har ikke lyst til å gå tilbake til verden. Livet på den andre siden er så mye bedre. Han er overveldet av en intens følelse av glede, kjærlighet og fred. Til tross for dette blir han etter en stund gjenforenet med sin fysiske kropp og kommer tilbake til livet. Senere prøver han å fortelle andre om hva han har opplevd, men han har problemer med å gjøre det. Han kan ikke finne menneskelige ord som kan beskrive hva han opplevde i den andre verden. Han oppdager også at andre ikke tror på ham, så han slutter ganske enkelt å snakke om dette. Men fremdeles har disse opplevelsene stor innflytelse på hans videre liv, spesielt når det gjelder hans syn på døden og dødens forhold til livet. På den andre siden, ja. Hvordan er det der? Det kan se ut som om noen mennesker har fått et lite glimt inn i det, selv om jeg nok leser dette med en viss grad av skepsis. Men vi har også mange eksempel på mennesker som har sittet ved sykesenger og sett sine kjære barn eller ektefellen eller far eller mor kjempe med døden. Men i de siste sekundene har reist seg opp i senga, og ansiktet er strålt av en ubeskrivelig glede, og de har sagt, «Nå ser jeg Jesus, han kommer for å hente meg», og så er de døde. Jeg vet ikke hva du tykker om dette, men jeg tykker det er godt å ha slike vitnesbyrd. For de stadfester det Bibelen sier, at i det øyeblikk du trekker ditt siste sukk her på jord, du som er Guds barn, i det øyeblikk er du hos Jesus, på den andre siden. Og som Paulus sier, «Jeg skulle ønske jeg kunne flytte i dag og være hos Jesus, for der er det så mye, mye bedre å være. Men fordi jeg har et arbeid å fullføre på jorden, må jeg være her en stund til.» I Hebreerbrevet kapittel 12 og vers 1 leser vi et merkelig vers om noen som er på den andre siden. «Derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, la oss legge av alt som tynger.» En sky av vitner som omgir oss, står det. Det snakker om de som er døde i troen på Jesus. De omgir oss. Og det stemmer med andre plasser i Bibelen som sier at når vi dør og går til Jesus, da skal vi tjene han dag og natt i hans tempel. Jeg tror vi ble sett inn i tjenesten med en gang. En fantastisk tjeneste, sammen med englene, som går ut på at Guds rike skal gå fram på jorda, og flere mennesker skal være frelst. Ole Hallesby sier det slik, «Hermed kastes det nytt lys over døden for oss. Vi bor i samme hus, både vi levende og de vi kaller døde, så sant vi har samfunn med Herren. Vi bor bare i hver vår etasje. Og mellom disse etasjer er det bare et forheng som skiller. Det kalles døden. Og dette forheng er slik innrettet at vi som bor her nede ikke kan se opp til dem der oppe, men de der oppe kan se ned til oss. En sky av vitner som omgir oss. Dette forteller for det første at de troende som er vandret hjem er øyenvitner til det som skjer på jorda. Og for det andre, de er ikke langt borte, de omgir oss. Og beretningen om Jesu forklarelse på berget viser dette. To avdøde troende ifra den gamle pakt viser seg for Jesus og hans tre tilstedeværende apostler. De kom straks i samtale, og samtalen dreide seg om det som nå var mest aktuelt her på jord, nemlig Jesu nær forestående lidelse og død. Dette viser at disse to avdøde kjente til det som foregikk på jord. Og plutselig ble de synlige, og både Jesus og apostlene kan se dem. Og så sier Ole Hallesby videre, «Disse skriftsteder er jeg særlig glad i. De gjør mitt hjerte godt, særlig hver gang jeg kommer i dødens nærhet. De kaster et deilig lys over død og grav. Vi mister ikke våre kjære troende når de dør. De går bare inn i en annen væreform, den åndelige. Visst nok går de inn i dødsriket, paradiset, eller Abrahams skjød. Men fra Hebreerbrevet 12:1 ser vi at dette riket ikke er noe sted som ved avstand er skilt fra vår jord. Det står jo at de som i dødsriket omgir oss. Uten at vi ser dem, omgir de oss. Og det kan de til enhver tid og på et hvert sted, fordi de ved døden løftet ut av den stofflige væreform, så de ikke lenger bundet av tid og avstand som vi. Min sørgende bror og søster, det blir ikke så tomt etter den døde når vi får se døden fra denne siden. Sorgen blir ikke så bitter, savnet ikke så sårt. Hele livet, ja verden med, synes meg annerledes når jeg får se denne nære forbindelse mellom de levende og de døde. Verden blir rikere, og himmelen blir nærmere. Jeg tror dette så sant, så sant. Den andre siden, hvor det? Der Jesus gikk, og der de går som dør, og der englene bor. Ja, jeg tror at de mye nærmere enn vi ofte tenker. De ikke der, langt der borte. De omgir oss. Det ikke en annen plass, først og fremst, vi går til når vi dør. Det en annen væremåte. At livet på den andre siden ikke langt borte, har vi mange vitnesbyrd om i skriften. Den åndelige verden her. Paulus sier i Efeserbrevet 4, «For vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Og det skulle være interessant om vi kunne sett litt inn i denne verden som omgir oss, og som så virkelig. Men vi kan jo ikke det, for vi har ikke fått sanser som kan oppfatte denne verden og oppfange denne verden. Våre sanser, våre mottagerinstrument, ikke innstilt på den åndelige verden. Derfor ser vi han ikke, enda han her. Hvor mange ganger har vi ikke hørt folk si, «Det nok mer mellom himmel og jord enn vi ser?» «Ja», sier Bibelen, det foregår en aktivitet, en kamp på det åndelige plan som vi ikke ser. Jeg tenker meg det slik som det med radiobølgene og fjernsynssignalene og radarsignalene og alt det der. Det går i dette øyeblikk tusenvis av signaler forbi hovedet mitt, forbi mine øyne og mine øyre. Men jeg ser de ikke, og jeg hører de ikke. Jeg kan ikke fange de opp. Men de like virkelige for det. Hvis jeg har et radioapparat, eller et fjernsynsapparat, så vil jeg plutselig se og høre. Men jeg selv har ikke instrumentet til å oppfange dette. Og slik også med den åndelige verden. Den omgir oss. Den like virkelig som vi. Men vi oppfatter den ikke. Vi kan ikke se den eller høre den. Bortsett ifra av og til når Gud røre med sansene våre og stidle på dem, slik som da de to disiplene var med Jesus på fjellet. Gud skrudde liksom på en knapp i hovedet deres, og plutselig så de to menn ifra den gamle pakt, som egentlig hadde vært der hele tiden, men som hadde vært usynlige, for de hadde jo hørt samtalen som hadde foregått. Det hender at Gud av og til lar oss få se litt inn i denne verden. Noen mennesker har i helt spesielle situasjoner sett engler, for eksempel. Misjonærer fra Kina kan fortelle om da røvere og mordere kom for å røve misjonsstasjonene og drepe misjonærene. En hele flokk med røvere var plutselig stående stive av skrekk før de snudde seg og sprang sin vei. Og senere fikk misjonærene høre at de hadde sett en hær av menn i hvite klær som hadde stått i ring rundt misjonsstasjonen. Og ja, det mange ting som får en ny betydning for meg når jeg får se livet i dette perspektiv. Når jeg som kristen forstår at jeg står i en åndskamp. Den avdøde legpredikanten Karsten Line sa det slik en gang. Der foregår et stort slag i åndens verden, mellom Gud og Satan, mellom Guds engler og Satans engler. Og menneskene selve slagmarken for denne kampen. Og vi ser jo dette spesielt i tider med vekkelse, hvordan der er et slag i åndens verden. Det er noe som foregår liksom i lufta. Høvdingen over luftens makter står det om i Bibelen. Du kan forkynne og forkynne, klart og bibelsk og sterkt. Men det som må skvette verden på gråså, en hel bygd kan være stengt for evangeliet. Et helt land, faktisk. Men så plutselig sier det noe. En bygd ble plutselig åpen for evangeliet, og så bryter ut vekkelse. Det viser jo at motstanden egentlig ikke var menneske, jo ikke enkeltmenneske. Motstanden lå i lufta, liksom. For så lenge det var stengt, så hjalp det ikke hvor mye vi prøvde å omvende den enkelte. Men plutselig var motstanden liksom kjempet til sides som et gardin som ble trekt til sides i åndens verden, og folk ga seg over til Gud i store flokker. Vi har ikke kamp imot kjød og blod, sier Bibelen, men mot makter og myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ja, nå har vi for så vidt kommet litt på siden av selve hovedtemaet, som er døden. Men nå vil jeg runde av det hele med en liten fortelling som sier noe om hva som ble viktig når vi får se ting i evighetens perspektiv. Når vi begynner å rekne med døden som en virkelighet, og ikke kun den materielle verden, har verdi for oss. For døden er så sikker som noen ting i denne verden. Vi kan ha forskjellig syn på hva døden er, og hva som skjer i døden og etter døden. Men ingen er uenig i at døden kommer. Hvis ikke Jesus kommer igjen før, så skal alle dø. Og når dette går opp for oss, når dette kommer nært, så snur det ofte opp ned på våre verdier. Ting som før var viktige for oss, mister verdien, mens nye ting ble viktige. Jeg har en historie om det store Titanic-forliset. Du vet den store passasjerbåten som den gang var verdens største, som var på vei gjennom Nord-Atlanteren. Og så en aprilkveld kolliderte det med et isberg og sank i løpet av noen minutter. Og flere hundre mennesker drukna. Jeg fant en liten historie i en bok om Titanic, om en kvinne som var ombord i båten. Hun sprang imot livbåtene, som alle de andre, men oppdaget plutselig at hun hadde glemt noe. Og hun ba om lov til å springe tilbake til lugaren og hente det. Hun fikk 2 minutter på seg, og hoppte ut av livbåten og sprang nedover dekket som allerede hadde begynt å tippe over. Hun sprang gjennom spelehallen, der det lå penger strødd overalt, som hun ikke ensa engang, og inn i lugaren, der hun ikke brydde seg om diamantene som lå ute ved senga. De lot hun ligge. Men hun tok 3 små appelsin ifra veska, og så sprang hun tilbake til livbåten. 3 appelsin var plutselig blitt viktigere enn diamanter, nå når døden banket på døra, og hun trengte proviant for oppholdet på sjøen. Det er jo en ubetydelig historie, tenker du kanskje. Men jeg synes den er veldig sterk og veldig talende. For bare en time siden ville nok kvinner ha prioritert annerledes. Da ville hun ikke ha foretrekt 3 appelsin framfor en samling diamanter. Men du ser, døden hadde kommet til Titanic, og den forandrer alle verdier. Plutselig var verdiløse ting blitt verdifulle, og verdifulle ting verdiløse. Fordi når døden kommer, så forandres alle verdier. Ja, vi skal rekne med døden, og vi skal ikke glemme at det er en verden bak denne, bak den synlige, materielle verden. Vi har en sjel, en personlighet, som skal leve videre når legemet dør. Om min kropp dør, skal jeg fortsette å leve, og blir da flytt over i en annen verden, som for meg nå er usynlig, men som er like virkelig og reell for det. Kanskje den er nærmere oss enn vi tror, men den ligger på et annet plan, som er ikke sanser som kan oppfange signalene fra denne verden. Vel, vi skal jo ikke drive med fantasier og spekulasjoner, Men det bilde jeg har prøvd å tegne av denne andre skjulte virkelighet i disse programmer, jeg tror det er det samme bilde som Bibelen tegner av den. Og så får vi stoppe der Bibelen stopper, og ikke gå lenger enn Bibelen går. Men sikkert er det at vi alle skal stige ut av denne verden snart, og øve på den andre siden. Og da ble det spørsmålet på hva for en side i den nye verden du kommer til å stå. På Guds side eller på den vonde side? Der er ingen som hører på nå som trenger å stå på den vonde side, for døren er åpen for alle i Guds rom. Men avgjørelsen må tas nå, ikke senere. Ikke når vi står der, for da er det for sent. På hvilken side vi skal være i den nye verden, på den siden der de griner og skjærer tennene, eller på den siden der de aldri mer skal grine, eller ha angst, eller føle smerte. Det er vært avgjort av ditt valg i dag, sier Guds ord. Der er ingenting av det du har gjort i fortiden, eller det du er, som kan hindre deg i å komme på Guds side i dag. Ingenting. Det eneste hinder som finnes er ditt eget valg, at du velger å si nei når Jesus innbyr deg å komme. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind byd han inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllupskomme.
1: Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Det skjer mye dramatisk rundt David. I 2. Samuels bok, kapittel 13 og 14, kan du selv lese en historie der en av hans høyest betrodde offiserer, Joab, griper inn i en konflikt David har med sin sønn Absalom. Fra den historien har vi fått tre uttrykk i det norske språket. Joab trer ikke selv fram på scenen, men han lurer i kulissene. Han sender en kvinne til David, som da spør om råd i en oppdiktet historie. Da står det at Joab la ordene i munnen hennes. Hvis vi vil at andre skal si det vi ønsker de skal si, kan det være greit å legge ordene i munnen på dem. Det kan skje ved ledende spørsmål. Det har blant annet blitt avslørt at politiet enkelte ganger har brukt metoder for å lokke fram tilståelse som i ettertid har vist seg å være falske.
0: Historien kvinnen fra Tekoa legger fram for David ligner drama han selv har blitt rammet av i familien. Kvinnens sønn har drept sin egen bror, og han trues nå med å bli drept av andre i slekta. Kvinnen ber derfor om vern for sønnen. Hun vil jo ikke miste ham også. David tar da Gud selv som vitne og sier, «Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på din sønns hode.» På samme måte bruker vi det uttrykket i dag når vi vil sørge for at noen ikke skal skades. Ikke et hår skal bli krummet på ditt hode.
1: I fortellingen om Joabs arbeid for å få til en forsoning mellom David og Absalom, så var Joab usynlig. Men i virkeligheten var det likevel han som regisserte det hele. Han hadde en finger med i spillet. Ja, han hadde ikke bare en finger, men styrte det med hele hånda. Derfor er det like greit at David i nyere norske oversettelser spør kvinnen, som var Joabs utsendte, har Joab hatt en hånd med i alt dette? I Bibelen på et hverdagsdansk lyder spørsmålet fremdeles, har Joab haft en finger med i spillet i alt dette her?
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
2: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Bestemor var død, så studenten måtte dra fra universitetet hjem til begravelsen. Da han kom tilbake, merket vennene hans at begivenheten hadde gjort et sterkt inntrykk på studenten. Faktisk begynte han å få dårlige karakterer. Veilederen hans regnet med at bestemorens død hadde skapt stor sorg hos den unge, og at tiden ville lege sårene. Men studenten fikk det bare mer og mer vanskelig med seg selv. Til slutt røpet studenten hva som var den egentlige problemet. Da han var hjemme, hadde han kikket i bestemorens gamle bibel, og der oppdaget han i familieoversikten at han selv var adoptert inn i familien. Det hadde han ikke kjennskap til før. «Jeg vet ikke hvem jeg hører til», klaget han overfor veilederen. «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra.» Vi kan føle med denne unge mannen. De aller fleste vil gjerne vite litt om slektsrøttene sine. Et lite barn spurte, «Mamma, fortell meg hvor jeg var før jeg kom inn i din mage.» Det gode svaret lød, «Du var i Guds hjerte.» Det gjelder også dem som ikke var planlagt av mennesker, ja, som til og med kan få merkelappen uønsket. De er aldri uønsket av Gud. Han har skapt hvert enkelt individ med en plan, hensikt og mening, og med en kjærlighet som vi mennesker ikke kan fatte. Bibelen har et flott ord om dette. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.» Hvordan vet vi at vi er elsket av far i himmelen? Vi vet det fordi han sendte sin egen sønn til verden for å gjenopprette det som ble ødelagt av synden. Fra Guds side er veien åpnet til fellesskap og et barneforhold til vår himmelske far. At Kristus døde på korset er det sterkeste beviset for at vi er elsket med en ufattelig kjærlighet. Hvem vi hører til? Hvor vi kommer fra? Hva meningen med livet er? Det ligger svært mye av et svar i de to ordene, Guds barn.

Det var ingen rik konge som red inn I Jerusalem på palmesøndag. Både hans enkle framferd, hans reisefølge og hans klær fortalte om en fattig konge. Men han skulle snart bli enda fattigere. Det var lite han hadde, men snart skulle han også miste det han hadde, nemlig sitt eget liv. Dette visste Jesus, og likevel kom han. Uten å vakle red han rett inn I løvens hule.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Denne programserien produsert med støtte fra Stray, Nordform, Kjøkken og Bad.

Vi skal I dag fortsette denne nye påskeserien som kalt Guds lam. I 12 program skal vi ta fram noe av det som skjedde med Jesus fra før palmesøndag til etter hans oppstandelse. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag fortsette med å lese fra Johannes evangeliet og kapittel 12. Og det vi nå skal lese handler om det som skjedde på palmesøndag. Vi leser avsnittet fra vers 12 til 24. Og jeg har kalt dagens program «Kongen kommer». Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. De tok da palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna!» «Velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet. «Frykt ikke, Sions datter! Se din konge kommer, sittende på en eselfole!» Dette skjønte ikke hans disipler fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med han da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte han fra de døde, vitnet om dette. Det var også grunnen til at folket gikk han I møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter han.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom til Philip som var fra Betsaida I Galilea og ba han og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier dette til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.»

Det hendte I 1998 I oktober måned. Jeg var rektor på Bibelskolen på Bildøy, Indremisjonsforbundets flotte bibelskole I Fjell kommune. Indremisjonsforbundet skulle feire sitt 100-årsjubileum I Bibelskolehallen, og 1600-1700 mennesker var til stede denne dagen. Og hans majestet, kong Harald, hadde takket ja til å være til stede på jubileumsfesten. De siste par timene før festen skulle begynne, hadde folk begynt å samle seg, I mengdevis, for å ta imot Norges konge. Den røde løperen var rullet ut, bibelskolehallen fyltes opp med folk, og utenfor skoleanlegget sto et par hundre barn, festkledde og med norske flagg. Forbundets formann og generalsekretær var mottakelseskomité, og ettersom meldingene kom, steg spenningen. Kongens fly hadde lettet på Gardermoen. Nå hadde han landet på Bergen lufthavn Flesland. Kongen var på vei I bilkortesje langs den oppsatte ruten, og så kom han, kongen. Barna vinket med flaggen og ropte hurra. Det gikk et sus I forsamlingen inne I bibelskolehallen da fanfaren lød, og kongen steg inn I den overfylte hallen. Sammen med sin adjutant. Alt som siden skjedde denne dagen og på denne festen var preget av dette. Kongen har kommet. Kongen til stede. Du forstår sikkert hvorfor tankene mine gikk tilbake til 1998 og til Indremisjonsforbundets jubileumsfest, da vi leste om det vi nå gjorde fra Johannes 12, om kongen som ankom I Jerusalem, ikke I bilkortesje, men ridende på et esel. Det lå spenning og forventning I lufta da ryktene begynte å gå. Jesus på vei til Jerusalem. Og da kongen kom, ble han tatt imot med vinkende palmegrener og begeistrede hyllingsrop. Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Hva folk egentlig forsto og ikke forsto av det som skjedde, det ikke godt å si. De var så forskjellige de som tok imot han, og hadde ganske sikkert ulike tanker og forskjellige forventninger. Men det engasjerte dem, alle, dette som nå skjedde, kongen kommer. Og de 5 dagene som siden var igjen til påske, var helt tydelig preget av det som var skjedd palmesøndag. Kongen har kommet. Også I dag kan vi nok ha forskjellige tanker om det som skjedde da Jesus red inn I Jerusalem på palmesøndag, ridende på et esel. Dette var I alle fall en uvanlig måte for en konge å komme på et esel. Hvorfor kom Jesus på denne måten, kunne vi tenke. Og I lys av den voldsomme begeistringen det vakte da kongen kom, hvorfor ble det så ufattelig stille etterpå? Og hvordan kunne det ha seg at folkets mektige Hosianna-rop bare 5 dager senere ble forvandlet til et korsfestham? Nei, det mange ting også vi ikke helt forstår. La oss likevel prøve å se litt nærmere på palmesøndagens begivenheter, slik vi nå leste om det her fra Johannes 12, og kanskje særlig prøve å få øye på han som dagens hovedperson, Jesus selv, kongen som kommer. Bakgrunnen for det vi nå leste som skjedde på palmesøndag var noe som foregikk dagen før I Betania, en liten by på østsiden av Oljeberget. Også dette det fortalt om I Johannes 12, helt I begynnelsen av kapitlet. 6 dager før påske kom, står det, kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satte bords sammen med ham. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Det med disse ordene hele påskeevangeliet I Bibelen blir innledet, og forteller om det Maria gjorde.
Dette blir av Jesus selv framstilt som at hun nå på forhånd salver kroppen hans før begravelsen. Hun har gjemt denne salven til dagen for min gravferd, sa Jesus. Helt fra begynnelsen av i påskeevangeliet står altså denne saken klar. Jesus er på vei mot døden. Også når Jesus rir inn i Jerusalem dagen etter og blir hyllet som den store jødenes konge, ligger denne saken som et bakteppe. Jesus er på vei, og han nærmer seg døden og graven. Kongen kom i samsvar med skriftene i Det gamle testamentet. Dette understreker vi nå som det første. Det var jo en ganske overraskende måte Jesus gjorde det på, da han gjorde sitt inntog i Jerusalem. Det er ikke mange konger, hverken før eller siden, som har gjort det han gjorde. Jesus fant et ungt esel, står det, og satte seg på det. Og slik kom han ridende inn i Jerusalem, ikke på en flott, hvit hest, ikke sittende i en festsmykket, prektig vogn, men ridende på et esel. Jo, dette var en uvanlig måte, men uventet var det ikke. I alle fall ikke for dem som kjente skriftene i Det gamle testamentet. Her står det nemlig om denne kongen, som skal komme til sitt folk nettopp ridende på et esel. Og de som kjente denne profetien i Zakarias' bok, visste at dette er en profeti om Messias, den kongen Gud selv hadde lovet å sende til verden, som frelser ikke bare for Israels folke, men for alle mennesker, for hele verden. Men for at ingen skal være i tvil om det som skjer, eller kanskje misforstå hva dette handler om, siterer Johannes evangeliet nettopp dette ordet fra profeten Zakarias' bok. Frykt ikke, Sions datter. Se din konge kommer, sittende på en eselfole. Det er i Zakarias 9,9 denne profetien står. Men det var ikke alle som forsto det. Der og da, heller ikke disiplene hadde helt klart for seg hva som skjedde. Måten Jesu inntog i Jerusalem blir knyttet til ordene i profeten Zakarias' bok, fjerner all mulig tvil. Jesus er Guds Messias. Han er den frelseren som skal komme til verden. Også på en annen måte kommer dette til klart uttrykk, nemlig de ordene folket brukte når de nå hyllet han som red inn i byen på det unge eselet. Hosianna, ropte de, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Også dette var meget velvalgte ord. Vi finner dem i salme 118 i vers 26. Denne salmen er den siste av de såkalte Hallel-salmene, som alltid ble sunget av jødene hver eneste påskehøytid. Og han de synger om, han som kommer, det er nettopp Messias. Hosianna, ropte folket. Frels, Herre, betyr dette ropet. I et av de andre versene i denne salmen, i vers 22, står det et annet ord om den samme personen. Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. For jødene var også dette ordet et klart messiasord. Og faktisk fire ganger er dette bibelordet sitert i Det nye testamentet, og hver eneste gang i forbindelse med Jesus, Messias. Jesus brukte det en gang om seg selv, og apostlene gjorde det samme. Tre ganger brukte de det. Det er altså ingen tvil. Kongen som kommer, det er Messias. Da kongen kom, var det for å frelse menneskene, for å frelse alle mennesker og alle slags mennesker. Det er det andre vi må understreke i dag. Det var jo så mange slags forskjellige mennesker til stede på Palmesøndag. Jesu disipler var der, de som allerede hadde valgt å følge han. Den store folkemengden var der, disse som ropte ut sine hyllingsrop til Jesus, kongen som kom. De var med i jubelen, alle sammen, men kanskje uten helt å forstå hva det egentlig var det dreide seg om denne dagen.
og Jesu motstandere var der, fariseerne, kritiske som alltid. Se, all verden løper etter han, slik snakket motstanderne seg imellom. Og så var det noen grekere der, forteller Johannes, altså ikke jøder, som var gått over til jødenes tro, og som pleide å komme til Jerusalem i påskehøytiden. Proselytter kaller vi slike mennesker, og med det mener vi altså slike som har forlatt hedenskapet og sluttet seg til det jødiske trosfellesskapet. Også for dem var det selvsagt langt flere spørsmålstegn enn svar når det gjaldt Jesus. Men Jesus var kongen, som nå kom som frelser for alle mennesker, for jøder og ikke-jøder, for de som trodde, for tvilende, for spørrende og for fornektende mennesker. De var der alle sammen i Jerusalem, og Jesus kom til dem denne dagen, fordi han elsket dem. Han kom for å dø for dem. Slik sett er bildet av Jesus på Palmesøndag et nydelig bilde. Han er på vei inn i Jerusalem, han kommer ridende på sitt esel, og er hele veien omgitt av mange slags forskjellige mennesker. Byrden Jesus bærer på sine skuldre, det er byrden av all verdens synd. Hver eneste en av de som står her langs veien, og som venter på ham inne i byen, var ansvarlig for denne tunge byrden av synd. Men Jesus bar den, og noen dager senere betalte han all deres gjeld. Dermed er vi over på det tredje. Da kongen kom, var det altså for å dø. Ingen av dem som så Jesus ride inn i Jerusalem på palmesøndag, hadde drømt om at denne mannen bare var 5 dager unna sin egen død, sin egen begravelse. Ingen kunne ha drømt om at de menneskene som nå jublet ut sitt Hosianna, 5 dager senere skulle rope «Bort med han! Gi oss Barabbas fri! Korsfest ham!» Den eneste som visste det var Jesus selv. Men i dag vet vi det, alle sammen. Jesus ble født for å dø. Og når han denne dagen kom til Jerusalem og ble tiljublet som konge, ja, så var det fordi han noen dager senere skulle bli kronet med tornekrans. Det var ingen rik konge som red inn i Jerusalem på palmesøndag. Både hans framferd, hans reisefølge og hans klær fortalte om en fattig konge. Men snart skulle han bli enda fattigere. Det var lite han hadde, men snart skulle de ta også det han hadde, nemlig hans eget liv. Dette visste Jesus, og likevel så kom han. Vi leste om disse grekerne, at de kom til en av Jesu disipler for å sette ord på sitt store ønske denne dagen. «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Slik snakket grekerne. Det var Philip som fikk dette spørsmålet. Han forteller det videre til Andreas, og så går disse to sammen til Jesus. Hva svarer Jesus på dette ønsket? Han sier 2 ting. Timen er kommet. Det er det første han sier. Det var sannelig i rett tid dere kom med dette spørsmålet, sier han. For nå skal dere snart få se meg som den jeg virkelig er. Som verdens frelser, som den som kom til verden og som elsket verden helt inn i døden. Timen er kommet. Og så sier Jesus 1 ting til. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Hvetekornets lov kaller vi det Jesus her snakker om. Det betyr altså, den eneste måten det kan bli hvetehøst, det er at hvetekorn noen måneder tidligere blir lagt i jorden og må dø. Veien til liv og vekst og stor høst går altså gjennom tilintetgjørelse og død. Og det er nettopp slik det er med meg, sier Jesus.
Hadde han ikke gått I døden for all verdens synd, ville himmelen ha forblitt helt tom for syndere, for frelste mennesker. Men fordi Jesus gjorde det motsatte, nemlig gikk I døden, ble dette vetekornet som var lagt I jorden for å dø. Ja, så kan mennesker bli frelst, og himmelen bli fylt av frelste syndere. Enda en gang skal Jesus komme til Jerusalem fra Oljeberget, men det hører framtiden til. Det blir etter hans gjenkomst I herlighet, og når han da kommer, så kommer han som den kronte og herliggjorte jødenes konge. Den dagen vil bli langt større og mye herligere enn denne palmesøndagen. Og så til slutt. I dag kommer kongen til deg og til meg, og han vil gjerne bo I vårt hjerte. Det det siste vi nå understreker I møte med budskapet om Jesu inntog I Jerusalem på palmesøndag. Også I dag kommer kongen, men ikke til Jerusalem. I dag kommer han til ditt og mitt hjerte. Jesus var på vei, stod det I det første verset vi leste sammen I dag. Og da folk I Jerusalem fikk høre det, at kongen var på vei, ja, så satte de seg I bevegelse. Noen for å forberede seg på å ta imot han. Palmegrener ble brutt, mengder av klær ble lagt ut over veien der Jesus skulle komme ridende, og noen løp han I møte for å ta imot ham med sine hyllningsrop. Men I dag kongen på vei til deg. Hva vil du gjøre med det? Du kan la være å ta hensyn til det, og ikke bry deg, men du kan også sette deg I bevegelse. Gjør deg klar til å ta imot han, lukke han inn I ditt eget hjerte. Ja, for det dit Jesus vil, inn til ditt hjerte, inn I ditt liv. Jesus på vei. Kanskje han nå allerede helt fremme og står like utenfor ditt hjertes dør. Jeg vet ikke om du hører, registrere hva som skjer. Se «Jeg står for døren og banker», sier han. «Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han, og han med meg.» Jeg har lyst vi skal avslutte dagens program med noen enkle sangvers. Det skal være versene skrevet av forfatteren August Victor Hellstrøm, sangen som ble inspirert av dette som skjedde på Palmesøndag. Jesus kommer til ditt hjerte, banker nå som ofte før. Skal han vente der med smerte, enda lenger ved din dør? Se han kommer, ærens konge, enda en gang just til deg. Vil du palmer eller torner kaste for ham på hans vei? Jesus kommer, og han hylles på sitt seierstog ennu. Av hans glede hjerte fylles. Kron han også du. Se han kommer, stans på ferden, kjære sjel, og slipp han inn. Ærens konge, som vil gi deg all sin fred I sjel og sinn. Kongen på vei. Hva vil du gjøre med det, nå I dag?

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Den 2. desember 1987 døde den nordnorske visekunstneren Trygve Henrik Hoff, eller Trygve Hoff som han oftest ble kalt. Trygve Hoff var født på Rognan I Nordland den 7. juli 1938 og rakk altså ikke å bli mer enn 49 år gammel. Han satte likevel dype spor etter seg I norsk kulturliv, ikke minst gjennom mange flotte sangtekster. Trygve Hoff var gjennom hele livet opptatt av sitt eget oppvekstmiljø og sine røtter. Det var her han hentet mye av inspirasjonen til alt det han gjorde, både som skapende og som utøvende kunstner. I en av sine best kjente viser skildrer han jentan på fileten. I en periode var han dirigent for Berlevåg Mannssangforening. Bare for å nevne et par ting som kan stå som uttrykk for hans tette tilknytning til Nord-Norge. Trygve Hoff var I mange år ansatt som lærer på Buskerud Folkehøyskole I Øvre Eiker, og det her han ligger gravlagt ikke langt unna, på gravplassen ved Fiskum kirke. Et forhold som virkelig bidro til å sette navnet Trygve Hoff på kartet, var hans samarbeid med andre kjente artister. Da tenker jeg på navn som Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø. Sangene «Har en drøm» og «Ei han og halle I» to av de sangene som ble gitt til Jørn Hoel, og som dermed ble gjort kjent gjennom hans plateinnspillinger. Og da Sissel Kyrkjebø skulle gi ut sin første innspilling, altså sin debutplate, var hele fem av sangene signert Trygve Hoff. Den best kjente sangen til Trygve Hoff nok likevel julesangen «Den store stjerna». Her laget Trygve Hoff teksten, og Svein Gunnarsen skrev melodien. Denne sangen ble laget I 1987, for at Sissel Kyrkjebø skulle få med seg en helt ny julesang på den juleplata som kom ut samme året. Denne plata ble en formidabel suksess, og det skyldtes ikke minst sangen «Den store stjerna». 2. desember 1987 kunne norske aviser fortelle at Sissel Kyrkjebø hadde slått alle salgsrekorder. Men nøyaktig samme dag døde faktisk Trygve Hoff. Jeg tipper at du kommer til å høre denne julesangen mange ganger, også denne julen, den store stjerna. La meg derfor prøve å sette ord på noen tanker omkring denne sangen, og ikke minst om det budskapet som sangen om den store stjerna formidler. Og hele veien vil jeg prøve å gi noen berøringer til de fire nydelige versene som Trygve Hoff sin vakre juletekst egentlig består av. Den store stjerna forteller at en frelser blitt født. Det må være det første, og kanskje også det viktigste, av alt det som den store stjerna kan fortelle. Trygve Hoff formidler dette så fint I det andre verset. Den store stjerna for første gang bar bå om en frelser. Fattig og rik går fram og helser, et nyfødt barn med sång. Den store stjerna gav oss ord, med ei von for vår veike bror. Den store stjerna forteller altså om Jesus, Guds enbårne sønn, som ble menneske for vår skyld, og som ble født for å kunne dø slik mennesker dør. Ja, som ble født for å dø den død, som ellers du og jeg måtte ha litt, som straff for våre synder. Det om natt. En stjerne lettest å få øye på. Stjernene jo på himmelen hele døgnet, men det I de mørke timene vi lettest får øye på dem. Og det ble sannelig også natt I vår verden da syndefallet kom, da synden, døden og frykten gjorde sitt fryktinngydende inntog I tilværelsen, og forvandlet menneskenes liv fra høylys dag til belgmørk natt. Men nå altså en lysende stjerne tent, håpets stjerne, frelsens stjerne. Den store stjerna forteller at Bibelen å stole på, altså at Gud snakker sant. Det det andre. Og så det en viktig sak å legge merke til.
For mange hundre år før stjernen ble tent og frelseren født, hadde Gud varslet at en frelser skulle komme. Hør for eksempel det gamle profetordet fra Biliam, profeten som stod fram 1500 år før Kristi fødsel. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel.» Og gikk det som Gud hadde sagt, eller var profetens varselrop bare humbug? Formidlet Biliam sannheten? Svaret ja. Det gikk som Gud hadde sagt. Den varslede frelseren ble født. Stjernen Gud hadde lovet ble tent. Dette berører Trygve Hoff I det første verset. Den store stjerna som steig I øst med ljos over væra, tände vår von for framtidsfæra I heimsens mørke natt. Den store stjerna gjør oss fri med sitt bå nå ved juletid. Nei, den blir aldri ført vill som innretter sitt liv etter Guds ord. Og så det tredje. Den store stjerna forteller at det finnes en vei til Jesus, også I dag, for alle dem som søker han. Også denne julen kommer mange av oss til å synge «Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne, lys og mild, som kan aldri lede vill, hans guddomsordet klare som han lot oss åpenbare for å lyse for vår fot.» Du husker historien om vismennene fra Østen, ikke sant? Så lenge de prøvde å følge stjernens veiledning var de på rett vei. Men da de spurte kloke mennesker til råds, da gikk det galt. Det var stjernen som til sjuende og sist førte dem fram til målet, til barnet som var født. Og det bare slik mennesker finner veien til Jesus, også I dag, I lyset fra Bibelens stjerneskinn. Trygve Hoff sier dette slik. «Den store stjerna I natta kall har synt oss et under, lyser med trøyst I tunge stunder for folk I tusental. Den store stjerna høg og klår vårt ljos på den veg vi går.» Og så det fjerde og siste. «Den store stjerna også en påminnelse om å dele med andre.» Altså å gjøre mot andre det som stjernen har vist deg og meg. Den har brakt oss håp og kanskje også tent lys I mørket. Også denne julen det mange som alt mørkt for. Noen trenger en oppmuntring eller et besøk.

Våres voltne brør. Den store stjerna gjør oss fri med sitt på nå ved juletid. Den store stjerna forteller oss altså ikke bare om julens gave, den minner oss også om julens oppgave. Nå skal du få høre denne sangen i Sissel Kyrkjebøs innspilling fra 1987.

Sissel Kyrkjebø der og sangen Den store stjerna. En alldeles nydelig innspilling av sangen som altså var laget av Trygve Hoff og Svein Gunnarsen. Det gått 2000 år siden den store stjerna viste seg på himmelen. Mye har forandret seg etter det, men fremdeles det mennesker på leiting etter Jesus. Vår ledestjerne, det Bibelen. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød, men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva skal jeg gjøre med pengene mine? Hvordan kan jeg på en fornuftig måte og samtidig med Guds frykt bruke penger og verdier slik at jeg kan glede både meg selv, andre og ikke minst Gud? Når økonomien bedrer seg og du får litt større økonomisk armslag, så kan det være lurt å ha tenkt gjennom om penger til overs bør brukes til å betale ned på lån, spares til pensjon eller for eksempel settes i fond. Et gjennomgående råd fra økonomer er å tenke langsiktig og ikke basere seg på kortsiktig økonomisk avkastning. Jakten på metoder til raske penger, det kan ende i en langsiktig sur økonomisk svie. Enkelte ord og setninger av Jesus forstår vi rimelig fort, fordi de er enkle og meningen er åpenbar. Andre uttrykk trenger vi tenke mer over før vi knekker forståelseskoden. Hva mente egentlig Jesus med følgende setning? «Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de, altså vennene, kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.» Lukas 16,9 Pengeguden Mammon kalles her uhederlig. Det hefter ofte mye urett ved penger. Men Jesus ber oss bruke Mammon for å vinne oss venner for evigheten. En dag vil pengene ta slutt, mens frelste mennesker varer evig. Så, hvordan kan jeg på en fornuftig måte bruke pengene for å skaffe meg evige venner? For det her må da vel være noe annet enn da vi som barn prøvde å kjøpe oss gode venner ved hjelp av gratis snop og brus. Invester pengene dine i fremtiden. Gi så mye som du har mulighet til Guds rike og misjon. Da vil pengene bli brukt slik at misjonærer kan sendes ut for å vitne om frelse og troa på Jesus Kristus. Du sender pengene dine foran deg. Hedninga blir frelst. Og en dag i himmelen vil du kanskje bli tatt imot av en som kan fortelle at nettopp han møtte budskapet om Jesus fordi noen av dine penger ble gitt til misjon. I Kristus har du blitt så fri for pengenes påvirkning og grep at du i stedet tvinger mammon til motvillig og blir brukt for å skaffe deg venner for evigheten.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Charity Gale det med sangen Lord You Are My Song som innledde dagens musikkarusell her på Radio Sunnmøre og Charity Gale hun skal få nok så mye av dette programmet hun. Vi skal høre ikke mindre enn 6 eller 7 sanger med og hun ga altså ut sin aller første plate I 2018 og den sangen du hørte nå var altså titelsporet og titlen på den, det album eller den plate som da kom ut Mange har hørt henne, mange har blitt glad I sangen henne og måten hun synger på, vi skal om en stund komme tilbake igjen til henne da. Men før det så skal vi ha litt norsko, for at når vi har en amerikansk artist I fokus, så blir det nødvendigvis mye engelsk, og da får vi putte inn litt norske sanger I dagens gospel-time, og neste mann ut, det ingen kamp som helst, det han som, så vidt jeg vet, har solgt mest lovsangsplato I Norge noensinne, nemlig Ålesunds gutten, skal vi kalle han det da, for om han en godt voksen mann, Jan Honningdal, så skal få lov å synge til oss noe med majestet, konge I evighet, og når han sunget, så skal vi, ja, vi skal fortsette oppholde oss I Ålesund, vi, og det jo ikke det dummeste det, om at du hører på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Jan Honningdal, vær så god.

Jan Honning, da det tonet ut der, og som vi sa, vi skal fortsette å oppholde oss I Ålesund, nemlig bestemt på MOA, store senteret, rett eller sentrum, rett utenfor Ålesund, som har vokst fram de senere årene. Der har Pinsemenigheten Philadelphia bygd seg en flott kirke, det begynner å bli en del av FIA nå, og ikke minst så holder de på fremdeles å bygge en andeles flott menighet, og det jo det viktigste, det ikke huset først og fremst, men det det som fer I en kirke som saken. Og for ikke så for det lenge siden så ga de ut en sang som de hadde spilt inn I noen av dem som da driver med sang og musikk I Pinsekirke og Fila så det ofte blir kalt på lokalt her omkring og den sangen den heter Ubetinget og det en sangglede for oss I Radio Sunnmøre å få lov å være med og løfte den fram. Gode venner som har spilt inn den, så nå skal vi høre den og når den over så skal vi vende tilbake til hos og skal få mye av tida I dagens gospeltime da.

Kjøve til Geil altså står I sentrum for det meste av tida vår denne timen. Hun vokste opp I en liten by som heter Buffalo I staten New York I USA. Og det har vært vanskelig, ja det faktisk ikke bare vært vanskelig, har ikke klart det. Og da det kanskje en grunn til det. Å finne ut hvor gammel denne dame skal jeg tippe så hun en plass I siste halvdel av 30-årene. Men han skal være veldig varsom som mange vet med å uttale seg alt for skråsikkert om en kvinnes alder, men hun I alle fall vokst opp der, og hun gift med sin, skal vi få hva det var han heter da, jeg hadde nå skrevet det ned her en plass, og sin godeste Ryan heter han, Kennedy, og hun vokste opp I en heim hvor sang og musikk var en veldig viktig del av livet henne. Hun sier det I en, et intervju vi har hørt på en podcast de fant på nettet, at hun tror før at hun allerede som treåring visste og var bevisst på at hun ville ha en tro på Jesus Kristus, og da kan det hende du smiler, men det skal du ikke gjøre, for barna sitt forhold til Jesus, det noe av det mest forunderlige som finnes, og det en gang Guds rike, det hører sånne til seg Jesus, og det mange barn som har hatt en sterk opplevelse og visshet om sin tro I veldig ung alder, og Charity Gale var en av dem. Når hun ble større, så var noe av det kjekkeste hun visste, eller kan hende det var det når hun var bitt lite av, og det var å få være med mora si hver torsdag, da dirigerte mora I kirkekoret, og som lita jente så elsket hun å sitte og høre på det, og bare 16 år gammel så fikk hun mulighet til å dirigere selv, og begynte å lede kor, og det var altså da en gryende sang- og musikkarriere som var på gang I denne tenåringsjenta, da når hun overtok sitt første kor som 16-åring. En av henne aller mest kjente sanger, tror jeg, den vi skal høre nå, I Speak Jesus. Det en fantastisk sang om å proklamere Jesu navn alle veier du måtte ferdes.

Den sangen vi skal høre av Charity Gayle nå kanskje ikke den som mest representativt for hennes sin måte å synge på. Det var den langt mer den vi hørte nå, nemlig Speak Jesus. Og denne sangen den en amerikansk gospelsang. Jeg tror han skrevet I Texas. Jeg skal ta det med en liten klippe salt, men jeg nok så sikker på det. Og mye brukt der, og jo en heftig sak da, som som sagt ikke utpreget det som Charity Gayle synger mest om, men likevel. Hun tilbrakte 2 år av livet sitt Charity Gayle I Nashville, det mange som har vært der når det gjelder sang og musikk I år 2014 og 2015, og hun sier før at det var da hun, ja, hva skal hun bruke for det da, fall in love som det heter på engelsk, altså forelske seg, men det var jo ikke det hun gjorde da, men hun fikk mer og mer kjærlighet og glede til å skrive kristne sanger, og det godt for hun har gitt oss veldig mye fint senere. Og som sagt altså, I 2018 så ga hun ut sin første plate, Lord You Are My Song, og den var det altså vi innledde dagens gospel-time med. Men nå skal du få høre gospel, litt ulikt Charity Gayle, men hun god på dette også. Typisk Texas-stil, skal vi våge å si det sånn, og hvis du sitter og hører på noe du som virkelig kan sørstatsgospelen bedre enn I, så får du heller bare bære over med meg.

Kjem vi til Geil Hobintal som skriver sanger, og særlig etter at hun hadde tilbrakt 2 år I Nefville, og den sangen vi skal få høre nå, den har hun skrevet, og titlen jo den samme som en av den virkelige store salma I verdenshistorie, Great is his faithfulness, hun kalt sangen, mens den originale salma heter Great is thy faithfulness, eller stor din trofasthet, og dette en helt annen sang, om hun har inspirasjon fra den salma, det kan godt hende hun har, for den har hun helt sikkert vokst opp med, men dette en sang om Guds trofasthet, og Kjeviti Geil, hun sier det at hun tror nok så sikkert, og det tror jeg hun rett I, at når vi en dag kommer til himmelen, vi som tror på Jesus Kristus, så skal det være fullt av forskjellige stemmer fra forskjellige land og nasjoner, og så skal alle falle inn I harmoni og I fellesang I en fullkommen fremførelse av ulik gospelmusikk, og alle skal finne sin part, og alle skal finne sin stemme, og alle skal være med og prise Gud, og det jo det det står om I Bibelen nå, at en dag så skal Gud være alt I alle. Nå skal vi altså få lov å synge Great is his faithfulness, og så skal vi si litt om hva som skjedde den dagen Kjeviti Geil ble 28 år.

Når Charity Gail, som altså da står I sentrum for dagens gospel-time, nærmer seg sin 28. bursdag, altså skulle bli 28 år, så fikk hun det som hun kunne kalles det, og sa være en liten nedtur, for hun hadde da opplevd, sånn som det jo ofte at den ene venn og venninne etter den andre gifta seg og stifta familie og fikk barn, og hun hadde gjort det bra med sang og musikk, men hun hadde valgt å satse på det, så hun hadde ikke all verdens økonomi, så hun bodde I en billig leilighet som hun lånte, eller ledde, lånte av foreldrene sine. Hun var singel, hun var barnløs, og hun begynte å tenke på at går livet fra meg? Og da det hun sier at hun ba Gud om å få en spesiell gave som bursdagsgave på 28-årsdagen sin, nemlig tålmodighet og evne til å være tilfreds med det hun hadde. Og så forteller hun da I et intervju at når hun våkna denne spesielle dagen, den dagen hun fylte 28 år, så var det noe som hadde forandret seg inni henne. Hun hadde fått det hun ba om, og hun fikk lov å slå seg til ro med det at Gud, han hadde sine tanker, han hadde sin plan, han hadde sin vilje. Hun fikk legge fra seg spørsmålet, hva vil du med livet mitt, Gud, og heller slå seg til ro med at Gud hadde en plan over dette. Og det som hjalp henne særlig da, den dagen hun var 28 år, det var ikke minst at hun ble minnet om fortellingen om kong David I Bibelen, som jo bare var en ung gutt når han var salvet til konge, og David visste at en dag skulle regjere over hele Israel. Men han måtte likevel, som Charity Gail så treffende sier det, han måtte likevel gå ut til saueflokken sin og fortsette å være der I mange, mange, mange år. Fremdeles, og der lærte David sin tålmodighet, og der skrev han mange av de salmene som så til stor hjelp for veldig mange av oss. Og så sier jo det at vi må ikke sørge over noe som vi ikke har mistet. Altså hvis det ting I livet du ikke har fått, så det ikke gitt at du har mistet det heller. Og så fikk hun altså slå seg til ro om det. Og så ba hun konkret denne dagen, hun fylte 28 år, at de tre neste årene, 28, 29 og 30 frem til blir 31 år, så må du Gud bruke livet mitt sånn som du vil. I dag så Charity Gail gift, og hun har barn og familie, så det retter seg til hvert det. Det ikke alle de gjør det for, men de gjorde det for hun. Men dette var altså en viktig ting I det livet som hun lever. Nå skal hun få synge til oss, og her har hun med seg en kaffe til David Gentlis, og det sangen I New Name Written in Glory. Det skrev et nytt navn I livets bok I himmelen. Det står om det I slutten av Bibelen, om livets bok. Hva skal vi si det da? Det medlemsprotokollen, for å si det sånn. Skal du inn I himmelen en dag, så må Gud først skrive navnet ditt inn der, og det får du bare ved å ta imot Jesus Kristus. Og Charity Gail skriver om det, syng da om den dagen det blir skrevet et nytt navn inn der, og så det en fantastisk mellomsak I denne sangen. Jeg vet ikke hva ordet heter på musikalsk, når David Gentilista syng I am who I am because the I am tells me who I am. En alldeles fantastisk sang du skal få høre av Charity Gail nå.

Kjære til Geil skal få synge en sang til oss i løpet av dagens gospeltime. Vi har bare to sanger igjen, så går vi inn for landing, men før det så skal Ungfila få lov å synge, og da skal vi flytte oss tilbake til 1679. Det begynner å bli en del år siden det. Da sitter den tyske salmedikteren Joachim Neander, og så skriver han en salme som etter hvert skal bli nok så kjent. Han blir kalt for den reformerte kirkes Paul Gerhardt, og er en av de virkelig store salmedikterne vi har hatt, den tyske Joachim Neander, og salmen hans betydde mye for mange kristne den gangen, og gjør det den dag fremdeles i dag. Og en av hans aller mest kjente sanger, kanskje den aller mest, er jo denne her salmen her, da lover den Herre, den mektige konge med ære. Det er en høgstemt sang som løfter opp Guds navn på en veldig sterk måte og fortelle oss at Gud er god, og han legger til rette for oss det som han vil. Denne Neander, han var prest i en kirke i Bremen, og prøvde der å klare seg som prest og teolog så godt så han kunne, og så ble han alvorlig syk, og han ble heller ingen gammel mann, den godeste Joachim Neander. Han ble faktisk bare 30 år gammel, men rakk altså å etterlate seg denne salmen her da. Hva han hadde meint om Ungfilas arrangement av han, det kunne jo vært interessant å visst, for jeg tror nok at hadde dratt løs denne versjonen av lovsyngen den herre i 1689, så er det ikke sikkert du hadde fått stått i så veldig mange kristne forsamlingshus og sunge, men en aldeles fantastisk versjon av en fantastisk salme.

Det var Ungfil alltså med den gamle salma ifrån 1689, lovsyng vår Herre. Och så ska vi avsluta gospel-teamen då, där vi för så vidt begynte och har varit mycket av tiden med denna dam som I alltså inte har funnit hur gammal hon är, det sa jag inledningsvis, men hon vokste altså opp da I byen Buffalo I staten New York I USA og var nok så tydelig bevisst kristen som en liten jente og fikk sangen og musikken inn med morsmelka sammen med mor og far og ikke minst når mora da tok hun med på øvelse I det lokale kirkekoret. Og så har snøballen rullet, hun som på 28-årsdagen sin var nok så langt nede for dagen før for at hun ikke var... Hun var I et forhold, eller var gift, eller hadde fått barn. Hun I dag gift med Ryan Kennedy. De har fått barn også, og de driver blant annet noe som blir kalt for et gatherhouse, det vil si altså et bønn- og lovsangshus, hvor det åpent 24 timer I døgnet, og målet at det skal være noen som ber eller lovsyng der døgnet rundt, og det til stor velsignelse for mange. En ting som Chevy Gale sa for en tid tilbake, og som jo verdt å merke seg nå når hun blitt en stor og internasjonalt anerkjent kristen lovsangsartist, så skriver hun at min suksess, eller vår suksess da, det gjelder ikke bare hun, dette gjelder oss alle, den beror ikke på responsen fra publikum, men på om du har et riktig forhold til Jesus Kristus. Og det mye visdom I det sitatet. Din suksess, den beror ikke på hva andre mennesker først og fremst måtte mene om det, enten du driver med sang og musikk eller andre ting, men den beror på ditt forhold til Jesus Kristus. Vi skal avslutte med en sang som hentet fra den første albumen og ga ut altså I 2018, det ikke lenger siden. Lord, You Are My Song heter den albumen, og vi spilte titelmelodien innledningsvis. Nå skal vi avslutte med en annen fra den platen, Weight of Your Glory. Og det en sang om Guds herlighet, da, naturlig nok. Og med det så skal vi... Avslutte vårt lille fokus på Chevy Gale. Det var faktisk litt vanskelig å velge bort mange av de sangene som burde være med, for hun har sunget inn mye på kort tid. Og har du tilgang til Spotify for eksempel, eller lignende plattformer hvor du hører musikk, så kan du høre mer av henne. Men nå skal du få høre henne her, og med det så runder vi av dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Det har vært en masse forandringer rundt oss her, sa den gamle mannen stolt. Og jeg vil du skal vite at jeg har vært imot hver eneste en av dem. Har du lagt merke til at noen mennesker har vanskeligheter med forandringer? Det gjelder forresten ikke bare gamle mennesker. Mange av dem har godtatt og lært seg til å leve med mange flere forandringer enn en del fryktsomme unge vil godta for sin egen del. Nå er forresten ikke alle forandringer fremgang heller. En analytiker påstår at kvinner født etter 1960 ville i gjennomsnitt få flere partnere enn barn. Noe å tenke på. Apropos barn, så er de utrolig raske til å lære. En av grunnene må vel være at de er åpne for å lære, de er motivert for å lære. Barn er utrolig åpne for forandringer. Vi som har levd en stund har lett for å tenke at nå har jeg nådd et visst nivå, nå får det være nok av nye ting. Jeg klarer meg med det jeg har lært til nå. Paulus sier at kristne mennesker bør ha en annen holdning. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Det Paulus er opptatt av, det er å lære Jesus bedre å kjenne, og han vil gjerne følge etter Jesus i hverdagen på en bedre måte. Og så fortsetter han med å si, «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn.» Hva mener han med det? Fullkomne? Ja, den som tror på Jesus er faktisk regnet som fullkommen innenfor Gud. En trenger ikke forandre seg hele tiden for å bli bedre likt av Gud. Likevel sier han at vi som er fullkomne skal ha dette sinn. Sinn betyr det samme som holdning eller innstilling, og hvilken innstilling skal vi da ha? At vi ennå ikke har nådd fram. At vi ennå ikke har nådd målet. At vi ennå ikke har grepet det. Jeg jager mot målet. Åndelig modenhet innebærer å innse at jeg ennå ikke er moden nok. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette, sier Paulus. Kanskje med et lite smil, og han fortsetter, «Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.» Hvilket spor? Villigheten til å lære, og bli formet av Gud, samtidig som vi er klar over at dette ikke er noen betingelse for å bli godtatt av ham. Er jeg villig til å lære, er jeg akkurat det Jesus kalte sine venner til å være, nemlig disippel. En disippel er en elev. En kristen er gått inn i en livslang læretid. Da må en hele tiden være villig til forandringer og nye utfordringer. Jesus sier, «Ta mitt åk på dere og lær av meg.» Å lære noe nytt er grunnleggende for en som vil være elev i himmelrikets skole. Du blir aldri for gammel til å lære. En kan bli mer klosset i praktiske ting etter hvert, men i dag gjelder det å ha samme sinn som du hadde som barn. Det innebærer villigheten til å lære, være åpen for forandringer, ta initiativ for å lære, og å være aktiv for å bruke det du har lært. Jeg vil oppmuntre deg til å gå i de sporene du har lært om og hørt om, Kristi gode spor, der han har gått foran.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Bibelen er det to personer som har fått navnet Lazarus. Navnet er opprinnelsen til tre uttrykk på norsk, hvorav to av dem betyr akkurat det samme, nemlig Lassis og Lazaron. Lassis eller Lazaron bruker vi om fattige mennesker, gjerne hjemløse, som oppholder seg i parker. Den ene som kalles Lazarus i Bibelen, leser vi om i Lukas 16. Der forteller Jesus en lignelse om den rike mann og Lazarus. Den andre som kalles Lazarus leser vi om i Johannes 11. Det er den første av disse som nok har gitt opphav til begrepet Lassis eller Lazaron. Han var nemlig fattig og høyst sannsynlig venneløs, og en som få eller ingen ville ha noe med å gjøre. Den rike mannen levde i sus og dus og kunne gjøre hva han ville og skaffe alt som kunne kjøpes for penger. Lazarus derimot lå foran den rike mannens port og håpet å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Begge dør. Om Lazarus står det at englene bar ham til Abrahams fang. Om den rike mannen står det at han ble begravet, men det var ingen engler som bar ham. Han våknet opp med pine i dødsriket, mens han så Abraham langt borte og Lazarus tett ved ham. Lignelsen er en klar advarsel om at vi som er rike ikke må lukke øynene for de fattige, og at det er to utganger av livet. Det tredje uttrykket, lasarett, har blitt brukt som betegnelse for sykehus på ulike språk. Avdøde pastor Reidar Paulsen i Kristkirken i Bergen hadde en gang en taleserie om menigheten. Temaene beskrev både hva menigheten skal være og hva den ikke skal være. Et av temaene lød «Menigheten, et sykehus, ikke et teater». Vi kunne kanskje heller sagt «Menigheten, et lasarett, ikke et teater». Menigheten er ikke et sted der vi skal spille skuespill, men der vi kan være ærlige overfor hverandre og møte hverandre med trøst og oppmuntring til legedom for ånd, sjel og legeme. Den andre personen i Bibelen som heter Lazarus er bror til Martha og Maria. Og så vidt jeg vet har ikke han blitt opphav til noe eget uttrykk på norsk. Men høsten 23 etter kommunevalget, så jeg en overskrift i Sunnmørsposten. Det var en senterpartipolitiker som utbrøt «Ei røyst avgjorde, det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen». Om det ikke står så mye om Martha og Marias bror i Bibelen, så er han nok mer kjent enn sin navnebror som vi omtalte i forrige avsnitt. Jesus var en personlig venn med de to søstrene og deres bror Lazarus, og da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene bud etter Jesus. Lazarus døde, men Jesus gikk til graven og ropte, «Lazarus, kom ut!» Det skjedde som Jesus befalte, og mange kom til tro på Jesus. Senterpartipolitikeren på Sunnmøre kjente tydeligvis til dette underet. Det var nok stort for ham å oppleve at Senterpartiet fikk én stemme mer enn Høyre ved kommunevalget. Men hans opplevelse vil nok neppe bli omtalt og husket om 2000 år. Det er nok heller ikke det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. En annen oppstandelse skjedde bare få dager etter Lazarus. Det var Jesu egen oppstandelse fra de døde. Den fikk mye større konsekvenser, slik Jesus selv sier det til Martha. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av